Здравейте, фенове и хейтери на мрежите! Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. В мрежите продължаваме серията, посветена на прообразите на носителя на информация и начините за нейното съхранение, изобретени от предците ни. Тя е вдъхновена от великолепния хъб, сайтът «История на информацията». Тази серия всъщност е една съдържателна пауза, която аз намирам за твърде нужна. Това е нашият отдих от ежедневието, което ни принуждава да следим задъхано новостите в технологичния свят, които често се променят в рамките на денонощие. Това е нашият реверанс към предците, които още в самата зора на човечеството са успявали да съставят и разпространяват информация. И така в днешното издание, прообразът на първия печатан файл, първата изоб,

общото географска карта, първия телеграф в света. И да, нищо от изброеното не е от миналия или от по-миналия век, а е изобретено преди хилядолетия. Музиката днес избира Детелина Петрова, аз съм Биляна Господарска. Слушайте ни!

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, слушате мрежите и продължаваме серията за най-ранните носители на информация и най-древните начини за съхранението й. Най-ранният образец на печат върху мека глина от времето на цар Нарамсин, владетел на Акадската империя през 3-то хилядолетие преди новата ера. По негово време е изграден храмът на Инана, шумерската богиня на плодородието и военното дело. Преди това гравирането е било рукописно. От печатните блокчета, останали от това време и от това царство, едно цяло цилиндрична дръжка се съхранява в Истанбул, а малък фрагмент от второто е в Британския музей. Кой обаче е най-старият печатан файл, така да го наречем? Това е дискът Фестус. Глинена плочка, която датира от минойската цивилизация на остров Крит. Счита се за първата образно казано печатна работа, така че можем да я считаме и за първия принтиран файл в историята на човечеството. Открита е през 1908 година от италианския археолог Луиджи Перниер и е най-прочутият документ намерен на острова. Дискът е с диаметър около 15 см и е покрит от двете страни с спирал от штамповани символи. Няма научно единомислие по въпроса за предназначението и дори автентичното географско местоположение на производството й, така че се счита за една от големите археологически загадки. Този необичайен артефакт е изложен в археологическия музей в Хераклион. Поради своеобразния вид на диска и мистериите, които обграждат произхода му, пише Норман, много хора се съмняват в автентичността му, но никой до сега не е успял да докаже, че е фалшификат. Дискът се отличава с това, че е първият печатан документ. Изработен е с печати, които носят определен знак, така че да се отбележи с висок релеф и очевидно е притискан във влажна глина. Следователно на производителя се е налагало да има толкова печати, колкото са знаците в текста. Това носи предимството на бързо възпроизводимия знак, дори да е сложен за изписване, дава и бързина, а после лесно разчитане. Има и неудобства и те се изразяват значителното количество време и усилия, които се изискват да се направят комплекти знаци, преди какъвто и да било документ да е произведен. Очевидно е, че системата не е разработена за един единствен екземпляр. Това прави още по-забележителен факта, че след повече от 80 години археологически разкопки, нито един подобен предмет не е намерен нито в Ефес, нито на Крит, нито където и да било изобщо,

То важи до подозрение, че изолиран обект е внесен от другаде. Край на цитата. А въпросният цитат е на Чадуик и е част от неговата публикация, озаглавена Линарно писмо Б и свързани

now. Radio Plovi FM Mrežite. Далеч преди онлайн енциклопедиите и речниците и далеч преди книжните им издания са документираните първи опити на човечеството да съхрани познанията си за понятие на чужд език. Най-старите речници в света са плочки с клиновидно писмо от Акадската империя с двуязични списъци от думи – нешумерски и акадски. Те са открити в Албола на територията на днешна Сирия. Речникът Орахобулу е основна вавилонска енциклопедия от второто хилядолетие преди новата ера, а запазен е в Лувъра и е изтъкнат пример за ранна форма на съставяне на речникови списъци. Пълната версия съдържа 204 плочки и почти 10 000 думи. Първата и втората плочка съдържат юридически термини. От третата до седмата това са имена на дървета, части от дървета, както и дървесни продукти или предмети. Десетата, единадесетата и дванадесетата имена съдове за течности, глинени предмети, кожи, химикали, както и предмети от бронз, медь и сребро. Четвъртата и петата съдържат морски и земни превозни средства. Плочки 12, 14 и 15 представляват систематично номериране на домашни животни, диви животни, птици и части от тялото. Плочка 16 представя камъни, а 17 – растения. 21 и 22 – това са градове, държави, планини и реки. А плочките са серии, подредени по времето на Шумерската династия. Наистина, двуязична традиция съществувала по времето на каситите. Основната част е събирана в продължение на стария вавилонски период. Това е началото на второто хилядолетие преди новата ера. Но има и предхождащи този период записи, чието произход стига назад до края на третото хилядолетие.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, а в мрежите говорим за древните начини за разпространение на информацията. Вече стана дума за най-старата карта в света, на която има отбелязани разстояния и която се намира в Китай. Най-древната обаче изобщо в историята на човечеството е изсечена в скала, открита от археолози през 1993 година в пещерата Балунц в Навара, Северна Испания. Камъкът е с размери 18 на 12 см и е с дебелина около 2 см. На него са изобразени планини, меандри на река и зони, подходящи за ловуване. Как са установили учените това? Екип от университета в Сарагоса прекарва 15 години в усилия да дешифрира издълбаните линии по камъка и през 2009 година обявява, че те представляват именно карта, четем в история на информацията. Публикацията има в научното издание «Журнал на човешката еволюция» и е озаглавена «Палеолитна карта от 13-то хилядолетие преди новата ера от късния Магдаленски период»

и двата и притока, близо до две планини. А едната е идентична с тази, която действително се вижда от пещерата. Накратко, това би могло да бъде скица или просто карта на областта около пещерата и да представлява план за наближаващ лов. Или историята на състоял се вече такъв. Публикацията е в контекста на дискусии за ранните модерни способности на преисторическите хора за пространствено мислене, планиране и организиран лов.

на азбуката на Морс е създаден през първата третина на 19 век и първоначално е служил само да координира движението по релсовите пътища. Постепенно се е стигнало до бежичния телеграф на големият италиански изобретател Маркони в края на по-миналия век. За преобраза на телеграфа обаче споменава още древногръцкия хронописец от елинистичния период на име Полибий в своята всеобща история. Според него, военният стратег Еней Тактик, който един от най-ранните автори по темата за изкуството на войната, е изобретил хидравличен телеграф през 4 век преди новата ера. Това е било семафорна система, използвана по-късно през Първата пуническа война, за да се обменят съобщения между Картаген и Сицилия. Системата е включвала идентични контейнери, поставени на различни хълмове. Контейнерите са съдържали вода и вертикален прът, който е плувал вътре. Прътовете са били гравирани с различни, предварително определени кодове. Когато е трябвало да се изпрати съобщение, операторът е използвал факла, за да сигнализира на колегата си, и след като двамата установят по този начин комуникация, да отворят едновременно крановете на контейнерите. Водата се оттичала, докато се разкрие нужния код. Тогава изпращачът е накланял факлата и операторите отново едновременно са затваряли крановете.

изтичат последните минутки от днешното издание на мрежите, подобно на вода от древногръцки хидравличен телеграф. За хитроумното изобретение на военния стратег Еней Тактик ви разказах преди малко, както и за първия документ, който можем да броим за преобраз на файл, той е от остров Крит, и на първата географска карта на местност, която идва от палеолита. Тази богата на интересни факти разходка и за историческите дебри на информацията е заслужен отдих за всички нас, които живеем поредната технологична революция и е необходима свежа и активна връзка с миналото, защото тогава, както и сега, хората са съзнавали колко е важно да съставиш, съхраняваш и разпространяваш информация и са умели да го правят. Бъдете здрави и ви пожелаваме с Детелина Петрова, която избра прекрасната музика днес, и аз, Биляна Господарска. До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

0: 4 часа новини. Войната в Иран приближава патова ситуация, подобна на тази в Украина. Това заяви за Financial Times шефът на една от най-големите корабни компании, които превозват рафинирани петролни продукти. Повече по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Рискът от продължителен застой във войната с Иран се подценява от пазарите, според главния изпълнителен директор на датската танкерна група Торм. Якоб Мелвгор сравни ситуацията в Персийския залив с войната на Русия в Украина, твърдейки, че пазарите отново са прибързали да предположат, че икономическите смущения ще принудят и двете страни да намерят решение. През 2022 година много хора, особено в Съединените щати, през първите 6 месеца казваха, че войната в Украина ще спре много скоро, защото няма смисъл и е неефективно Европа да не получава енергия от Русия. Но очевидно хората погрешно прецениха колко дълго може да продължи тази ситуация, каза Мелгор. Тази седмица цените на петрола паднаха поради преговорите между Иран и Оман за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток, дори когато Съединените щати заплашват с по-строги санкции срещу Техеран. Превозните тарифи между Близки Исток и Китай обаче остават на рекордно високи нива. Шефът на Торм смята, че с действията на Съединените щати е мечта да си представим, че светът ще се върне към състоянието, в което беше преди 10 години, в обозримо бъдеще. Коментарите на Мелгор идва след като компанията му, която управлява почти 100 танкера, превозващи бензин, дизел и други рафинирани горива, отчете рекордна нетна печалба от 338 милиона долара през второто тримесечие, почти 6 пъти повече от нивото година по-рано, след като тарифите за превози се повишиха рязко по време на конфликта. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Скорошните бури в каталунската провинция Тарагона са

0: взели две жертви. Жена и 18-годишната и дъщеря са починали, след като прекараха няколко дни в болница вследствие на срутване на стена, причинена от проливните дъждове в събота. Подробности от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
1: Кметът на община Рода де Бера, където се случи трагедията, обяви двудневен траур в памет на жертвите. Регионалният премиер Салвадор Ия изказа съболезнования на близките и приятелите на жертвите чрез съобщение в социалните мрежи. Инцидентът се случи в събота в района на пазара за занаятчийски стоки, организиран всяко лято близо до яхтеното пристанище, точно пред стената, която се срути вследствие на дъжда. Двете загинали са се намирали на сергията си, когато стената е паднала върху тях около 2 часа през нощта. Проливните дъждове в Рода де Бера наводниха улици, повалиха дървета и наложиха евакуацията на стотици хора от къмпинг близо до крайбрежната алея. Водата нахлуи в някои домове, като нанесе щети по превозни средства и части от градската среда. Въпреки силата на бурята, Службата за гражданска защита в Каталуния не изпрати предупредително съобщение чрез системата S-Alert до населението, тъй като не е имало метеорологична прогноза за толкова интензивен валеж. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Гръцки съд наказа се затвори парична глоба мигранти, които избягаха от центъра за убежище. Още за наложените мерки ще чуем от кореспондента ни Катя Пеева.
2: При бунт преди 3 дни неподчинение на мигранти от бежанския лагер до Серес е унищожена част от сградата и чужденците нападнаха охраняващите полицаи. Около 40 нелегални мигранти успяха да избягат. Полицията арестува 23-ма от тях, съда в Серес наложи присъди. Всеки от тях получи 26 месеца затвор и глоба от 3000 евро. Те са граждани на Бангладеш и Египет и са в лагера Синтика, само на няколко километра от българската граница. Съгласно действащия закон нямат право на убежище и да напускат лагера до връщането им обратно в страните, от които са пристигнали.

0: Съгласно действащия закон нямат право на убежище и да напускат лагера до връщането им обратно в страните, от които са пристигнали. Има петима ранени от инцидента. Това е бил организиран бунт срещу гръцките власти и нападение върху полицай, което обяснява присъдата, коментираха юристи. Присъдите не са условни или заменими, се посочва в решението на съда в Сере. Още 15 души се издирват. Властите дори предупредиха всички пътуващи към Промахом, както и в обратна посока към Солун, да не вземат в колите си непознати лица. Засилена е полицейската охрана на целия район около Серес, защото местните жители се страхуват да не бъдат нападнати от избягалите мигранти. От Гърция, Катя Паева.
1: Времето с Мартин Славчев.
2: През нощта ще преобладава ясно време. Главно над Северна България ще има временни увеличения на облачността и на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде от запад в източните райони от север-северо-исток, предимно слаб. През деня въздушната маса ще остане неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност и купесто дъждовна. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в северо-источната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен, в крайните източни райони от изток-северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса, в североизточните райони и по Черноморието 27-29 градуса, а в София около 31. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: В ефира на Българското национално радио вие сте с вашето и наше любимо предаване по първи петли. С вас до 6 часа ще бъде екипът на радио Стара Загора, звукорежисьорът Милена Пълнова и водещата Кристина Русева.

Преди да посрещнем зората с първите трели на птиците, ви каним ранобудни петли да се настаните удобно в леглото, за да посрещнем 27-я ден на август със следните теми и събеседници. На 26 август се навършиха 92 години от освещаването на паметника на свободата от цар Борис III. Какво пази в спомените си 93-годишният Христо Гъдев, потомък на опълченец и строител на монумента? Колко време ще трае ремонтът и реставрацията на паметника на връх Шипка? Интервю на Дарина Колева с директора доктор Чавдар Ангелов. Днес, 27 август, Българският туристически съюз отбелязва 131 години от учредяването на първия туристически клуб на Черни връх от Алеко Константинов. Изпълнителният секретар на съюза Лъчезар Лазаров ще ни разкаже за туристическите поклоннически мисии на българите до Светите земи, предшестващи с век създаването на туристическия клуб на Алеко. Градската художествена галерия в Казанлък ще участва на откриващите се тази вечер 42-и празници на изкуствата Аполония с две експозиции – Островите в нас, Иван Милев като чайка и емблематичната картина на казанлъкския творец Ахинора. От кмета на Старозагорските минерални бани Станчо Станев ще дойде поканата да посетим 20-то издание на Националния тракийски фолклорен фестивал Богородична стъпка в събота и неделя. Станислава Раянова ще ни заведе на зоозанималния в Старозагорския зоопарк. Останете с нас!

Ти. По първи петли. Преди 92 години, на 26 август 1934 година, след освещаването от старозагорския митрополит Павел, цар Борис III открива паметника на свободата на връх Свети Никола. Известен дълги години като паметника на свободата на връх Шипка пред 100 000 души. Сред тях са останалите живи опълченци и хора дошли от всички кътчета на страната. Следващите минути по първи петли ще си припомним за този момент от новата българска история. На този исторически връх Шипка се прославят опълченските дружини и по този начин променят хода на войната. През 1920 година живите ветерани опълченци се събират на свой конгрес и решават да се построи паметник на свободата на историческия връх Свети Никола в Шипченския проход. Средствата за изграждане на паметника са събирани като доброволни дарения от целия български народ. Конкурсът за паметника печелят архитектът Нас Донков и скулптора Александър Андреев.

0: формулата с Кирил Шиваров изпълняват монументалната фигура на лъва. Основният камък на паметника е положен на 24 август 1922 година. Началото на техническите проучвания за строежа и неговото организиране е през лятото на 1926 година. Строежът започва през есента на същата година под ръководството на Богдан Горанов, който е заместен по-късно от инженер Минчо Заяков, Кирил Славов и инженер Иван Данчов. През първия етап на строежа главен майстор е Илия Пенев Мъглов от село Горни Драгоича, Дряновско, а през втория Пеню Атанасов Колев, известен като Пеню Бомбето от село Драуфа, Търговищко. Камъните се обработвали на ръка и извозвали до паметника с волски каруци. Пясъкът се превозвал чрез катерил и мулета от мъгли шиенена по нов път. Каменната кула е завършена в груб строеж и месинговият лъв. Пред нея е отлят в Софийския военен завод по проект на скулптора Кирил Шиваров през лятото на 1929 година. Изграждането на паметника завършва през следващата 1930 година. Ето какво помни и разказва за двамата ръководители на строежа 93-годишния днес Христо Гъдев от град Шипка, потомък на опълченец и на участник в градежа на паметника на свободата.
1: Аз си спомням много добре моя баща. Той беше много добър разказвач. Той знаеше, нали, от неговия баща. Той спечелва конкурса за монтажа на паметника на свободата, на Шипка. Историята пък за построяването е много голяма. Най-напред почва строителството Илия Мъглов, се казва. Илия Мъглата му казва, Илия Мъглов. Обаче той построява само до първия етаж, косницата. И понеже времето е много студено там, бури, ветрове и така, да, работниците избягват, той се отказва. И след това започва строежа Пеню Атанасов, му казват Бомбето. Защото винаги носял бомбе. И вкъщи да си стои с бомбето. И много упорит, твърд. И той казва така. Когато неговият командир, офицера, когато е бил в армията, той е вършил строителни работи. И този офицер се уволнява. След това този офицер влиза в комисията, която ще строи паметник. И той се сетял за него. Че имам един войник, който може да свърши тази работа. И му се обажда. И той идва. Идват с един файтон тук, нали, с една пеца флака и с файтон се качват горе на столето. В тази комисия е имало един господин Киров, който е бил опълченец и от комитета за построяването на паметника. И отишли до Орлово гнездо, нали, те ни скали там. И той веднага паднал на земята и започнал да целува камъните и казал, тук, каза, загиваха мои другари, каза. И рекал, майстор, че моля ти се, построи паметник. Чувствам се, построи, каза, паметника. И аз, каза, не можах вече да кажа друго, освен да кажа, че ще го построя. Забирайте.
0: Според проекта в началото, месинговият лъв трябвало да бъде поставен върху паметника. С помощта на макет върху изградената кула, направен с подръчни средства, бързо се разбрало, че ако фигурата бъде на това място, нейната видимост не би била добра. По тази причина лъвът е бил поставен върху корниза над главния вход на паметника, където стои и до днес. Той е с дължина 8 метра и височина 4 метра, тегло около 12 тона и сглобен от 53 отделни парчета, разказва още Христо Гъдев.
1: Лъвът е бил изработен от Кирил Шиваров от гипс, кух. Нарязват го на парчета, защото е нямало начин да се излее цял. Искали безусловни големи суми. Нарязват го на парчета, тези отделни парчета от лъва, номерирани, се леят в леярска пръс. Един начин на леяне, стават от бронз с известна дебелина в военната фабрика в София. И след това той ги взема тези, те са към 30 и няколко парчета, така? И заедно с негови работници, с които най-пет е работил ножарство. Горе правят скели и почват и го правят това нещо, бяло това 1930 година. За животинска тяга, с катари, с волски коли, с по две колелета, така, нали, да товарят. С мулята са ги товарили. Аз се спомням, че той ми е разказвал, облицовката на площадките. На площадките са правени с оловна ламарина, 5 мм дебела. И самите отвори са тогава не е имало инструменти, както сега да дупчат бързо камъка. Той си беше направил едно сикачанци, така, с тръбичка, с зъбчици отдолу и като чука, върти. Значи, същия метод на пробиване, както сега съвременните инструменти работят. Само, че Те са електрически, а той на ръка. След това слага вътре едно анкерно болче месингово, поставя ламарината така и отгоре гайката завива и така е облицова.
0: На другата страна на кулата са изписани местата на големите знакови сражения за руско-турската освободителна война. Шипка, Стара Загора и Шейново.
1: А също така изработили буквите, които пишат Шипка, Стара Загора, Шипка, Шейново, Стара Загора. И той ми е казал, отдолу се виждат малки, обаче те са 1,5 метра високи и са от 2,5 милиметра медна ламарина.
0: Паметникът е открит тържествено на 26 август 1934 година от цар Борис III. Освещаването извършва старозагорският митрополит Павел, а на този тържествен акт присъстват 100 000 българи, дошли от всички краища на страната.

0: петли.
1: Вие сте с вашето любимо предаване по първи петли на вълните на Българското национално радио. Още няколко минути ще останем на историческия връх Свети Никола, защото от няколко години се заговори и се очаква сериозен ремонт на монумента, превърнал се в национален символ. Тези дни започват консервационните му и реставрационни дейности. Дарина Колева попита директора на Националния парк-музей Шипка Бузлуджа, доктор Чавдар Ангелов, колко време ще продължи и какво предвижда ремонта на паметника на свободата.
2: Когато стартират вече последните дни на август и началото на септември, паметника на свободата ще се превърне в строителен обект, в който по закон е забранен достъпа на всички външни лица, които нямат отношение към изпълнението на строителните дейности. А и в времето, в което ще протече ремонта, достъп до паметника на свободата няма да има. Но това не означава, че няма да се провеждат традиционните честванията и на 3 март във връзка с националния ни празник и, разбира се, отбелязването на Шипенската епопея. По никакъв начин през този период няма да има прекъсване на тези.

0: годишно от подписването на Сан-Стефанския мирен договор и освобождението на България. Така че всичко това ще се случи в на фона на ремонтиращия паметник на свободата. Но в нашия музей и паметник на свободата са изградени на самото бойно поле. Имаме предостатъчно пространство и паметни места и паметници, където добавяш начин да можем като българи да отдадем необходимата почет на бранителите на Шипченския поход, на руско-българския отряд на генерал Николай Столетов и на всички руски офицери, войници, български опоченци, които в хода на руско-турската освободителна война загубиха живота си за освобождението на България.
1: Каква част от площа на паметника на свободата ще се превърне в строителна площадка?
0: Зоната, в която не би следвало да има свободен достъп на граждани. Това не е нещо, ще го обявим своевременно. Ще свалим и преберем в фондохранилището на музея настоящата ни постоянна експозиция. Ремонтните дейности трябва да се изпълнят в рамките на до 1095 календарни дни. Предвид с локацията, на която се намира паметника на свободата, сме приели, че може да се работи спокойно между 1 април и 30 октомври, т.е. това са 7 месеца от годината за работа на открито, като за времето от 1 ноември до края на март ремонтните дейности ще бъдат прекратявани по обективни причини и на практика в рамките на 3 строителни сезона, които са разположени в 3 календарни години, би следвало да завършат консервационно-реставрационните дейности. Възможно е, сега като започне работа по същество, да се окаже, че изпълнителят може да се справи малко по-бързо.
1: Да припомним акцентите от проекта за ремонт и за реставрация на паметника Шипка.
0: Основният проблем на паметника е влагата, която прониква в него. Ремонтните дейности ще засегнат и екстериорните части, т.е. фасадите на монумента, разбира се, и неговите интериорни пространства. Всички подиращи смеси, които са положени между отделните блокове, от които са формирани фасадите на паметника, да бъдат префугирани наново. По този начин, в много голяма степен, т.е. трябва да ограничи проникването на дъждовната влага вътре в стените на монумента. В интериорните пространства трябва да се свалят абсолютно всички полагани през годините слоеве, изолационни материали, шпакловки, така, за да се отвори автентичният каменен градеж, който ще оформи интериора на паметника на свободата. Разбира се, всички уловни обшивки трябва да бъдат подменени, да бъдат изградени нови инсталации, електрическа, видеонаблюдение, СОП, пожароизвестяване и така нататък. Стълбището, което отвежда към северния вход на паметника, също ще бъде ремонтирано основно, тъй като то в момента е изградено върху един землен насип, който се слича постепенно и това е видимо от всеки, който е посещавал паметника. Вратите на косницата и на северния вход ще бъдат изцяло реставрирани и разбира се, така наречените му прозорци трябва да бъдат върнати към оригиналното си предназначение, именно това са вентилационните отвори на паметника, чрез които да става неговото проветряване, съответно отвеждането на влагата в него навън в атмосферата. Паметника трябва да бъде снабден с генератор, какъвто в момента няма, който прекъсване на електрозахранването да гарантира непрекъснатото функциониране на всички системи и инсталации, които ще бъдат в него. Това се остава на мястото, на което се намира, последно цялостна реставрация и консервация на културата и нейната носеща конструкция беше извършена през лятото на 2019 година. Проектът, който имаме в момента да изпълняваме, не предвижда никакви дейности по тази емблематична скулптура. Лъвът ще бъде, образно казано, опакован, за да не бъде настапан или да пострада по някакъв друг начин. Естествено, ще има изградено стабилно скеле и реставратора, който преди години изработи технологията за консервация и реставрация, ще направи един оглед на състоянието му и ако е необходимо, по съгласуваната технологична последователност. При всяко положение скулптурата ще бъде огледана основно, както отвън, така и отвътре, за да сме сигурни в нейното състояние. Тук искам да отбележа, че след като обектът бъде прият и пуснат в експлоатация, по смисъл на закона, вътре би следвало да бъде изградена и новата ни постоянна експозиция, която се нарича Шипченска епопея. Експозиция, която, най-общо казвам, трябва да представи бойните действия в района на Шипченския проход по време на руско-турската война от началото на юли до края на декември 1877 година. Това включва освобождаването на прохода от руските войски, героичната отбрана през месец август и легендарното зимно-шипченско стоене, когато бойните действия са по-скоро позиционни между руската армия и армията на Османската империя. Тежката зима и метеорологични условия, които са били тогава, взимат своя дан и загиват много отбранителите на прохода. Експозицията трябва да разкаже и за

0: създаването дейността на българското опълчение, за живота на опълченците след края на Руско-турската война и тяхната роля за изграждането на свободната българска държава и нейните институции. И разбира се, историята по изграждането на паметника на свободата и създаването на Националния парк музей Шипка Бузлуджа като институция.
1: Чухме директора на Националния парк музей Шипка Бузлуджа, доктор Чавдар Ангелов, за срока и дейностите по реставрацията и ремонта на паметника на свободата на връх Свети Никола.

0: първи петли.
1: Днес, 27 август, Българският туристически съюз отбелязва 131 години от учредяването на първият туристически клуб на Черни връх от Алеко Константинов. Изпълнителният секретар на съюза Лъчезар Лазаров ни припомня този исторически факт и туристическите поклоннически мисии на българите до Светите земи, предшестващи с век създаването на туристическия клуб на Щастливеца.
2: Най-патриотичното движение в България прерасна в съюз. Ежегодно Българският туристически съюз на 27 август чества своя патрон. Това отношение дори Българската народна банка удари уважението си към Алеко, защото на 100-левовата банкнота беше отпечатана пълния текст на поканата, с която Алеко кани гражданите да се присъединят към него за изкачването на Черни връх. И се шегувахме миналата година, че с 100-левка каним всички гости за нашия празник. Алеко Константинов точно преди 131 година на днешния ден, 27 август, побежда 300 души към Черни връх. Но българина наистина обича да пътува и може би първите пътувания са и туристически, но и поклоннически, свързани с желанието да пътуват до Божи гроб, както и постъпките на мощите на Иван Рилски, поход още датираш от 1455 година, който ежегодно се е случвал през лятото. Така че дълбоки са корените на българския туризъм. Българските студенти в чужбина, може да се каже, че също поставят началото на организираното туристическо пътуване и движение, защото много от тях, учейки в Швейцария, Франция, правят организирани пътешествия из Алпите и вече в последствие идва и ролята на основателя на Българския туристически съюз, Алеко Константинов, който дава началото. Как се случват нещата? 6 години преди това, за първ път Алеко Константинов с 5-6 човека се качва отново на Черни връх.

0: основава туристическо дружество Урвич, неформално, а в последствие вече, когато повежда 300 души, се брои за началото на организирания туризъм. Как се случва това? В вестник Знаме Алеко Константинов публикува покана, с която кани всички граждани, не само на столицата, заедно, организирано, да тръгнат към върха. Събират 300 човека, по-голяма част са извън София. Сред участниците има и много дами, около 30%. Те всички са били, говоря за жените, официално облечени. За тях това е било като празник. Тръгват на 27-ми, вечерта приспиват около Драгалевския манастир и на следващия ден вече са на върха. След завръщането от Черни връх, Алеко заедно с няколко човека написват устава на организираното туристическо движение или на Българския туристически съюз в кръчмата, тогава така е било, на братя Прошек, която сега е срещу телевизията.
1: За колко време след убийството на щастливеца идеята за организирано туристическо движение спира своето развитие?
0: Първото туристическо дружество носи името на Алеко Константинов и Алеко 1899, т.е. 2-3 години след смъртта му отново се активизират туристите в България и за много кратко време в края на 19 век и в началото на 20 век расте броя на туристическите дружества с десетки. По-късно се основава в Русе юношески туристически съюз от 15 годишни ученици, водени от Хелмут Брокс.
1: Колко етапа можем да кажем, че бележи в своето съществуване от началото с Алеко Константинов до днес българското туристическо движение?
0: Аз бих ги определил на три етапа. От създаването на Българския туристически съюз до 1944 година. След това има едно затише, би го нарекал, и 1957 година отново мощно стартира създаване на туристически дружества и на туристически хижи и заслони в планините. И третия последен етап е след 10 ноември 1989 година, когато туристическите дружества са преобразуват, това, знаете, са били централизирани вече в юридически лица с нестопанска цел.
1: Аз от детството си помня като една от популярните и много интересни като инициативи на Българския туристически съюз «Опознай родината, за да я обикнеш», този призив на Алеко Константинов, който живя в 100-те туристически национални обекта. Как се роди идеята, която се превърна в национално движение от средата на миналия век до ден днешен?
0: Да, тази година се навършват 60 години от създаването на националното движение, както ние го наричаме «Опознай България 100 национални туристически обекта». Идеята се поражда от Лъчезар Аврамов, тогавашен председател на Българския туристически съюз. Много бързо се развива и още следващата година имаме носители на златни значки, т.е. обиколили сте национални туристически обекта. Пак след 10 ноември има едно замиране, както и на Българския туристически съюз, така и на движението. И 2003 година отново движението тръгва мощно нагоре, за да може днес да членуват в него. Това е най-масовото, най-популярното и най-патриотично движение в България. Със сигурност над 1 милион души имат книжки,

0: на какъв период от време добавяте нови туристически обекти, които заменят някои от предишните? И кой прави това?
1: Това нещо се прави от Национален координационен съвет, който по традиция се председателства от министъра на културата, в него участват министър на туризма, представители както на Националното радио, на Националната телевизия, Българската православна църква, Мифтийството, самите обекти правят свои предложения, тук експерти на Българския туристически съюз ги преглеждат, отсяват, виждат дали отговарят на критериите, които сме заложили, и веднъж годишно се представят на Националния координационен съвет, който взема решение. Обектите всъщност не са 100, това просто е запазената марка, те са 176 места с 250 локации, т.е. реално са 250 обекта, включени в движението. Разбира се, отпадат някои, ако не отговарят на условията, ако не отказват да променят работното си време, ако отказват да сложат табела с QR-код за обекта, за да може и носителите на дигитален паспорт да вземат своите печати. Така че средно годишно с по 2-3 се увеличават обектите.

0: За лятото, какво да си пожелаем, освен това да сме усмихнати на пук на всичко, да отпуснем душите си, да се радваме на слънцето, колкото и да ни е несъвършен живота, да му се наслаждаваме.
1: По първи петли.
2: По първи петли.
3: Вие слушате Българското национално радио и предаването По първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на Радио Стара Загора със съдействието на Милена Паунова и Кристина Русева. След минути следват новините на БНР в 5 часа. Останете с нас!

0: Horizont.
1: С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Една трета от всички директорски позиции в публичните дружества трябва да бъдат заемани от жени. Това предвиждат промени в закона за равнопоставеност на мъжете и жените, които депутатите ще обсъдят на първо четене. В дневния ред е включено обсъждане на промени в закона за висшето образование за размера на таксите на студентите в платена форма на обучение. Подробности от репортера Мария Филева.
2: Промените в закона за равнопоставеност на жените и мъжете целят прилагане на Европейската директива за балансирана представеност на половете на директорски позиции и в управителните органи

0: публичните дружества. Въвежда се изискване нежния пол да бъде представен с не по-малко 33% от всички директорски позиции с и без изпълнителни функции. Определят се санкции за нарушения при неизпълнение на тези разпоредби. Промените в закона за висшето образование предвиждат таксата за студентите в платена форма на обучение да не може да бъде по-ниска от 60% от средствата за издръжка на обучението в съответното професионално направление, плюс размера на таксата, определен за студентите държавна поръчка. За да има предвидимост, таксите на вече приетите студенти няма да могат да се повишават с повече от 20%. Депутатите ще гласуват и законопроекта за ратификация за продължаване срока на споразумението между Държавна агенция Национална сигурност и Организацията на Обединените нации, представлявана от службите на ООН по наркотиците и престъпността, за управление и за информационни технологии. Целта е продължаване на ефективното функциониране на специализираната софтуерна система за анализ на финансово-разузнавателната информация, разработена от службата по наркотиците и престъпността на ООН и инсталирана в ДАНС. Таксата за поддръжка на софтуерния продукт е в размер на 60 000 щатски долара годишно. За новините, Мария Филева.
1: План-сметката за президентските избори се очаква да бъде утвърдена на правителственото заседание днес, става ясно от предварителния дневен ред на кабинета. Първият тур на вота за държавен глава ще се проведе на 25 октомври, а ако има балотаж, ще отидем до урните още веднъж седмица по-късно. Министрите ще коментират и проект на решение, свързан с изтребителите F-16. Ще бъдат обсъдени също решения в сферата на здравеопазването. Депутатите от Здравната комисия ще изслушат кандидатите за управител и подуправител на Здравната каса. Новите процедури за избор на ръководство на касата бяха започнати преди 2 месеца, след като бяха предсрочно прекратени мандатите на управителя Петко Стефановски и на подуправителя Момчил Мавров. Към момента касата се ръководи от избрание от мнозинството за подуправител доктор Асен Меджидиев, информира Елена Бейкова.
2: За управител на Здравната каса са номинирани 2 кандидати – хирургът доктор Владимир Даскалов, издигнат от Прогресивна България, и бившият управител Станимир Михайлов, предложен от Продължаваме промяната. Според представените документи, доктор Даскалов има управленски опит в ръководствата на държавни болници, а от управляващата партия посочват, че има безупречна репутация и познава дълбоко реалните потребности в здравеопазването. Другият кандидат Станимир Михайлов има опит в банковата система и здравното осигуряване, както и доказани морални качества, посочват от ПП. Единствен кандидат за подуправител на НЗОК е машинният инженер Здравко Шушков, издигнат от Прогресивна България. Вносителите на кандидатурата му го описват като човек с богат управленски опит в застрахователния бизнес. Тримата кандидати ще бъдат представени, а след това самите те ще запознаят депутатите с визията си за развитие на Здравната каса. Изслушването ще се излъчва в интернет от 14:30. Гласуването на кандидатурите ще се проведе в друг ден в пленарната зала, като за избран ще се счита кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите депутати. За новините, Елена Бейкова.
1: Чужбина. Русия е ударила с балистични ракети индустриално съоръжение в украинския град Кривий Рог, като при нападението са ранени 2 души. Това предаде Ройтерс, като се позова на информация в Телеграм от ръководителя на отбранителния съвет на града Александър Виликул. Той не представи подробности за обстрела и последствията от него. Кривий Риг е център на стомадодобивната и миньорската промишленост в Депопетровска област, както и родния град на украинския президент Володимир Зеленски, припомня агенцията. Времето с Мартин Славчев.
3: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 46 минути и залязва в 20 часа и 10 минути. Продължителност на деня 13 часа и 24 минути. Луната в София залязва в 5 часа и 43 минути и изгрява в 19 часа и 53 минути. Фаза на Луната е един ден преди пълнолуние. Днес въздушната маса ще остане неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад слаб до умерен. В крайните източни райони от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса в североизточните райони и по Черноморието 27-29 градуса. В София около 31. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.

0: По първи петли от радио Стара Загора.
1: На 27 август, четвъртък, уважаеми слушатели на Българското национално радио, вие сте избрали предаването По първи петли. Тази сутрин то се реализира от Милена Паунова и Кристина Русева. Останете с нас и във втория час на предаването, за да посрещнем заедно новия ден.

0: първи петли.
1: Експозицията Иван Милев като чайка е посветена на непознатите моменти от житейски и творчески път на именития художник. Едновременно в противовес и в огледално съответствие с нея идва и изложбата «Островите в нас» с куратор Любен Малчев, която представя погледа на няколко съвременни артисти върху тези територии на духа, които всеки от нас търси и създава в себе си. Двете изложби заедно с емблематичната картина на казанлъжкия творец Иван Милев Ахинора ще гостуват на 42-те празници на изкуствата Аполония, които се откриват тази вечер, съобщи директорът на художествена галерия Казанлък, доктор Пламен Петров.
2: И още 1901 година са положени основите на колекцията, след 1902 подредена е нещо като, защото не можем да го възстановим в пълния му състав, а постоянна експозиция, с която младите хора, децата са можели да общуват, и Иван Милев е едно от десетките имена, които Казанлък е дал на българската история, на изкуството. Иван Милев е едно действително от най-ярките имена въобще в историята на изкуството у нас, свързан изключително с процесите през първата половина на 20-те години на миналия век.

0: че ние притежаваме почти повече от 60% от наследството на Иван Милев, художественото му наследство, включително и документалното. И третият голям мотив да изберем, да представим тази изложба именно край брега на морето е една тема, която се явява в творчеството на Иван Милев, до сега не привличало вниманието на изследователи, още по-малко на публиката, именно темата за чайката. Чайката като един самотен летец, който Иван Милев припознава сякаш себе си.
1: Колко от неговите творби или ескизи от това, което е нахвърлял като идеи, като теми, за да представите чайката в неговите представи и през неговия поглед?
0: Отваряме една голяма тема, която няколко години говорим и бавно и постепенно пристъпваме към нея, именно темата за документалното наследство на Иван Милев, неговите епистоларни следи и по-важното, неговите поетически опити и опити в проза. Именно те са в основата на настоящия експозиционен разказ, в който, разбира се, ще бъдат включени и почти непознати образи от това, което се стопанисва в колекцията на художествена галерия Казанлък, като никога не броя произведенията в една изложба и не мога да кажа в момента точно колко ще бъдат. Още повече, че ние създаваме експозиция специално за пространството, в което ще бъде показано. Ние никога до сега не сме си позволявали да правим изложби с пренасенето на хикс на брой художествени произведения, а се опитваме да създадем изложбен разказ, който да се вписва в средата, в която се показва. Опитваме се дори да употребяваме пейзажът, който се вижда през прозорците в изложбената зала, която ще ползваме галерията в Созопол, бившото училище Свети Свети Кирил Методи в Созопол.
1: По какъв друг начин ще бъде отбелязана тази 125 годишнина от началото на сбирката, която поставя един дълъг живот на една богата художествена галерия, каквато е художествената галерия Казанлък?
0: Цялата година преминава под знака на тази 125 годишнина от полагането на основите на художествената сбирка от така двама ентусиасти, като Петър Стопозов и Иван Енчевидио. Иван Енчевидио е човек, който настоява изключително и се грижи за художествената сбирка в колекцията. Тази годишнина, от началото на годината, са голяма част от нещата, които правим, са именно свързани с прозрачняването на фондовете на колекцията, включително и показването на непоказвани до сега творби от сбирката на художествена галерия Казанлък. Започнахме с една много интересна изложба в зала Средец на Министерство на културата в София. Направихме една важна изложба в чисто дипломатически план в Република Северна Македония. Созопол показваме, всъщност, тук трябва да подчертаем, че изложбата на Иван Милев е само част от представянето ни в рамките на празниците Аполония, за което изключително благодарен, че имаме възможност именно в тази толкова важна за нас годишна да споделим на публиките на Аполония за това, което представлява художествена галерия Казанлък и нейните художници не само от миналото, а и съвременните художници. Именно на това е посветен и един от другите проекти, които правим — Островите в нас. Куратор е Любен Малчев. Този път акцентът е върху съвременните процеси, които текат на територията на Казанлък и не само, защото в изложбата са привлечени автори, които не са пряко свързани с художествената сцена в Казанлък, но темата по изключително интересен начин кореспондира с темата на изложбата, посветена на Иван Милев, темата за самотата. И островите в нас, а и извън нас, които като че ли всеки ден издирваме из себе си и акустираме уморени от цялото битие, което виждаме ежеминутно ни изненадва с неочаквани превратности и в политически план, и в природен план, като катаклизмите, които заливат не само цяла Западна Европа, но и целия свят. Двете изложби, които ще представим, ще бъдат съпътствани и от ателията за работа с деца, ателията за работа с с възрастни публики, представения на част от изданията на галерията, както и един пешеходен тур из улицата на Созопол. Празниците продължават до 6 септември, всъщност и на 2 септември специален гост за посетителите на Аполония ще бъде и картината Хинора, която ще излезе от музея Хинора, да се срещне с почитателите на Милев и въобще на българския модернизъм в Созопол.

0: петли.
1: По първи петли.
2: В предаването ни По първи петли е време и за поздравите от вас и за вас, скъпи приятели. Редовният ни слушател и голям приятел на предаването, човекът от Врачанската планина, Иван Алексиев, поздравява за личния ти празник с песента на Майя Нешкова «Рожден ден», водещата на По първи петли от Радио Благоевград Мариана Попова. С пожеланията за много здраве, дълголетие, късмет и още много срещи с слушателите По първи петли. Честит рожден ден на колежката Мариана Попова и от нашия екип. На здраве и на много елета! Да слушат и семейството на Танка и Вълчо Ангелови от местността 7 километър край Стара Загора. Поздравът е от дъщеря им Илка, внучката Пепа и правнучката Елинор. Песента на Майя Нешкова «Рожден ден» ще звучи и за Генка Димитрова и Станка Михалева от новозагорското село Конюво.

0: първи петли.
1: Следващите минути по първи петли от кмета на Старозагорските минерални бани Станчо Станев идва поканата да посетим курортното селище на 10 км от Стара Загора, за да се потопим в атмосферата и очарованието на 20-я национален тракийски фолклорен събор Богородична стъпка в събота и неделя на 29 и 30 август.
2: 20-я национален тракийски фолклорен събор ще започне на 28 август в петък пред община Стара Загора на сцената. Там ще имат изяви танцова група Талисман при Дом за детско творчество град Тараклия от Република Молдова, танцов клуб Тракия Фолк град Одрин, Република Турция и завършват с общински фолклорен ансамбъл Загоре Стара Загора. И така, че фестивалът е в 3 дни, другите 2 дена, 29 и 30 август, ще бъде на сцените в Старозагорски бани, в парка пред банята и на езерото.
1: Кога започват фестивалните дни? В събота и неделя, 29 и 30 август, и някои от акцентите в програмата да споменем.
2: И двата дена започваме от 9 часа на първа и на втора сцена и в селския двор, който се намира в парка до езерото, защото има много участници от, мисля, че бяха около 20 области от цяла България. 30 август ще бъде закрито някъде около 15-16 часа, в зависимост как ще се случи програмата. Традиционно, всяка година надграждаме с нещо самия фестивал. Тази година имаме доста нови неща. Ще ги запазя в тайна, за да може който е посещавал събора, а и този, който не е, да дойде да се наслади на място на всички неща, които правим съвместно в община Стара Загора, кметство Старозагорски бани, Народно читалище Христо Ботев, 1952 Старозагорски бани, Съюза на тракийски дружества в България и Тракийско дружество Одринска епопея.
1: Господин Станев, по традиция фестивал има не само богата фолклорна програма, свързана с изпълнение на музика, песен и танц, но и с много съпътстващи прояви, които са свързани с някогашния бит на българина. Това са най-вече занаятчийските производства. Какво можем да видим и тази година, ако дойдем в един от двата дни на фестивала?
2: Първо да кажа, че в нашия фестивал, който го проведе за 20-та година, никога не е имало ход. Било за състав, било за посетител, било за деца, било за възрастни. А съпътстващите програми, говорим за селския двор, това е живата на наша традиция. Там са събрани много занаяти, много неща, които могат да се видят на място. Плъстене на вълна, плитачница, дърводелница, работилница за кукли ще имаме, изложби на селски гозби, дърворезба, гранчарство, ножарство, кушничарство, може нещо да забравя да спомена. И едно от най-атрактивните неща в самия селски двор, че ще може през определен период от време всички, които са посетители на селския двор, да се хванат покрай тези импровизирани за нечистки работилници, да играят типично българско хоро.
1: За да запазим българското в себе си, трябва да го предадем на тези след нас, на децата. Какво сте предвидили за децата, които ще посетят и като участници, и като зрители фестивала?
2: Винаги си правим детския пленер, в който доста от нашите читалища участват и хора, които се занимават с изкуство, с изложби. И тази година ще бъде почти същото. Ще имаме ателие рисуване на българска шевица, рисуване върху природни материали, рисуване с сол, окраса на дървени лъжици, рисуване с восък, изработване на ароматни турбички с лавандула и т.н. Така че на децата също ще бъде отредено, всяко дете, докато му ускучае, да се занимава с тези неща. Също така, нашето читалище е спечелило проект по един стар български занаят чеканка, който също ще бъде изложен. И нашия майстор Бождар Димитров ще обучава децата абсолютно безплатно и тези неща, които децата ги правят с медното фолио, те после ще си ги получат като един спомен от преживяването на Старозагорските бани.
1: Господин Станев, кога ще бъдат обявени победителите и връчени наградите тази година и може ли да кажем какъв е наградния фонд?
2: Тук може да пропусна за размера на наградния фонд, но знам, че ще бъде връчена награда на кмета на Стара Загора господин Живко Тодоров, защото събора е под патронажа на кмета на общината. Това ще бъде голямата награда. Награда ще имат представителите на зоната клуб Стара Загора. Ще има една награда на кмета на Старозагорски бани и още една награда ще има. Така или иначе

компетентното жюри много трудно дава тези награди, защото от всички състави има добри и те се стремят не да ги дадат всяка година на едни и същи, да дадат на състав, който има потенциал да се развива, има какво да надгради. Така че мисля, че тази година наградите ще бъдат дадени на най-добрите танцови състави и изпълнители. Заповядайте, очакваме ви. Най-вероятно времето ще бъде хубаво. Пак да повторим, 28 август, петък, сме пред община Стара Загора, на сцената пред общината. От 19.30, а на Старозагорските бани на 29 август и 30 август от 9 часа и двата дни, като последния автобус, дължа да кажа, в събота вечерта ще бъде в 22 часа след концерта, който ще бъде на първа сцена.

0: По първи петли.
1: По първи петли продължаваме с поздравите за вас, приятели, които пристигнаха с редакционната ни поща тази седмица. Следващата песен на Емил Димитров е специален поздрав за 93-годишния Христо Гъдев, потомък на опълченец и строител на паметника на свободата от град Шипка, както и за Вяра Жекова и нейния баща от Стара Загора, за Ванюша Вълкова от Видинското село Подгоре и за семейството на Нетка Митрова от село Гъбене, община Габрово. Дано ни слушат в този ранен час и близките на Цонка Дамянова от село Войнягово, на Мариана Стоева и Радостин Радев от Златоград.

ако си взел от славата на някой друг дори една частица, ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подвия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от залъка на свой приятел и го забравиш,

идваш, идваш при нас. Ти закъсняваш понякога истино, но винаги идваш.

0: първи петли.
1: По първи петли.
2: Как си прикарват приятно в зоозанималнията в любимия парк на старозагорци, опознавайки и грижейки се за диви и екзотични животни, някои от най-малките жители на Стара Загора, ще узнаем от репортажа на Станислава Раянова.
3: Лято, ваканция и зоопарк. В Старозагорския зоопарк и това лято децата успяха да прекарат част от ваканцията си сред животните и да научат повече за тях по един доста по-забавен начин от обичайния учебен час. Лятната зооваканция събра деца, които за няколко дни влизат не само в ролята на посетители, а на малки изследователи. Какво са научили за животните и кое им е най-интересно?
4: Влизаме при меги, това е една кошута. Влизаме при зайците, при едни агънца, храним ги, слагаме им вода, чистим им.
5: Денят минава, като първо се събираме долу, правим си загрявка. Хуби ни измисля интересни занимания за деня. Като приключим с тях, се качваме да ядем в стаята и тя ни прави презентация. Днеска ни направи презентация за папагалите и кокошчиците. С какво се хранят, задължителните неща за тях.
3: Кое е най-полезното нещо, което научаваш ти за животните като участник в зооваканцията?
4: Понеже аз съм от два дена тук, не много, и научавам тук какво трябва да се прави с тях, на каква среда трябва да са. Като кокошките трябва да са на суха среда, не на мокра, защото иначе ще останат кални и ще умрат.
3: За някои от участниците това не е първо лято в зооваканцията, а другите първо откриват какво е да прекараш ваканционен ден сред животните. И макар въпросът кое ви е най-интересно да получава различни отговори, едно общото. Зоопаркът изглежда съвсем различно, когато можеш не само да гледаш животните, но и да научиш повече за тях.
5: Как се различават щрасите? Дали е мъжки или женски?
3: Как се различават?
5: Женския щрас е кафяв, а мъжкият е блестящо черно.
3: Защо щрауса обича да се заравя главата в пясъка?
5: Щраусите се заравят главите, когато под това място има вода.
4: Слонът ражда бебето се точно 2 години.
5: Знам, че зайците се мерят на дупето с термометър.

0: А зад заниманията стои идеята децата да учат без да усещат, че са на урок. Ръководителката на лятната зооваканция Хубавена Бинева разказва за изненадите и познанията, които получават децата.
1: Днес съм подготвила едно голямо платно бяло, на което ще поставим акрилни бои, по-специална форма и след това ще целим с водни балони. Увеличава се децата, желаещите, като ние съответно пък увеличаваме седмиците, в които са. Започнахме преди 4 години с 2 седмици, сега сме стигнали до 6 в тези нашите зооваканции. Това е при нас най-важното. Ако сме правили едната година, другата година да бъде съвсем различна концепцията. Разбира се, остава си храненето на животинките, нашите теми, свързани с животните, те са ни няма как. Винаги сме с тях, всяка година правим различни проекти. Най-малкото може да кажем къщички за птички, поилки, но почваме средово обогатяване и гледаме да разширяваме, за да може да им бъде интересно, да не бъде едно и също. Да влезат в амбулаторията, могат да преглеждат зайчета, преглеждат кокошки и такива животинки. Това е начинът според нас да ги учим на това хуманно отношение. Говорим за много наболяли теми за нас, относно срандач,

0: чистите сърнички, това, което постоянно говорим, че не можем просто да ги спасяваме и след това да се чурим какво да ги правим. Много са темите и за това постоянно се говори, но това хуманно отношение трябва да бъде заложено, според мен, даже и в учебния процес на децата, за да могат все пак да го прилагат.
1: Когато говорим за животни с деца, няма как разговорът да не стигне и до тези, които ги чакат у дома. Оказва се, че сред малките участници има истински любители на домашните любимци.
2: Аз имам рибки, гупи, питон, куче и 7 гостенурки. Аз имам една златна рибка и 2 малки котенца.
3: Златната рибка изпълнявала ли тия желания?
2: Горе-долу. 2 заека, който единът е голям, горе-долу много съм шестава и е черен и се казва бело момиче.
1: Грижата за животните не приключва с това да ги обичаме. Тя означава и да знаем как да се държим около тях. Попитахме децата какво не трябва да правят посетителите в зоопарка.
2: Имало е случаи, където табелите са до тях. От едната страна човека, от другата е табелата и те буквално хранят животните. И след 2 дни животното умира заради...

0: от едната страна човека, от другата е дъбелата и те буквално хранят животните. И след два дена животното умира заради общо взето една невидна пуканка. Както стана с единия щраус, тук в зоопарка беше глътнал една обикновена турбичка, найлонова турбичка, и заседна му в гърлото и опитаха да я извадят, обаче не успяха и колкото табели от тук от зоопарка хората да слагат, те не си правят труда да ги прочетат и се хранят животните с солети и те почват да умират.
1: Децата ни припомниха правила, които може да изглеждат прости, но са важна част от грижата за животните. И така, за децата лятната зоовакансия е игра, срещи с животните и нови знания. А може би най-хубавото е, че след няколко дни, прекарани сред тях, те си тръгват не само с впечатления, но и с малко по-добра представа как да се грижат за света, в който животните и хората живеят заедно. Сранен поздрав по първи петли от мен, Станислава Раянова.

Скъпи приятели, драги слушатели, на прага на 27 август дойде време да се разделим с пожеланията да срещате и раздавате обич, приятелство и доброта. До нови срещи от екипа на Радио Стара Загора, Милена Пълнова и Кристина Русева. Останете с новините и предаванията на Българското национално радио.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,3.

91,6. Малко Търново – 90,2. Никопол – 96,4. Оряхово – 99,8. Панагюрище – 100,1. Петрохан – 101,4. Плевен – 102,7. Пловдив – 88,1. Правец – 102,4. Провадия – 88,9. Разград – 103,5. Русе – 103 МГц. Свиленград – 99,7. Своге – 102,4. Силистра – 103,3. Сливен – 87,8. Слънчев бряг – 102,5. Смолян – 101,6. Соколарци – 88,2. Струпец – 94,7. Тетевен – 87,7. Трън – 97,6. Трявна – 89,6. Тутракан – 88,5. Търговище – 92,8. Хасково – 105,8. Царево – 102,2. Шумен – 102 МГц. Шумен 2 – 94,5. Ябланица – 89,2. Якоруда – 101,7. На средни вълни – Видин – 576 кГц. Сателитно излъчване – Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

Спира и на пешеходната пътека. Човекът, който чака да пресече, също иска да се прибере вкъщи при семейството си.

Добро утро, уважаеми слушатели. Часът, вие сте с Българското национално радио. Аз съм Любомир Коларов и в следващия час ще следим за вас актуалната пътна информация в страната, водещите новини и времето. Нека така спокойни се пътищата към момента. Няма някъде задръствания, катастрофи и нещо, което да ги забавя. Затова директно преминавам към пътния бюлетин на Агенция пътна инфраструктура и да видим къде днеска са ремонтите и ограниченията. По автомагистрала Тракия, внимание в района на Мухово, в посока Бургас, където се обезопасява участъкът в аварийната лента. Има и дейности по полагане на маркировка в Софийска и Пазарджишка област, а в област Сливен се почистват канавки край аварийната лента в посока София. На работните участъци има временна сигнализация и ограничения на скоростта, така че ги спазвайте. По автомагистрала Хемус днес се работи в няколко района в област Шумен в посока София. Заради ремонт движението се извършва двупосочно в платното за Варна. В участъка на тунел Топли дол движението е организирано в по две ленти в двете посоки, а между пътните възли Ветрино и Девня се извършва почистване на крайпътна растителност, а пък в района на Игнатиево и пътния възел летище Варна има ремонтни дейности и на места движението е само в една лента. По автомагистрала Струма има временни ограничения на различни места, свързани основно с почистване на отводнителни системи, шахти и канавки. В района на пътния възел Марикостиново също се работи по поддръжката на крайпътните площи. Следете внимателно знаците, тук пътят е проходим, но на места лентите временно се разместват. По главните пътища, по пътя между Враца и Мездра, движението е в една лента заради ремонт на настилката. Между гара Яна и Ботевград също има поетапно движение в една лента заради основен ремонт, а по направлението Ботевград София има затворен участък заради аварийно състояние на анкерна стена, като обходът е по автомагистрала Хемус. Най-сериозно ограничение по направлението Благоевград Кулата е в района на Струмяни, където заради свлечени земни маси движението е ограничено и в двете посоки. Обходният маршрут е през пътния възел Кресна, автомагистрала Струма и пътния възел Струмяни. По пътя между Велико Търново и Бяла, внимание между Бяла и Полско Косово, където се ремонтира настилката и има ограничение до 40 км в час, както и между Полски Тръмбеж и Поликраище, където движението на места преминава от една лента в друга. А по подбалканския път има ремонт по направлението Карнобат Айтос. Движението се извършва поетапно в една лента, а скоростта е ограничена до 50 км в час. Това е най-важното. Ремонти има, но с малко търпение едно око на пътните знаци ще стигнете където сте тръгнали. Лек път и без аварии.

Здравейте! Аз съм Александър Сано и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!

Видя катастрофа или опасност на пътя, обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

Уважаеми слушатели, часът е 6.22. Вие сте с програмата на Българското национално радио и ето да видим каква е пътната обстановка за днес, четвъртък, 27 август. Първо държа да подчертая, че няма никакви катастрофи и забавения по българските пътища към този час, дано да остане и така. Започваме от София и София област. По пътя София-Ботевград движението в участъка между Ботевград и София е ограничено заради аварийно състояние на анкерна стена. Обходният маршрут е през автомагистрала Хемус. По пътя между Гара Яна и Ботевград продължава основен ремонт, като на места движението се извършва поетапно в една лента. По направлението София-Владая има реверсивно движение, а за тежкотоварни автомобили над 15 тона има и ограничения. Продължаваме към Пловдив. В града днес има текущи дейности по улици в различни райони, включително по Райко Даскалов, Асен Златаров, Победа, Орловец, Арчарица, Удроу Уилсън и булевард Менделеев. Част от дейностите са свързани с машинно миене, така че очаквайте и временни затруднения. Към Стара Загора. При Мъглиш по подбалканския път се извършва ремонт на асфалтовата настилка и движението е в една лента. Предвиденият срок всъщност е да завърши днес. По пътя Стара Загора под Слон движението също е в една лента заради ремонта на настилката. Тези дейности продължават до средата на октомври. По прохода на Републиката има участъци с поетапно движение в една лента заради ремонт на асфалта. Към Ямбол и Елхово, тук вниманието е особено важно. По пътя между Веселиново и Лесово има ремонт на асфалтовата настилка и движението е в една лента. Срокът е до утре, 28 август. Между Коновец и Елхово също има поетапно движение в една лента заради частични ремонти. Там работата ще продължи до 4 септември. Ако пътувате към Турция през Лесово, предвидете малко повече време, защото има и интензивен трафик по границите ни с Турция. Към Хасково. На пътя Димитровград Хасково има временна организация заради реконструкция на кръстовище, а по пътя между Хасково и Кърджали продължава превантивен ремонт и на определени места движението е в една лента. В района на самия Кърджали се извършва основен ремонт на асфалта и движението е в една лента, а за тези, които продължават към Маказа, между надлез Кирково и граничния пункт са ограничени превозните средства над 3,5 тона. За леките автомобили маршрутът остава проходим. Уважаеми слушатели, вие сте с БНР, нека да видим и какво е времето. Днес ни очаква така слънчево и топло време с температури между 30 и 35 градуса в североизточните райони 27-29, където се очаква да превали и прегърми, а в София около 31 градуса. Ако шофирате не само в тези райони, а и навсякъде, шофирайте се внимателно, спокойно и усмихнати.

Ето аз съм на 3 години и ви се моля да карате внимателно, за да не ви вкара затвори. Сега за това сме много добри и за това сте, ако вкарате внимателно, сте добри.

Казвам се Александър на 11 години и моля всички шофьори. Трябва да се спира най-вече, защото не само един, а и повече не гледат пътя, не гледат светофари, нищо не гледат. И така стават най-вече едни от най-страшните катастрофи, където се губят повече от един-два живота.

Уважаеми слушатели, часът е 6 часът и 36 минути, а днешния ден е 27 август. Вие слушате Българското национално радио и нека да чуем какви са акцентите към този част. Една трета от всички директорски позиции в публичните дружества трябва да бъдат заемани от жени. Това предвиждат промени в закона за равнопоставеност на мъжете и жените, които депутатите ще обсъдят на първо четене днес. Промените в закона за равнопоставеност на жените и мъжете целят прилагане на Европейската директива за балансирана представеност на жените и мъжете на директорски позиции и в управителните органи на публичните дружества. Въвежда се изискване нежният пол да бъде представен с не по-малко от 33% от всички директорски позиции с и без изпълнителни функции. Определят се санкции за нарушения при неизпълнение на тези разпоредби. План сметката за президентските избори се очаква да бъде утвърдена на правителственото заседание днес, става ясно от предварителния дневен ред на кабинета. Първият тур на вота за държавен глава ще се проведе на 25 октомври, а ако има балотаж, ще отидем на урните още веднъж седмица по-късно. Министрите ще коментират и проект с решение, свързан с изтребителите F-16. Ще бъдат обсъдени също и решения в сферата на здравеопазването. Говорейки за здравеопазване, депутатите от Здравната комисия ще изслушат кандидатите за управител и подуправител на Здравната каса. Новите процедури за избор на ръководството на Националната здравна осигурителна каса бяха започнати след предсрочното прекратяване на мандатите на управителя Петко Стефановски и на подуправителя Момчил Мавров преди 2 месеца. Към момента касата се ръководи от избрани от мнозинството за подуправител доктор Асен Меджидиев. За управител на Здравната каса са номинирани двама кандидати. Хирургът доктор Владимир Даскалов, издигнат от Прогресивна България, и бившият управител Станимир Михайлов, предложен от Продължаваме промяната. Уважаеми слушатели, нека да хвърлим и един бърз поглед върху трафика. Към момента е спокоен, са спокойни българските пътища. Все пак да видим и какви основни ремонти продължават днес. Имайте предвид, че пътя между Батак и Пещера остава затворен днес заради наводнението и свлачището от последните няколко дни. В района на Шумен и Търговище по някои участъци има временна организация на движението заради строителни дейности по пътя Търговище Буховци и има участъци с движение в една лента и светофарно регулиране заради ремонт. При Разград, важно за всички, които минават оттам, пътят между Осенец и Благово е напълно затворен, а обходът е през Осенец Разград и след това по направлението към Благоево. Продължаваме с хубава музика.

Уважаеми слушатели, часът е 6:50. Вие сте с програмата на Българското национално радио и нека да видим какъв е трафикът към момента. Спокойно става той по българските пътища. Няма никъде задръствания, нито катастрофи, слава Богу. Все пак нека да погледнем и какво се случва по нашите гранични пунктове. Най-вече има задръстване в района на Калотина и Градине. Там трафикът е интензивен към този час, както и интензивен трафик се очаква на Капитан Андреево и на Лесово. Така че това е за трафика към момента. Уважаеми слушатели, имайте предвид, че пътя между Пещера и Батако става затворен заради свлачището, като обхода е през Свети Константин, на товарните автомобили през гара Константово и Ракитово. Към Русе пък между Бяла и Полско Косово продължава ремонт на асфалтовата настилка със скоростно ограничение до 40 км в час. В района на Кацелово движението е в една лента с пропускателен режим, а за автомобили над 10 тона има ограничение. По пътя между Силистра и Шумен има участъци с поетапно движение в една лента заради превантивен ремонт, а по направлението Испарих Дулово също продължават ремонтните дейности по настилката. Да погледнем и към северозапада. По пътя Враца Мездра движението е в една лента заради ремонт на асфалта. Работата ще продължи до края на октомври. В Видинска област по направленията Кула Връшкачука и Иново Градец Шишенци Кула има ремонтни дейности и движение в една лента. Сроковете за тези участъци са всъщност до утре. В района на Монтана има ограничение за тежкотоварни автомобили по няколко направления, включително и Ром Расово и Дъбова махала Монтана. Ако сте решили да минете през Петрохан, имайте предвид, че автомобилите над 12 тона, както и съставите с ремаркета и полуремаркета са ограничени. Обходът е през Монтана, Враца, Ребърково и Своге. Това е за сега пътната обстановка, уважаеми слушатели. Днес на днешният 27 август пък какво се отбелязва? Отбелязват се много неща, да ви кажа честно. Но това, което е най-важното към момента, е, че всъщност градовете Девня и Гълъбово честват своите дни и традиционни празници днес, защото през 1969 година те официално са станали градове. Така че честит празник на гражданите и жителите на Гълъбово и на Девня. Времето днес ще бъде до 35 градуса топло, като на северо-исток все пак очакваме купеста и купещо дъждовна облачност, а в останалите места слънчево, леко, така с тенденция да захладнява. Българското национално радио продължава. Останете с нашата програма.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена

0: Българско национално радио. Седем часа. На 27 август, четвъртък, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Народното събрание ще обсъди промени в закона за равнопоставеност на мъжете и жените. В дневния ред са и промени в закона за висшето образование. Депутатите от Здравната комисия ще изслушат кандидатите за управител и подуправител на Националната здравна каса. Над 160 са потвърдените до сега жертви на катастрофалното наводнение в граничния район между Непал и китайски Тибет. 25 години след атентатите от 11 септември, съдебният процес срещу считания за архитект на терора Халид Шейх Мохамед най-сетне насрочен. Останете с подробностите. Една трета от всички директорски позиции в публичните дружества трябва да се заемат от жени. Това предвиждат промени в закона за равнопоставеност на мъжете и жените, които депутатите ще обсъдят на първо четене. В дневния ред са и промени в закона за висшето образование, които засягат размера на таксите за студентите в платена форма на обучение. Подробности от репортера Мария Филева.
1: Промените в закона за равнопоставеност на жените и мъжете целят прилагане на Европейската директива за балансирана представеност на половете на директорски позиции и в управителните органи на публичните дружества. Въвежда се изискване нежния пол да бъде представен с не по-малко 33% от всички директорски позиции с и без изпълнителни функции. Определят се санкции за нарушения при неизпълнение на тези разпоредби. Промените в закона за висшето образование предвиждат таксата за студентите в платена форма на обучение да не може да бъде по-ниска от 60% от средствата за издръжка на обучението в съответното професионално направление, плюс размера на таксата, определен за студентите.

0: студентите държавна поръчка. За да има предвидимост, таксите на вече приетите студенти няма да могат да се повишават с повече от 20%. За новините, Мария Филева.
1: План-сметката за президентските избори се очаква да бъде утвърдена от правителственото заседание днес, става ясно от предварителния дневен ред на кабинета. Първият тур на вота за държавен глава ще се проведе на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно. Министрите ще коментират и проект на решение, свързан с изтребителите F-16. Ще се обсъждат също решения в сферата на здравоопазването. България търси варианти да купи втора ръка бойни машини за пехотата Страйкър, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред ресорната парламентарна комисия. Подробностите от репортера Добромир Видев.
2: Министърът не посочи бройката и цената за втората ръка Страйкъри, която се търси, но се надява, че като най-големия клиент за Страйкър в цяла Европа, страната ни има предимство.
3: Разбира се, за тези Страйкъри ще трябва да се разходят финансови средства. Транспорт, правим тези оценки, очакваме отговор от американска страна. Имам уверението от тяхна страна, че ще направят всичко възможно. Тези Страйкъри да бъдат предоставени на България.
2: Намерението стана ясно в деня, в който пленарната зала одобри корекции, част от които оскъпяващи проекти за купуването на 183 бойни бронирани машини Страйкър и 15 машини за логистична поддръжка за около 1 милиард и 400 милиона долара. Заради този договор е възможно ремонтът и на втората ръка Страйкъри да се прави в Терем Ивайло, допусна министър Димитър Стоянов. Министърът каза, че в Терем Ивайло вече има 26 командосни машини от договора за новите Страйкъри, 3 се очакват до седмица и половина. За новините, Добромир Видев.
1: Пред комисията вчера министърът на отбраната каза още, че няма необходимост България да иска от Гърция системи Patriot да охраняват въздушното ни пространство. Освен това, страната ни няма да има втора ръка F-16 и Gripen, а трябва да търси варианти за поддръжката на МиГ-29. Депутатите от Здравната комисия ще изслушат кандидатите за управител и подуправител на Националната здравна каса. Новите процедури за избор на ръководство бяха започнати преди 2 месеца, след като бяха прекратени предсрочно мандатите на управителя Петко Стефановски и на подуправителя Момчил Мавров. Към момента касата се ръководи от избрани от мнозинството подуправител доктор Асен Меджидиев. Още информация от репортера ни Елена Бейкова.
4: За управител на Здравната каса са номинирани двама кандидати – хирургът доктор Владимир Даскалов, издигнат от Прогресивна България, и бившият управител Станимир Михайлов, предложен от Продължаваме промяната. Според представените документи, доктор Даскалов има управленски опит в ръководствата на държавни болници, а от управляващата партия посочват, че има безупречна репутация и познава дълбоко реалните потребности в здравеопазването. Другият кандидат Станимир Михайлов има опит в банковата система и здравното осигуряване, както и доказани морални качества, посочват от ПП. Единствен кандидат за подуправител на НЗОК е машинният инженер Здравко Шушков, издигнат от Прогресивна България. Вносителите на кандидатурата му го описват като човек с богат управленски опит в застрахователния бизнес. Тримата кандидати ще бъдат представени, а след това самите те ще запознаят депутатите с визията си за развитие на Здравната каса. Изслушването ще се излъчва в интернет от 14.30. Гласуването на кандидатурите ще се проведе в друг ден в пленарната зала, като за избран ще се счита кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите депутати. За новините, Елена Бейкова.
1: Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш обяви, че екипи на Световната организация и нейни партньори мобилизират доставки и персонал в Непал, за да подкрепят действията на местното правителство след катастрофалното наводнение и кално сплачище. Властите съобщиха за над 160 загинали в граничния район на Хималаите между Непал и китайски Тибет. Стотици туристи обаче се водят изчезнали и броят на жертвите може да се увеличи. Гутериш изрази съболезнования на семействата на загиналите и солидарност с всички засегнати. Държавният департамент на Съединените щати обяви, че

0: Вашингтон ще предостави помощ на стойност 500 000 долара, за да подкрепи спасителните дейности в пострадалия район. И още от света. Взривове разтърсиха украинската столица Киев, след като по-рано там беше обявена въздушна тревога заради опасност от руски атаки с ракети и дронове. Редакторът Георги Петровски информира.
1: Отломки от дрон са попаднали в два района на Киев. Изяснява се дали има пострадали и материални щети, съобщиха местните власти в социалните мрежи. Трима души са били ранени при руски удар в Запорожие. Засегнати са няколко сгради, причинен е пожар. Двама души са пострадали в Кривой Рог след ракетна атака срещу промишлен обект. Дрон е паднал на балкон на един от етажите на жилищен блок в промишлената зона на Харков. През последния час беше съобщено за взривове и в Одеса. Граждански плавателен съд е бил повреден в пристанището на Дунав Рени в Измаилски район на Одеска област. По-рано от Руското министерство на отбраната заявиха, че руските сили са поразили товарен кораб в Измаил, снабдяващ украинската армия, складове за гориво и пристанищна инфраструктура. Украинският външен министър Андрій Сибіга е обсъдил с малтийския си колега Крис Фърн мерки за защита на корабоплаването в Черно море, включително на морския коридор за износ на украинска земеделска продукция и увеличаването на санкционния натиск срещу Русия. За новините Георги Петровски.
0: Войната с Иран приближава патова ситуация, подобна на тази в Украина, заяви за Financial Times ръководителят на една от най-големите корабни компании, превозващи рафинирани петролни продукти. Тарифите за товарите остават на рекордно високи нива, докато цените на петрола падат заради преговорите между Иран и Оман за повторно отваряне на Ормузкия проток. Предавал от Лондон кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Рискът от продължителен застой във войната с Иран се подценява от пазарите, според главния изпълнителен директор на датската танкерна група Торм. Якоб Мелдгор сравни ситуацията в Персийския залив с войната на Русия в Украина, твърдейки, че пазарите отново са прибързали да предположат, че икономическите смущения ще принудят и двете страни да намерят решение. През 2022 година много хора, особено в Съединените щати, през първите 6 месеца казваха, че войната в Украина ще спре много скоро, защото няма смисъл и е неефективно Европа да не получава енергия от Русия. Но очевидно хората погрешно прецениха колко дълго може да продължи тази ситуация, каза Мелдгор. Тази седмица цените на петрола паднаха поради преговорите между Иран и Оман за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток, дори когато Съединените щати заплашват с по-строги санкции срещу Техеран. Превозните тарифи между Близки Исток и Китай обаче остават на рекордно високи нива. Шефът на Торм смята, че с действията на Съединените щати е мечта да си представим, че светът ще се върне към състоянието, в което беше преди 10 години в обозримо бъдеще. Коментарите на Мелдгор идва след като компанията му, която управлява почти 100 танкера, превозващи бензин, дизел и други рафинирани горива, отчете рекордна нетна печалба от 338 милиона долара през второто тримесечие, почти 6 пъти повече от нивото година по-рано, след като тарифите за превози се повишиха рязко по време на конфликта. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Съдебният процес срещу считания за мозъка на атентатите от 11 септември Халид Шейх Мохамед най-сетне е насрочен. Той обаче ще започне през 2028 година, почти 27 години след датата, която промени завинаги Америка, информира кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Американски военен съдия разпореди делото срещу Халид Шейх Мохамед да започне на 5 юни 2028 година. Така след години на отлагания, правни спорове и процедурни пречки продължили повече от две десетилетия, най-накрая делото ще влезе в съдебна зала. Американските медии припомнят, че обвиняемият Мохамед беше заловен през 2003 година и от тогава е задържан в американската база в Гуантанамо, намираща се на територията на Куба. Заедно с него пред съда ще застанат още трима предполагаеми съучастници в заговора, довел до смъртта на близо 3000 души при атаките с отвлечени пътнически самолети срещу Световния търговски център в Нью-Йорк, Американското военно ведомство и в щата Пенсилвания. Прокурорите настояха процеса да започне през 2027 година, но съдията определи тази дата като нереалистична, тъй като остават множество нерешени предварителни въпроси, включително спорове за допустимостта на доказателства, събрани чрез изтезания в тайни обекти на ЦРУ. Именно тези спорове са сред основните причини делото да се проточи толкова дълго. Съдебната сага включва и отменено споразумение за признаване на вина, което през 2024 година щеше да позволи на Мохамед да избегне смъртното наказание. Сделката беше анулирана от Пентагона и впоследствие блокирана от Федерален съд, което допълнително удължи процеса. Очаква се дело.

0: от което ще бъде гледано в Гуантанамо от специален военен съдебен състав, да бъде едно от най-значимите в историята на американските военни трибунали. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Най-малко един човек е убит и 10 са ранени, след като шофьор се вряза с колата си в група пешеходци в северозападния френски регион Нормандия. По първоначална информация нападението е умишлено, извършено е снощи в района на гарата в град Кайн. Според източник от полицията, врязването на автомобила е било предшествано от сбиване. Шофьорът е успял да избяга, но малко по-късно е задържан в друг град на около 20 км от Кайн. Префектът на департамента Калвадос каза, че за подозреният е 26-годишен, роден в Русия и досега не е попадал в полезрението на разузнавателните служби. Разследването продължава с анализ на записите от камерите за видеонаблюдение. С концерт-спектакъла «Кръстопът на култури» на певицата Нина Николина и ансамбъл «Тракия» се открива 42-то издание на празниците на изкуствата «Аполония» в Созопол. Програмата на фестивала ще продължи до 6 септември и включва над 70 събития. Министрите на културата и на туризма Евтим Милошев и Илин Димитров ще са гости на откриването. Репортаж на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: 35 литературни вечери, 25 концерта, 10 игрални филма, 10 театрални постановки и много изложби са включени в програмата на Аполония тази година. В предстоящите 11 дни Созопол се превръща в сцена на изкуството и артистичния дух за стотици български творци. За концерта на откриването в амфитеатъра на Созопол тази вечер, артистичният директор на Аполония Маргарита Димитрова заяви.
3: Официалният празник винаги е свързан с концерт, винаги е свързан с имена, които са търсени, обичани, имена, които ни уважаваме много, и това тази година ще бъде Нина Николина с нейния състав и с участието на танцорите от ансамбъл Тракия. Тя ще бъде при нас и мисля, че с музиката, която ще изпее, а това са песни от Испания, от Италия, от Алжир, от Сърбия, откъде ли не, от Гърция и, разбира се, български много фолклорни песни.
2: За публиката Аполония е традиция и пространство на свободния дух.
4: Всичко ми харесва много. Доволна съм, щастлива съм. А топа ми беше Камен Донев.
5: Ами харесала съм концерт на виолончело, който ще се проведе на 29-ти. Всъщност съм тук за първи път. Нарочно избрах времето, в което ще мога да посетя и Аполония. Това е просто част от духа и историята на Созопол.
2: Фестивалът Аполония продължава да е вдъхновение за българската култура, а Българското национално радио е медиен партньор на празниците на изкуствата. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Фестивалът Гала в София, организиран от Соня Йончева, ще завърши тази вечер с концерта «Синя нощ» от 20 часа на лятната сцена на площад Свети Александър Невски. Оперната прима ще си партнира с знаменития цигулар Дейвид Гарет в една програма «Мост между класиката, поп и рок-музиката» от Хендел през песни на Куин и Тейлър Суифт до българския фолклор.
6: Очаквам с нетърпение тази страхотна вечер. Надявам се да видя всички вас там.
1: Каза Дейвид Гарет във видеообращение към българските си почитатели. Жълт код за интензивни валежи, издаден за днес за областите Бургас, Варна и Шумен, съобщава на сайта си Националният институт по метеорология и хидрология. В останалите области на страната не се очакват опасни метеорологични явления. Повече за времето ще чуете след минути. Сега е ред на спортните новини. Спортните новини с Кръстина Иванова. Добро утро!
7: Добро утро! АЕК Атина победи Левски с 4-0 в реванш от плейофите на Шампионската лига по футбол и ще играе в груповата фаза на надпреварата. Българският първенец продължава в групите на турнира Лига Европа до януари 2027, като жребия за турнира е утре от 14 часа. Ето какво сподели след мача старши треньорът на Левски Хулио Веласкес.
8: Справихме също много добър отбор с много добри състезатели. Не трябва да бъдем обективни и да признаем, че пред нас не се откри никаква възможност в първата до последната минута. Много явно беше тяхното превъзходство. Без съмнение те заслужаваха да продължат. Трябва да ги поздравим, за което това по никакъв начин няма да промени мнението ми. Аз съм изключително горд с моите футболисти и с невероятната публика. Трябва, разбира се, да поставим висока оценка на това, което постига този клуб, този отбор и тези момчета.
7: Хулио Веласкес след загубата от АЕК Атина с 0-4 в останалите срещи от плейофите на Шампионската лига. Целият Слован Братислава 1-2. В основната фаза ще играе Слован с общ резултат 2-3. Викинг Динамо Загреб 3-1.

0: продължава Викинг с общ резултат 5 на 3, Лион, Фенербахче 1 на 2, Фенербахче продължава с общ резултат 3 на 2. В турнира Лига на конференциите Рапид Виена Харц 5 на 6 след изпълнение на Дуспи, 2 на 2 в редовното време, 4 на 4 в продълженията. Харц влиза в основната схема на Лигата на конференциите с общ резултат 8 на 7. В Англия за турнира Карабао Къп, Тотнъм Чарлтън 5 на 1, Братфорд Бърнли 4 на 2, Нюкасъл Уест Бромич 3 на 2, Престън Евертън 0 на 4. За първенство на Испания Реал Мадрид, Реал Сосиедад 4 на 1. Григор Димитров записа втора победа в квалификациите на откритото първенство на Съединените щати по тенис, след като се наложи на казахстанеца Тимо Фейскатов с 7 на 6, 6 на 4. За място в основната схема на последния за годината турнир от големия шлем българина ще играе срещу финландеца Ото Виртанен. Женският национален отбор по волейбол победи Австрия в четвъртия си матч от европейското първенство в Бърно, Чехия. Момичетата на Марчела Абунданца трябваше да направят пълен обрат от 0 на 2 до крайното 3 на 2 гейма. Така българките заемат четвъртото място във временното класиране с 2 победи, 3 загуби и 5 точки, с което запазват шансове да продължат в осми на финалната фаза. За целта Сърбия трябва да победи Украина или България да спечели срещу домакините от Чехия. И двете срещи са днес, съответно от 17 и 20 часа. България записа втора победа в европейските квалификации по волейбол за мъже до 20 години в зала Христо Ботев. Националите ни се наложиха над Сърбия с 3 на 2 гейма. Четири български лодки в дисциплината кану достигнаха полуфиналите на световното първенство по кану-каяк в Познан, Полша. Преслав Георгиев ще се бори за място на финала на 1000 метра, Радостина Ангелова на 200 метра, а в двойката Ангелова и Ганна Иванова на 200 и на 500 метра.
1: За времето днес Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 15 градуса в София до 24 градуса в Сандански. Столицата, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част на страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен, в крайните източни райони от изток-северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще са 30-35 градуса, в североизточните райони 27-29 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще бъде с краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни ще са явленията по северното крайбрежие. Вятърът ще е слаб до умерен от изток и юго-исток. Максимални температури 27-29 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще е около 3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 9 до 18 часа ще има ограничение на движението при 61-и километър на автомагистрала Хемус поетапно в двете платна за движение. Заради смяна на преброителни камери, последователно ще се ограничава преминаването в изпитваващата лента в двете посоки, а автомобилите ще преминават в активната. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание, като следват стриктно поставената временна пътна сигнализация, предупреждават от агенция Пътна инфраструктура. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Народното събрание ще обсъди промени в закона за равнопоставеност на мъжете и жените. Депутатите от Здравната комисия ще изслушат кандидатите за управител и подуправител на Националната здравна каса. Над 160 са потвърдените жертви досега на катастрофалното наводнение в граничния район между Непал и китайски Тибет. Стотици все още са в неизвестност. С концерт-спектакъл на Нина Николина и ансамбъл Тракия се открива 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония в Созопол. Фестивалът Гала в София завършва тази вечер с концерта Синя нощ с участието на цигуларя Дейвид Гарет и сопраното Соня Йончева. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро! Слушате програма точно днес. Утрото посрещате с мен Яница Марова. Музикалния избор е на Ангел Димитров. Той е тон режисьор. Тази сутрин в момента термометъра в Пловдив показва 21 градуса. През деня температурата ще достигне до 35. Ето и акцентите до края на предаване точно днес. Жестокото убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм провокира омбудсмана на Пловдив да събере институции, училища и специалисти за разговор за превенция на агресията сред децата и младежите. Две седмици по-късно вече психолози и училища са изпратили предложения за борба с агресията от тинейджери. Какви мерки предлагат от хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий и какво трябва да се промени в работата на родители, училища и институции? Разговор с заместник директора на хуманитарната гимназия Илияна Гечкова. До две години улица Младежка и района около областната управа могат да се превърнат в един от новите градски центрове на Пловдив. Какво предвижда проекта за цялостната реконструкция и благоустрояването на пространството? Антуанета Петричанска разговаря с кмета на район Централен Георги Стаменов. За необходимостта от практическо обучение по спешна помощ за персонала в специализираните болници за рехабилитация настоява Съюза на парамедиците в България. По темата говорим с регионалния представител на колегията за Пловдив Цвятко Луджев. Даниела Добрева ни разказва историята на 6-годишния Дилян от Пловдив, който е с тежки увреждания и спешно се нуждае от помощ. Какви са приоритетите на партиите в началото на новия политически сезон и какво да очакваме от депутатите тази есен? Анализ на политолога доцент Христо Панчугов. И още в деня, в който отбелязваме 131 години от основаването на организирания туризъм в България, говорим за планинския туризъм, състоянието на маркировките и хижите, както и за работата на планинските водачи. Събеседник е председателя на Българския туристически съюз Венцислав Венев. А в Добро утро ден си припомняме гостуването на художника Панайот Панайотов.

0: Добро утро, ден! Добро утро, ден! Си припомниме част от гостуването на художника Панайот Панайотов. Той е завършил Националната художествена академия в София, работи в жанровете живопис, графика, графичен дизайн, илюстрация, калиграфия. Има 9 годишен опит като хоноруван преподавател по графичен дизайн и конструктивна перспектива в Пловдивския университет. Панайот Панайотов преподава сега в Националната художествена гимназия Цанко Лавренов, също така и председател на Дружеството на пловдивските художници. Преподавате на деца. Какви са тези деца днес? Отличава ли ги нещо от поколението вашето? Какви са търсенията им?
1: Да, отличава ги. Но това е защото аз съм вече на години, които ми позволяват да виждам тези отлики. Ако бях на годините на моите преподаватели, когато те са обучавали нас, вероятно щях да кажа същото. Разликите са по-скоро в социален аспект. Това, което е бил социума в моите младежки години, не е сега. И съответно, всяко едно поколение реагира на тази социална даденост, в която живее по различен начин. Децата са хубави. Те са винаги хубави. Те са лакмуса на обществото, колкото и шаблонно да звучи.
0: Има ли живина в тях, която да търси новото?
1: Ето тук не можем да ги сложим всичките под един знаменател, защото те са изключително различни, разнообразни. Поне тези деца, с които аз имам възможността да работя в училище, толкова са разнообразни, че аз чак изпадам в възторг от радостта да наблюдавам. Хубаво е, че са много различни, иначе ако бяха унифицирани, щеше да е тъжно. А те са и творци.
0: Когато за първи път влезнахте в тази преподавателска среда, вие сте го виждал от баща си, но все пак не е ли имало някакво притеснение, дали може добре да се справите?
1: Аз не мога да се спомня точно границата, как се е получило. За мен е станало някакси естествено плавно процеса на преминаване към това. Още много млад бях, аз дори още не бях студент, когато съм имал ученици, които са идвали да се подготвят при мен. Много, много млад. Казвам 21-2 годишен. Питали са ме за съвет родители и съответно са проявявали желание. Даже се спомням първите си ученици, които, слава Богу, бяха две момичета, които тогава кандидатстваха и двете бяха приети. И за мен това беше огромен успех, защото даже без академично образование.
0: В Пловдив, ако трябва да кажете едно място, което обичате често да посещавате и ви носи, ако щете, спокойствие и душевен мир, кое е то?
1: Ателието, което е на центъра на града.

0: и ние имахме парадоксалния шанс да учим на 4 места, защото централната сграда беше училището армейското, но имахме някои часове, които карахме в сегашната семинария. По това време тя беше училище за сценични кадри. И ние по съвместителство карахме някои от часовете там. Имахме една сграда, която е точно над тунела, в една къща, две помещения, над тунела, северната част на тунела. И една сграда, която е близо до сегашната академия за музикално танцово изобразително изкуство отгоре. Там бяха ателията по графика и скулптура. И всъщност ние карахме часове, разхождайки се постоянно, нали, като имаме часове в централната сграда. Бяхме там. През останалото време гравитирахме в този район между сценични кадри и семинарият и горе на върха на тепето.
1: Боен ли бяхте като дете?
0: Не, не. Аз съм правил също глупости, като всички деца.
1: Например?
0: Били. Какви ли не. Спомням си, че когато ходехме на уроци да рисуваме, както казаха, ателието е на главната улица и има излаз към горната улица, която отива към часовниковата кула нагоре, по тепето. В почивките се юрвахме момчетата, търчахме нагоре по скалите, което си е опасно.
1: На къде би отишъл според вас света, ако гледаме по-скоро към материалното, отколкото към духовното?
0: То се вижда на къде отива света. Света е фокусиран върху материалното, все повече и повече. И аз лично не съм много обнадежден от това, което виждам.
1: Не идва ли след едно дъно, едно възкресение, което пък трябва да направи завръщането към изконното?
0: Дано да е така.
1: Всичко е един кръговрат.
0: Всичко е кръговрат. Разбира се, историята на човешката цивилизация е доказала, нали, че има цикличност. Когато свършва един период, започва нов период. Стига, разбира се, да не сме стигнали последния. По този повод с ученици си говорихме, ме питаха дали рационалният подход или емоционалният подход в рисуването е за предпочитане. И аз им казах, че нещата е добре да се балансират. Тоест, когато дадете преимущество на едното, то е за сметка на другото. По някакъв начин, нали, никой не може да балансира абсолютно, но не може да работите без да мислите и съответно пък само аналитично да мислите без да влагате никаква емоционалност, никаква душа, защото първо няма да достава удоволствие, няма ли емоция в процеса, няма удоволствие. А няма ли удоволствие, няма смисъл.

0: Номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. На пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
3: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
4: и Милко Петров.
3: Всеки понеделник и четвъртък
4: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: точно днес.
1: До две години района около областната управа в Пловдив да се превърне в вторичен градски център. Това предвижда проекта за цялостна реконструкция и благоустрояване на улица Младежка и площад Никола Мушанов. Район Централен обяви обществената поръчка, а прогнозната стойност на ремонта е за близо 7,7 милиона евро без ДДС. Срока за изпълнение на строителството е 24 месеца. Ключовия проект предвижда промяна в облика на целия квартал между областна управа и булевардите. 6 септември Васил Априлов и Копривщица. За идеята и основните параметри на проекта Антоанета Петричанска разговаря с кмета на район Централен Георги Стаменов.
2: Може би от повече от 7-8 години живущи и хора, с които посещават тази зона, винаги са повдигали въпроса кога ще бъде реновирана. Тя вече сме на прага да изберем изпълнител, след което съответно да си върши той всички дейности по проекта, за да може да се похвалим с една зона, която във времето най-вероятно ще се превърне като един вторичен градски център.
3: Какво предвижда този проект? Цялата тази зона в какво да се превърне?
2: Основно в първата част, която е между 6 септември Васил Априлов и Славейков, да се даде един по-парков характер. Част от пиковата улица Младежка се премахва и двете зелени пространства, които са в момента се сливат, за да може да се превърне в един по-голям зелен парк. Като по-навътре по улицата са предвидени детски спортни площадки, както и кътове за отдих, допълнително озеленяване, велолея, която да привържи мрежата от Васил Априлов към булевард Копривщица, ново осветление, канализация, водопровод, електрочаст, всички подземни комуникации, за да знаем, че в следващите поне 50 години единствено и само ще е необходима само поддръжка.
3: Три водни съоръжения, това значи ли три фонтана?
2: Три водни съоръжения, един фонтан, който е с три елемента в него, предвиден е да е отпред-пред областна администрация, за да има място не само за най-малките, а и за тинейджерите, където да сядат, да си говорят и съответно името улица Младежка да бъде изпълнена с младежи.
3: Един фонтан от три елемента, тип река и езеро, какво ще рече това?
2: Това е като сухия фонтан, който е аналогично, разбира се, който е на площад Централен, където в най-големите жеги немалко деца шлепат и намират малка прохлада с него.
3: Да, значи всъщност фонтан ще има само на площада пред областната управа.
2: Да, и един, който е долу в долната част, който ще е мъничък, декоративен. От Славейков посока Копривщица, на втората част на улица Младежка, тъй като самата улица се пресича от Славейков, там също сме предвидили да има такъв тип воден атракцион.
3: Обаче, доколкото видях поръчката в нея, не е включено обновяване на пазара, така ли е?
2: Значи включена е една част да има пазарска, но не там, където е в момента. Възможности за реализиране, най-общо казано на зона за търговия, в която могат да се продават, разбира се, фермерски продукти, зарзавати и така нататък, е предвидена в участъка, който е от към булевард Копривщица. Поради факта, че съпътстващо с този проект работим върху проектирането на моста на река Марица, който ще свържи булевард Копривщица с булевард България. Респективно целият трафик ще върви по булевард Копривщица и не смятам, че е необходимо този трафик да бъде вкарван вътре в жилищния квартал, за да могат хората да си купат каквото им е необходимо. Водейки се от тази причина, основно от екологията, чистотата на въздуха в зоната и безопасността, разбира се, експертите, проектанти са преценили, че по-уместното място за такъв вид търговия, за пазар най-общо казано, е в тази зона, която е от Славейков към булевард Копривщица. Втората зона на улица Младежка.
3: Това парк, че така да го кажем, където е обръщалото, там ли ще е бъдещия фермерски пазар?
2: Да, в тази зона е предвидена възможността да се ситуира пазар.
3: Ще бъде фермерски пазар, така ли е?
2: Ами силно се надявам наистина от производителя продуктите директно да стигат до трапезата на всеки един от нас. А да не през 2-3 ръце, което оскъпява самата суровина.
3: Имам предвид, че сегашните сергии просто няма да ги има на тия места, на които са.
2: На същите места не. В този вид категорично не.
3: Тоест изобщо няма

0: да има сергии, доколкото разбирам от проекта, там, където са сега сергиите.
1: Сега, където са сергиите, не. Зоната, която е предвидена да се развие такъв тип възможност за търговия, е между Славейков и булевард Коприщица.
0: Това ще е един покрит пазар, който обаче ще е предмет на друга обществена поръчка.
1: Не, там ще се даде дизайн на вид павилион за търговия и съответно който иска да го наеме, да бъде синхронизирано в една обща визия и съответно да може да се наеме и да си подава домати, чушки, тикви, каквото е произвел. Или с каквото търгува, разбира се.
0: Значи ли, че като мащаб сега пазара, колкото и да са сергиите, ще се смали с преместването там в другата част на улицата?
1: Не бих казал. Все пак има много възможности в зоната спрямо нуждите на търговците.
0: Колко паркоместа са предвидени?
1: Има ги, да не казвам цифра, да не ви подведа. Страшно много са, особено в участъка, който е между Славейков и Коприщица, е предвидено основно да се даде приоритет на паркирането, като разбира се хубавата, прекрасна, широка алея с тези чудни чинари се запазва. В участъка, който е от кръстовище на 6 септември Васил Прилов, областна администрация, най-общо казано, е предвидено да създаде малко повече превес на парковата зона за сметка на паркиране. Пространствата, които са предвидени за паркиране зад блоковете, също са включени като възможност за реновиране с този проект, за да могат те да имат къде да спират.
0: Няма обаче да бъде изцяло спирано движението по улица Младежка, само в онази част от Славейков до Копривщица.
1: Не, няма да се спира движението на 100%. Все пак там са жилищни сгради, те имат нужда от своето обслужване и достъп. Успоредно с това има и достатъчно търговски обекти, които също имат нужда от автомобилно обслужване.
0: Бюджета са отделени 1,2 милиона евро за старт на този ремонт, но са нужни 7,7 милиона евро. Откъде ще дойдат другите пари?
1: Ще търсим помощта на държавата, ако не, съответно от местния бюджет на община Пловдив. В 3 бюджетни години може да се разпределят тези средства и този дълго говорен и дълго очакван обект да бъде реализиран и той.
0: Тази улица от кога не е ремонтирана?
1: От когато е създадена.
0: Това кога е?
1: 60-те години.
0: 60-те години на миналия век.
1: Тогава се урбанизира тази част на нашия град. До тогава там са били земеделски площи, малко по-надолу градини. 50-60 години започва изграждането. Мисля, че първите блокове, които са строени, респективно инфраструктурата към тях, са някъде около 60-та година, 55-65 в този диапазон.
0: Кога се очаква според вас реалния ремонт да започне?
1: Ами аз смятам, че ако успеем в рамките на годината да изберем изпълнител, с настъпването на следващия строителен сезон на пролет до година, може да се стартират с дейностите, като те ще бъдат разделени съответно на участъци, за да може все пак живущите в зоната да имат нормален достъп до своите жилища и до местата за паркиране, които в момента използват.
2: Чухте интервю на Антоанета Петричанска с кмета на район Централен Георги Стаменов за това как предстои да бъде обновен района около областната управа в Пловдив.

Ris voj egeroj. Bad boy ili good boy. Izberi svoj egeroj.

8 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Добро утро! Народното събрание ще подложи на първо гласуване промените в закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Министерският съвет ще приеме план сметката за разходите по подготовката и провеждането на изборите на 25 октомври. Консултациите за съставите на двете районни избирателни комисии в Пловдивград и област за предстоящите президентски избори ще се проведат в областната администрация. Една трета от всички директорски позиции в публичните дружества трябва да бъдат заемани от жени. Това предвиждат промените в закона за равнопоставеност на мъжете и жените, които депутатите ще обсъдят на първо четене. Промените в закона за равнопоставеност на двата пола целят прилагане на европейска директива за балансирана представителност на жените и мъжете на директорски позиции в управителните органи на публичните дружества. Въвежда се изискване нежния пол да бъде представен с не по-малко от 33% от всички директорски позиции с и без изпълнителни функции. Определят се санкции за нарушения при неизпълнение на тези разпоредби. Министерският съвет ще приеме план сметката за разходите по подготовката и провеждането на изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Предстои министрите да одобрят доклад за изпълнение.

0: изпълнението към 30 юни 2026 на плана за намаляване на административната тежест. Министрите ще одобрят още допълнителни трансфери по бюджетите на общините за изпълнение на дейности по национални програми. Очаква се кабинета да одобри и промени в наказателния кодекс. Консултации за съставите на двете районни избирателни комисии Пловдив град и Пловдив област за предстоящите президентски избори ще се проведат в областната администрация. Поканени са ръководствата на всички парламентарно представени партии и коалиции в 52-то Народно събрание. Припомням, че изборите за президент и вицепрезидент са насрочени за 25 октомври. Днес министъра на културата Евтим Милошев ще посети Созопол по повод откриването на традиционния фестивал Аполония. Сутринта министър Милошев ще посети остров Свети Свети Кирик и Юлита, след което ще се запознае с дейността на Центъра за подводна археология. Вчера вечерта министърът на културата ще бъде гост на откриването на традиционните изложби в рамките на фестивала Аполония. След това министърът ще присъства на официалното откриване на фестивала. Днес продължават дейностите по пътните възли Дамяница, Ново Дълчево и Петрич Мелник в посока София в участъка от автомагистрала Струма в област Благоевград. Планираните ремонтни работи, които започнаха през миналата седмица, ще се извършват между 8 и 18 часа, като при реализацията им ще се ограничава движението в посока София при пътен възел Петрич Мелник. Трафика ще се пренасочва по обходен маршрут по автомагистрала Струма. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Преобладаващите максимални температури ще са 30-35 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Утринната програма на Радио Пловдив подготвяме заедно с тан режисьора и музикален редактор Ангел Димитров. Аз съм Яница Марова. Чухте новините от Стоян Терзиев. Какво да очаквате в следващите минути? Разговор за агресията сред децата и мерките, които могат да я предотвратят. Какво предлагат от хуманитарната гимназия в Пловдив, ще чуем от заместник директора Илияна Гечкова. С парамедика Цвятко Луджев ще говорим и за необходимостта от практическо обучение и спешна помощ за персонала в рехабилитационните болници. Даниела Добрева разказва историята на 6-годишния Дилян, който се нуждае от спешна помощ. И още какви са политическите приоритети в началото на новия сезон и какво да очакваме от депутатите през сцената, анализ на политолога доцент Христо Панчугов.

0: Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл Последното бягство на Дон Жуан по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Grabo и онлайн и очаквайте неочакваното.
1: Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.
2: Радио Пловдив.
3: Точно днес.

Жестокото убийство на Георги Кузев на младежкия хълм провокира омбудсмана на Пловдив да събере институции, училища и специалисти за разговор за превенция на агресията сред децата, младежите. Две седмици по-късно психолози и училища вече са изпратили предложения за борба с агресията от тинейджери. Продължават да се събират и още идеи. Предложенията ще бъдат изпратени

0: Две седмици по-късно психолози и училища вече са изпратили предложения за борба с агресията от тинейджери. Продължават да се събират и още идеи. Предложенията ще бъдат изпратени до компетентните институции. Сега поглед към едно от тези предложения. Какви мерки предлагат от хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил Методий и какво трябва да се промени в работата на родителите, училището, институциите? Разговор с заместник директора на хуманитарната гимназия Илияна Гечкова. Здравейте!
1: Здравейте!
0: От екипа на хуманитарната гимназия предлагате промени в дисциплинарните мерки, в нормативната уредба също така. Сред тях са санкции за ученици, включително при системно нарушаване на реда и тормоз над съученици, включително и учители или непедагогически персонал. Кажете, какви санкции, например, според вас биха били ефективни?
1: Ами, според нас по-ефективни биха били санкциите предупреждения за отпадане от системата на образование и отпадане от системата на образование, тъй като досегашните мерки предупреждения за преместване в друго училище и преместване в друго училище на практика по никакъв начин не санкционират сериозните нарушители. Напротив, нарушителя просто се премества в друго училище като крайна мярка и продължава да безчинства на другото място. Така че смятам, че тези мерки трябва да бъдат много по-сериозни, но това касае наистина ученици, които системно нарушават реда и дисциплината в училище и и подлагат на тормоз своите съученици.
0: Отпадане на системата от образование, това не е ли твърде драстична мярка и така да се оставя детето в една ситуация, в която то няма реалния шанс дори да реши да продължи образованието си?
1: Ами, мисля, че не, тъй като вие знаете, че след реформата в образованието, първата степен на средното образование приключва на 16 годишна възраст. Тоест, тези деца, независимо от това, че може да не продължат образованието си, имат шанс да започнат да работят и да правят нещо добро за обществото.
0: Според вас това трябва да се случва като мярка в гимназиален етап?
1: Да, да.
0: Да.
1: Ученици навършили 16 години.
0: Казахте, че предлагате също премахване на санкциите, предупреждения за преместване в друго училище, защото те според вас не дават необходимия резултат. Какво показва практиката ви? Какво се случва с учениците, при които се прилага тази санкция? Месеци в друго училище продължават да правят същите неща и...
1: Ами да, при нас за радост в хуманитарната нямаме такива ученици, поне откакто аз съм в училище не знам за такива случаи. Но това, което се наблюдава в други училища и изобщо това, което се наблюдава в обществото, говори, че тези санкции явно не работят.
0: А предлагате възможност за полагане на обществено полезен труд в полза на училището при по-леки провинения, при какви провинения, например, и пък също така и какъв труд да се полага?
1: Ами, например, става въпрос особено за опазване имуществото на училището и съответно на съучениците. Има деца, които не се притесняват от това да повреждат собственост на училището, било щупени столчета, чинове и така нататък. След това се сигнализира на родителя, който евентуално заплаща и всичко приключва до тук. Това дете или този ученик трябва да разбере колко е важно да опазва не само своите вещи, но и вещите на околните. И че хубавото е да започне да създава нещо, вместо да руши. Така че в случай родителя е много добре да бъде включен. Заедно, например, могат да засаждат дръвчета в районно училище, могат да бодисват пейки в училището, да помагат и да показват добрия пример. Това е най-важното.
0: Това ли имате предвид и под предложената мярка по-голяма отговорност на родителя или освен това имате предвид и някакви санкции?
1: Сега, във връзка с родителя искам да обърна внимание на следното. Родителят е отговорен преди всичко за здравето и живота на детето, както и за това какъв човек ще стане детето му. Тоест, родителят е този, който избира какво да сложи в ръцете на детето си, някоя интересна книжка или телефон. И в този случай родителят е

0: този, който трябва да поеме най-голямата отговорност, т.е. да си свърши работата, да бъде през цялото време до детето си и да направи така, че неговото дете да стане един достоен член на обществото.
1: А при вербална или физическа агресия срещу съученик, например, също ли трябва според вас да бъде прилагана тази мярка полагане на обществено полезен труд?
0: Смятам, че всяка една проява на агресия, дали е вербална или физическа, след всяка такава проява на агресия, в училищата си има механизъм, който действа и работят с съответния ученик, психолози, педагози, педагогически съветници, така че всеки един случай трябва да се разглежда отделно. Не говорим за... общо няма как да говорим. Това са хората, които ще констатират какъв тип е била агресията, до каква степен са се развили събитията и оттам нататък вече на училищно ниво се действа за всеки случай по-отделно. Не може да го характеризираме общо.
1: Какви мерки още предлагате и смятате защо, че те ще бъдат ефективни?
0: Една част от мерките, които ние предложихме, са свързани с затварянето на училищата и училищните дворове по време на учебните занятия. И недопускане на външни лица на територията на учебното заведение, без придружител от страна на учебното заведение, както и недопускане на учениците да напускат училище по време на междучасията и осигуряване на места за хранене и почивка в съответните училища. Сега ще ви обясня защо дадохме предложения за тези мерки. Тази учебна година посетихме едно гръцко училище в Солун, гимназия, и бяхме изключително впечатлени точно от това. Учениците не излизаха с започването на учебния ден в 8 часа. Училището беше заключено, а учениците нямаха никаква възможност да излизат от училището. Всичко се случваше вътре в двора на училището. Имаха си кът за хранене, имаха места за почивка. В същото училище успяхме да видим и това, че учениците имат пълна забрана за използване на телефони и независимо, че телефоните бяха в джобовите им, никой не посмя през целия учебен ден да извади телефона си и съответно да използва устройството, да влиза в интернет и така нататък.
1: Звучи добре, но дали
0: е приложимо? Това е изключително, извинявайте, че ви прекъсвам, само да довърша. Това е изключително добре според нас, като мярка, която гарантира, че ученика няма да бъде ни все пак по време на училище отговаряме за неговия живот и здраве, че учениците няма да консумират забранени храни и напитки, особено напитки, говорим за енергийни напитки, че няма да консумират тютюневи изделия. Вие знаете, че българските ученици по време на голямото междучас и заобщо на междучас те имат свободата да излязат от района на училището, да да си купят нещо за хапване. И в този момент не всички, някакси ние не можем да ги... контролираме. А така, когато са в училище, знаем, че нашите ученици са на сигурно място и няма да бъдат подложени на някаква опасност.
1: Да, а всъщност вие предлагате и ограничаване на месеца на родителите в работата на училището. Каква намеса към момента вие виждате като заместник директор?
0: Това, което имаме предвид във връзка с намесата на родителите е това да бъде ограничено до намесата на родителите в това по какъв начин се преподава на децата им. Абсолютната намеса в начина на преподаване и на вършене на работата на педагогическите специалисти. Защото това се наблюдава навсякъде. Всички ние четем и по различните социални мрежи, коментари за начин на преподаване на определени преподаватели, изразяване на мнение, което е ненормално според мен. Всеки човек си има своето образование и професия и би трябвало да изразява мнение относно неговата компетентност, а не относно компетентност.

0: на други хора, за които просто нищо не знае или не е учил.
1: А след трагичния случай на младежкия хълм, неизбежно изниква и този въпрос, къде са били институциите преди да се стигне до него. В този ред на мисли, според вашия професионален опит, къде се пропуква системата?
0: Ами, аз ви казах, всичко тръгва от семейството. Когато в семейството се разговаря с децата, когато семейството е на линия за всеки един проблем, когато родителите съдействат всичко и знаят всичко, което се случва около децата им, тогава нещата вървят. Институциите като институции работят, повярвайте, и ние в образованието правим всичко възможно да обгрижваме децата, но понякога тези деца трябва да знаят, че когато нарушат правилата, трябва да има ясни, строги правила, когато ги нарушат, те трябва да бъдат санкционирани или наказани. За да в крайна сметка да разберат, че те трябва да израснат наистина и недостойни членове на обществото, и когато приключи тяхното детство, ще се сблъскат с много по-сериозни неща в живота.
1: Министерството на образованието и МВР обявиха кампания за насилието и бесилие, която стартира. Заговори се за промяна на закони във връзка с наказанията при подрастващите. Също така пък от опозицията предлагат забрана за използване на социалните мрежи за лица по 16 години. Знаем пък, че това може винаги да се заобиколи, но все пак това ли е пътя, в който да помогнем на децата да растат в една по-благоприятна среда?
0: Ами, до голяма степен нещата, които се предприемат, смятам, че те работят, но наистина трябва да има някаква по-голяма строгост и правила, граници. Децата обичат границите. Когато няма ограничения, те се чувстват безпомощни и правят глупости.
1: Благодаря ви за този разговор. Чухте заместник директора на хуманитарната гимназия Илияна Гечкова.

0: Sam, sam, pa, sam, pa, dobre, sam, sam. За необходимостта от практическо обучение по спешна помощ за персонала в специализираните болници за рехабилитация настоява Съюза на парамедиците в България. По темата сега говорим с регионалния представител на колегията за Пловдив, Цвятко Луджев. Здравейте!
1: Здравейте! Добро утро на всички слушатели!
0: Кажете, защо е важно и настоявате това да се случи? В позицията си казвате, че има хора след инсулт и съдови инциденти, операции или травми, които ходят на процедури и при такива случаи, например, да дадете пример какво може да се случи при един пациент?
1: Еми като цяло санаторумите не просто се правят процедури. Там има голяма част от хора с прекарали заболявания, които в всеки един момент може да се проявят симптоми. И затова е много важно самия персонал да може да действа адекватно до пристигането на екипа на спешна медицинска помощ.
0: А зачастяват ли всъщност тези?

0: случай?
1: Ами, да, през последните години има зачестяване, точно търсене на спешна медицинска помощ на 112, именно от болниците за рехабилитация.
0: И какво се случва? Те, ако не успяват понякога да реагират навременно, така ли?
1: Ами, то много добре измислено, но в Европа, за съжаление, през последните няколко години имахме възможността с доста колеги от Съюза да обиколим доста държави тук в Европа и се запознахме с реално как работят колегите. Ще ви дам пример лично с мен. Преди няколко години, когато работих като парамедик в Либия и в Ирак, не беше достатъчно само обучението за парамедик, а се искаше валиден сертификат по Basic Life Support или Advanced Life Support. Това са такива курсове, които общо взето показват как се действа в ситуации, когато е застрашен на живота на даден човек, като разпознаване на инсулт, инфаркт, алергичен шок, базови живот, поддържаща помощ, използване на външен дефибрилатор. И този курс и сертификат е с валидност 3 години, като след 3 години трябва да отидеш да си го подновиш и така можеше да работя нали, на доста места, но условието беше, освен всякаква квалификация, която имам, да се има и валиден сертификат, за да може да се практикува.
0: Да, всъщност при пациент с инсулт, например, може внезапно да загуби съзнание по време на рехабилитация или пък с човек с сърдечно заболяване, може да развие тежка аритмия, да получи инфаркт. Затова, как вие виждате минаването на тези обучения от един специалист или да има поне един парамедик, назначен в физиотерапията?
1: Ами не, просто специалистите е необходимо да минат такъв курс, то си има, ако не в България, в чужбина, който да.
0: А колко специалисти според вас е необходимо да минат такъв курс в един център, за да могат да дадат адекватна помощ?
1: Еми, тук ще цитирам нашия председател, госпожа Екливанска, която наскоро сподели, че не е достатъчно да има човек с медицинска диплома в сградата, а при спешни състояния трябва да има специалист, който знае точно какво прави. Според мен този курс, както за всички рехабилитатори, така и едно първоначално обучение за целият персонал, би било много добре. В смисъл, основни базови умения, как да се разпознае инсулт, инфаркт, алергичен шок и да се използва автоматичния дефибрилатор.
0: А има ли риск персонал, който не е обучаван в спешна медицинска помощ, да предприеме неправилни действия при пациент, например, с инсулт или сърдечен арест?
1: Да, тук доста с колегите, не бих казал често, но когато имам възможност, съвиждаме, обсъждаме разни ситуации, с доктор Теодор Цанков даде един пример, така за примерно, като се даде на човек вода, който е колабирал, той реално, вместо да му помогнем, може да се задави. И затова при колабирали хора не е хубаво да се дава вода. Смисъл, вместо да му помогнем, може да му навредим. И това е най-важното нещо на немедицинския персонал, персонала на общо целият персонал на болницата за рехабилитация, просто да се покаже как, ако не можем да помогнем, какво не трябва да правим, да не му не вредим.
0: Да. А новия стандарт по физикална и рехабилитационна медицина изрично посочва и редица рискове от белодробни осложнения или пък тромбоемболия, сърдечни. Това означава ли, че нормативната рамка вече признава по-високия риск, но пък на практика не успяваме да го достигнем

0: последните, бих казал, 3 години, тази година, 26-та, като цяло най-успешна за Съюза.
1: Да. Благодаря ви за този разговор. Чухте Цвятко Луджев, регионален представител на Съюза на парамедиците в Пловдив.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Семейството на 6-годишното момченце с тежки увреждания от Пловдив се нуждае от помощ. Малкият Дилян Деков страда от множество заболявания и е напълно неподвижен, а за рехабилитацията и лекарствата му са необходими много средства, с които родителите му не разполагат. Разкрита е банкова сметка за дарения, тя може да бъде открита на сайта на Радио Пловдив. Даниела Добрева разказва за борбата на семейството да подобри живота на детето.
3: 6-годишният Дилян Деков е дългочакан от родителите си дете. Той е роден след инвитро процедура, но часове след раждането си получава осложнения след недостиг на кислород, разказа неговата майка Биляна Декова.
4: Дитко е на почти 6 годинки, когато се ражда, на 12 час получава недостиг на кислород и оттам мозъчето му се уврежда, съответно вече 6 години почти е борба за нас. Детенцето общо взето не може да прави нищо, не може да седи седнало, не може да ходи, не може да говори. Даже насъмнява, че нищо не разбира. Много трудно се храни. Всичко, което го готва, му го пасирам, но той просто не иска да се храни. Има куп заболявания, съответно от исхемията на мозъка, която получава. Има хиперинсулинизъм, ДЦП цялостно. Просто всеки ден за нас е абсолютна борба. Детето има нужда от рехабилитация, от интензивни грижи, от лекарства, които повечето са поръчвани.

0: винаги от чужбина. Други такива сме правили като рехабилитации и в чужбина. Но за момента просто нямаме тази възможност. Всичко сме спрели и ни трябват средства.
1: Момченцето е било лекувано в турска клиника, където му е правена рехабилитация и изследвания. Средствата за това са осигурени от дарители.
0: Та на рехабилитацията беше малко по-различна от тук. Имаше ефект. Въпросът е, че беше много скъпа рехабилитацията. Два пъти на ден направиха такава. Съответно беше 200 евро. Ние не след дълго се върнахме в България. Просто нямаше как да издържим на тези цени. Обучиха ме там как да правя за момента, нали, какви упражнения, но той вече на 6 години и рехабилитацията е съвсем различна. Вкъщи идва жена, която му прави рехабилитация, нали, всеки ден, но просто всичко е свързано със средства.
1: Вие сте негов личен асистент?
0: Да, точно така.
1: Предполагам, че средствата от заплащането от държавата не достигат.
0: Крайно недостатъчни са с заплатата, която получавам като личен асистент, която е максимума за държавата в момента. Гледам да покрия лекарства на детето за месеца, като става въпрос не само тия в България, ами тези, които ги поръчвам и от чужбина. Но то детето, при положение, че е с такива заболявания, имунната система му е много слаба и той всеки месец поне два пъти е болен, което също са налагани допълнителни лекарства. Парите, които аз получавам, още взето отиват само за медикаментите му.
1: Освен рутинните терапии и рехабилитации, семейството изпробва и много други с надеждата детето да се повлияе и състоянието му да се подобри. Сред тях

0: са сеанси в барокамера, солна стая, болен и скенар, терапия и други. Майката смята, че след някой от тях има подобрение, но в момента нямат никакви средства и са спрели почти всичко. Имат нужда и от помощни средства.
1: Нямам възможност такива средства, понеже държавата от здравна каса покрива много малка част от тези помощни средства. Всичко друго трябва да си е с собствени такива. Аз няма как да си го позволя това нещо. Наскоро се бях запознала с едно момче, което ни дари няколко от помощните средства, които на нас са ни нужни, за което съм много благодарна. Просто аз нямаше как да си ги позволя да си ги купя. С тях в момента оперираме вкъщи.
0: Дилян не може да се храни сам, не може да пие и вода и това затруднява много родителите му. Но пък ходи в детска градина Елица, където има група за деца със специални потребности.
1: Много е трудно, всеки ден е борба. Той като види храна, независимо каква е, тя изпитва някакъв ужас. Започва едно въртене, едно плюене, страшна работа. Много трудно, може би около час, час и половина ни отнема време, за да мога да му дам някаква храна. Вода пием с принцовка.
0: Ходите на детска градина.
1: Да.
0: Как възприемат там децата Дилян? На него как му се отразява също това нещо?
1: Там има специализирана групичка с деца с увреждания само. 9 дечета са общо. Мисля, че като ходи на детска градина, една идея е малко по-спокоен, понеже той е доста агресивен и доста нервен. Но явно като е сред деца, в неговата си среда и са малко по-спокоен вечер, като си дойде от градинката. Съответно, той не е всеки ден там. Когато е болен, може би се случва една седмица да е на градина, 2-3 да си е вкъщи и така.
0: Малкият Делян има открита банкова сметка, по която може да се превеждат средства, за да му се помогне, обясни неговата майка.
1: Когато разбрахме, че има проблеми, открихме такава дарителска банкова сметка на името на детенцето. Там могат да се превеждат парите, които се използват единствено и цяло само за неговото лечение. Те няма как по друг начин да бъдат използвани. Детето има страничка във Фейсбук. Да помогнем заедно на бебе Дилян. Всеки може да отвори, да прочете, ако иска нещо да разбере допълнително за неговото състояние, да го види като детенци какво представлява.
0: Ако искате да помогнете за рехабилитацията на 6-годишния Дилян Деков, можете да намерите данни за дарителската му банкова сметка и Фейсбук страницата му в сайта на Радио Пловдив.

0: община Карлово ви кани на Ведраре Фолкфест на 4 и 5 септември. Организаторите ще зарадват ценителите на българската музика с изпълненията на Камелия, Нелина, Оркестър Марица, Ансамбъл Тракия и Оркестър Балканци. Ведраре Фолкфест, 4 и 5 септември. Заповядайте на стадиона на село Ведраре.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно.
4: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.
5: Само след 19 дни лятна ваканция народните представители се върнаха към активната работа. С декларации от парламентарната трибуна партиите обявиха приоритетите си, но и влязоха в сблъсъци. Управляващите отчетоха свършеното през първите 100 дни, заявиха готовност да продължат с управленската програма, докато опозицията отправи критики към кабинета и определи резултатите от управлението като разочароващи. Накратко от ГЕРБ обявиха край на безкритичния толеранс. Демократична България констатираха, че управляващите са обещали нормалност, а са произвели несигурност. От Продължаваме промяната предупредиха за справяне с цените или предстояща гореща зима. Попитаха и има ли поне един арест на олигарх. От ДПС призоваха всички да се хванат и да работят дружно. Възраждане пък ни върнаха в годините назад със статистиката на социалистическите постижения. Говориха и за икономическа разруха сега и нуждата от промяна. Сега ще коментираме заявките на политическите сили с политолога доцент Христо Панчугов. Здравейте!
6: Здравейте!
5: Кажете, от това, което чухте, какъв извод правите от заявените намерения? Какъв политически сезон ни очаква?
6: Ами, първо, липса на въображение, т.е. ние чуваме това, което като че ли някак се очаква политиците да произнесат. Много малко от нещата, които се казват, всъщност създават някакси нова ситуация. Т.е. създават нови настроения или се опитват да променят настроенията на българските граждани, което в огромна степен всъщност е и така проблема на последните няколко месеци. Имаме едно абсолютно пълно мнозинство, което в общи линии не се справя с почти нито една от задачите, които се е поставило, и една опозиция, която не може да намери себе си, пред която липсва посока, като че ли и ясно набелязани цели. И в този стил ще влезем в новия политически сезон, който ще бъде белязан от две изключителни събития, без значение кой какво заявява в момента. Едното събитие ще бъде свързано с приемането на новия държавен бюджет. Тоест това ще е първият момент, в който на това пълно мнозинство ще му се наложи да отговори на очакванията, които гражданите вложиха в него. Без този път извинението, свързано с предишните управляващи, без извинението, свързано с неочакваността на победата или с липсата на хора, които нещо да направят. От тук нататък ще се очаква вече конкретни инструменти, които да демонстрират, че има някаква политика и тя бива преследвана.
5: Избора...
6: Но каквото ще справи с тази задача, те първо предстои да видим.

0: И избора на нов Висш съдебен съвет също предстои да видим.
1: Да, това ще е втората, като че ли втория препани камък пред това управляващо мнозинство, тъй като то обеща за пореден път, както много преди него, реформа на съдебната власт, то всъщност сведе разговора до това кой ще влезе в следващия Висш съдебен съвет. Разговора за хората към този момент не е произвел нито една смислена реформа в съдебната власт. Тъй като той винаги се свежда до това дали нашите или вашите се окажат част от Висшия съдебен съвет, което по същество продължава да означава съдебна власт, която бива използвана като бухалка за тези, които имат влияние върху нея, а не е всъщност създаването на процедура и механизъм, през който съдебната власт да може да бъде освен независима и все пак подлагана на необходимия демократичен и парламентарен контрол.
0: А в тази политическа програма, която видяхме, вие виждате ли реална реформа в съдебната власт и изобщо как оценявате програмата?
1: И програмата е всъщност поредица от клишета, в която като цяло всъщност и много пожелания, разбира се, но като цяло липсват, както вече споменах, инструменти, през които могат да бъдат реализирани голяма част от целите. Да не говорим, че много голяма част от въпросните цели всъщност звучат странно и неадекватно. Или по-скоро са някакси очаквани естествено да бъдат част от рутината на едно управление. Външната политика, например, е сведена до това кой къде ще стане консул, ако четем внимателно тази програма. Т.е. занимава се с неща, които някакси са на ниво отдел в външно министерство, а не показват някаква визия. Докато същевременно се правят някакви гръмки заявки в стил на това, че България ще отстоява националния си интерес в гласуването на многогодишната финансова програма на Европейския съюз, което някакси би следвало да е очевидно. Големия въпрос е как изглежда българския национален интерес за това управляващо мнозинство и как точно си представя то да го отстои в рамките на на този преговорен процес. Илюстрирам само през този пример, защото по-голямата част от целите, които са поставени, всъщност са в този стил. Някакви очевидни неща, които би следвало да са ежедневната дейност, така или иначе на институциите, а не да бъдат извеждани в отделна управленска програма. Нали, това е документ, който е съшит набързо, като почти всичко друго свързано с управлението на прогресивна България, съшит набързо, от който е бил под ръка на някакви хора, нали, с политическа визия, за да може да бъде представен пред българските граждани. И това в най-голяма степен отразява подхода на това управление към почти всичко друго. Като почнете от идеята за справедливи цени, които бяха така представени, колкото да се демонстрира, че нещо се прави, и свършите с изключително смехотворното твърдение, че за 100 дни са преборили олигархията.
0: Да, интересна и необичайна беше и декларацията на Възраждане. Цялата тази декоративна подготовка цело да се отвоюват територия за предстоящите президентски избори ли е или?
1: Това е третото събитие на новия политически сезон, което някакси ще покаже какво е състоянието не само на управляващите, но и на опозицията. Да? В този смисъл проблема на подобни безконтролни управления, натоварени с огромни очаквания, че те много бързо биват поставени в ситуация на разочарование. Тоест гражданите започват да очакват резултати, когато те не се появят, започват да се оттеглят, отдръпват доверието си. И това, което виждаме, особено от страна на Възраждане, е опит да си върне част от избирателите, които някакси видяха в Румен Радев по-истинския борец срещу българската политическа класа, по-истинския борец за нова политическа система, отколкото лидера на Възраждане някога е изглеждал. И в този смисъл играта по носталгията към предишните времена, играта с радикализацията, връщането на тази риторика, всъщност цели опит да се откъснат парчета от прогресивна България към Възраждане през кандидатурата на президента, което е удобен момент за това. Всъщност тук ще видим и как опозицията ще се справи с тази задача.

0: на черта е една картина, да нарисува една картина, която все пак има алтернатива на това, което ни предлагат прогресивна България.
1: ГЕРБ ще се опитат ли да защитят второто си място в политическия живот на президентските избори, дори с някой екзотичен кандидат, и изобщо ще има ли обединение в дясно около една фигура?
0: Аз се опасявам, че те нямат избор, а обединение в дясно няма да има. Това е почти очевидно. Тъй като изглежда една част от опозицията вече е решила кои са нейните кандидати, без значение дали те носят възможността и потенциала всъщност да събират различни групи от българското общество в името на това да все пак да произведат така някакси политическа кампания и разказ около нея, който да носи усещането поне, че има някакъв шанс за победа. Поради това много трудно ще видим всъщност някакви така безпроблемни кандидати, т.е. такива, които не биват оспорвани от политически партии, които са близки до тях, като визия, особено по отношение на това управление. Но поставени в тази ситуация, ГЕРБ имат следния избор. Или да изберат лесния път, в който, нали, казват, ние няма да издигаме кандидат, тъй като никой не иска да издигне кандидат съвместно с нас. Ще призовем нашите избиратели да гласуват по съвест. Това е само на пръв поглед обаче лесен избор, защото демонстрира за пореден път липса на политическа визия в една доста сложна за тях ситуация. Ситуация, в която има отлив на избиратели, ситуация, в които различните местни интереси се оглеждат да преценят дали и как да се окажат кандидати на следващите местни избори, което е всъщност дългата игра. И в този смисъл, ако ГЕРБ не демонстрира самочувствие и желание да спечели, поне да отвоюва поне политическо пространство на предстоящите избори, това ще направи задачата на Бойко Борисов и на структурите на ГЕРБ изключително сложна за местните избори, което е всъщност големия залог в българската политика и винаги е било всъщност основния въпрос пред политическите партии. А тези, които са успели да решат казуса, свързан с местни избори, са тези политически партии, които се задържат в българската политика. Тези, които се провалят на местни избори, са тези, които си отиват от безславно, обикновено, с заявките, които са направили.
1: С едно изречение ще ви помоля на края на разговора да обобщите ДПС и тяхната позиция, всички заедно да вървят към благото.
0: Ами, заедността е отдавна, някак си ползвам нарочно тази дума, защото я измислихме Доган, е отдавна част от начина, по който ДПС говорят. Разбира се, това никога не е означавало нищо. ДПС са класическа корпоративна формация, която търгува с едни заложнически гласове. Големия въпрос, който стои пред тях, е дали гласовете са останали толкова заложнически и дали всъщност това вече е чип, с който може да се търгува.
1: Благодаря ви. Чухте политолога доцент Христо Панчугов.

9 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Над 1300 души са в неизвестност след опустошителни наводнения на границата между Непал и Тибет. Планът за използването на замразените руски авуари за Украина отново е на дневен ред в Европейския съюз. Кола се вряза в пешеходци в Кан. Един човек е загинал, 10 са ранените. Спасителни екипи издирват над 1300 души, които са в неизвестност след внезапни наводнения и свлачища на границата между Непал и Тибет. При бедствието са загинали най-малко 165 души, а цели села са били отнесени от предошлите води, предаде Франс Прес. Ужасяващи кадри от охранителна камера от китайската страна на границата показват как огромна маса от кал и отломки се стоварва върху многоетажна сграда и я поглъща, докато десетки хора бягат. Вълната отнася автобуси и автомобили. Сред изчезналите има много чуждестранни туристи. Според геоложката служба на Съединените щати, бедствието вероятно е предизвикано срутване на ледник, довело до поток от отломки. Вълна от вода и кал е преминала през села и населени места по течението на реките Похоте, Коши и Тришули. Непалската полиция съобщи, че е открила телата на 162 души. Други 820 души в Непал, сред които около 500 непалски и чуждестранни туристи, все още са в неизвестност, съобщи Агенцията за управление на бедствията. Държави от Европейския съюз, сред които Швеция, Нидерландия, Испания и Полша, призовават Брюксел да поднови усилията, насочени към използването на замразени суверенни авуари на Русия за финансиране на Украина, информира днес британския вестник Financial Times, като се цитира по темата и външният министър на Швеция. Тази стъпка е в отговор на опасенията, че Киев е изправен пред нова криза по отношение на помощта от Запада, допълва изданието. Писмо от коалиция от държави, подготвено за изпращане днес до Европейската комисия, призовава да се поднови работа по въпросния план, съобщава вестникът, като се позовава на четирима свои източници. Financial Times припомня, че през зимата намерението да се използват над 200 милиарда евро от авуари на Русия, държани в Евросъюза, не е дал резултат, защото Белгия, на чиято територия са повече от споменатите активи, е блокирала инициативата. Най-малко един човек е загинал, а други 10 са ранени, след като автомобил умишлено се вряза в група пешеходци в град Кан, северозападна Франция. 7 пострадалите са в критично състояние, съобщава Франс Прес. Инцидентът е станал с нощи около 22 часа в района на железопътната гара в Кан, регион Нормандия. Префектът на департамента Давид Клавиер потвърди, че според първоначално

0: събраната информация, автомобилът умишлено е бил насочен към хората. По думите му, един човек е загинал, 7 са в критично състояние. Според полицейски източник, непосредствено преди врязването на автомобила е имало сбиване. Разследващите изясняват дали двата инцидента са пряко свързани. След случилото се, водачът напуснал мястото на произшествието. Малко по-късно обаче полицията го е задържала в град на 20 км от Кан. Заместник прокурорът на Кан съобщи, че за подозреният е на 26 години. По информация на префекта, задържание е роден в Русия. До момента той не е бил известен на френските разузнавателни служби и има регистрация единствено за нарушение на правилата за движение. Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част на страната, а след обяд и в отделни планински райони. Преобладаващите максимални температури ще са 30-35 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Програма точно днес е в своя последен час. Утрото посрещате с мен Яница Марова. За музикалния избор отговаря Ангел Димитров, той е тон режисьор тази сутрин. В следващите минути, след песен, ще говорим за българския туризъм, планинския туризъм и за неговото основополагане като туристическо дружество, организирано.

0: В деня, в който отбелязваме 131 години от основаването на организирания туризъм в България, говорим за планинския туризъм, състоянието на маркировките и хижите, както и за работата на планинските водачи. Първия поход е организиран от писателя Алеко Константинов. Отбелязват се тази година и 60 години от движението 100 национални туристически обекта. В следващите минути сме в компанията на Венцислав Венев, председател на Българския туристически съюз. Здравейте!
1: Добро утро, здравейте на всички ваши слушатели. Радио Пловдив, едно от любимите ми радиа, когато минавам, когато съм в Родопите, когато съм близко до Рила, Белмекен, ми е много приятно, когато слушам вашия ефир.
0: Радваме се да го чуем. За повече от век история, какво най-вече се е променило в българския туризъм от първите организирани походи до днес? Предлагам така да започнем разговора.
1: Началото е много хубаво, въпреки че исках да го кажа за края, с един много силен цитат на Алеко Константинов, който бих искал да цитирам пред вашите слушатели, за да видите колко актуално и съвременно звучи той в момента. А цитата е следния. Българино, пожелай ми живот и здраве, да имам възможност да вдигна завесата, която разделя градския живот от туманните прелести на нашата дивна природа. Послушай ме, посвети един от летните празнични дни на природата и ако тръгнеш с мен, уверявам те, че ни един хубав празничен ден няма да остане в града. Алеко Константинов преди 131 години. Вижте колко съвременно и актуално звучи тези думи, за да можем да покажем на нашето общество колко е интересна, красива и привлекателна нашата природа. Защото България е една държава, която на много малка територия имаме изключително много забележителности. Исторически, природни, културни. И ако ние успяваме да покажем, да демонстрираме тяхната ценност, тяхната привлекателност, ние ще бъдем една от най-добрите туристически държави в Европа.
0: И днес сякаш планинарството търпи своето възраждане. Забелязват се и все повече млади хора с интерес към връзката с природата. Да кажем, че честванията ви започват в петък с песни на Морената пред Националния театър Иван Вазов. Импровизирана среща на почитателите на туризма и на един спомен и за Алеко Константинов.
1: Какво? Точно така. Да, точно така. Бих искал да потвърдя това, че има голямо възраждане, особено след ковида в областта на туризма и то по-скоро планинския туризъм. И в рамките на тези чествения, които правим в тази седмица, края на августа, в петък, в 18 часа, започват тържествата на Морената пред Националния театър, откъдето е тръгнал похода на Алеко Константинов преди 131 години. Този поход е продължил два дена, тъй като Черни връх тогава София е била някакво по-малък град и те два дена са е продължил този преход до Първенеца на Витоша. Затова ние ще отбележим началото на похода, който това начало ще бъде 18 часа в петък на 28 август. Каним всички почитатели на природата, приятели на туризма да заповядат и да, и да, и да, и да,

0: да почетем това начало на този поход. Тържествата продължават в събота вечерта в 18 часа на хиша Планинарска песен, където ще се разказват интересни истории от туристи, ще се пеят планинарски песни от хоровете, които са към Български туристически съюз. И на следващия ден, неделя, 30 август, очакваме туристи от цяла България да се съберем на Златните мостове, на хижа Алеко и на Железница, откъдето ще тръгнат три лъча към Черни връх. Началото на официалния поход е в 9:00 от хижа Алеко, където очакваме много официални гости да пристигнат и заедно да тръгнем към първенеца на Витоша. Оттам започват интересните събития на самия връх, където ще очакваме бегачите, защото се организира и допълнително едно състезание от Националния дворец на културата до Черни връх с бягане, качването на Черни връх, и в 12 часа започват официалните тържества за поднасяне на венец на барелефа, който се намира барелефа на Алеко, който се намира непосредствено в подножието на върха, и много песни, танци и както си е на рожден ден, разбира се. Бих искал тук да акцентирам много, че от град Пловдив очакваме изключително много хора да пристигнат в София, защото Пловдив е един от най-активните ни градове с 5 туристически дружества. Много бих искал да си позволя да споделя, това са туристическо дружество Edelweiss, Руен, Чернатица, Шипка и туристическо дружество Марица. С много активни членове бих искал да спомена един от доаените на туризма в град Пловдив, това е Ана Камчева. Аз се познавам от дете, тя е една от хората, от които съм се учил, и тя продължава да бъде активен турист,
1: да.
0: учителка по математика.
1: Благодаря.
0: Николай Добрев от туристическо дружество Edelweiss.
1: Не можем всички да изброим. За съжаление, защото разполагаме с ограничено време, но нека да пристъпим малко, защото този интерес, за който вие казвате, той пък поражда и други въпроси за състоянието на хижите, на маркировките. Кажете актуалното състояние на хижите. Колко хижи са ваша собственост? Започнахте и реновацията и на част от тях с доброволчески усилия. Каква реновация предстои?
0: Под патронаж на Български туристически съюз в момента има около 150 хижи, които се стопанисват непосредствено от централата на Съюза или от неговите членове, българските туристически дружества по различните градове, по региони. Тези 150 хижи се стопанисват изключително тежко, изключително трудно, защото те, по-голяма част от тях, намират на трудни места. Тази недостъпност, която има, е причината, поради която много трудно се поддържат. Тъй като сезона, в който имат активния сезон на туристите, е около месец и половина. В рамките на тези месец и половина ние не можем да генерираме такъв ресурс, с който да можем да направим смяна на покрив, да кажем ремонт на дограма или нещо да променим в самото обзавеждане на хижата. Това е причината, поради която състоянието на хижната база в България е изключително лошо. Факт е, че България е една от най-богатите държави на хижна мрежа в Европа. Ние имаме над 300 хижи, които, както казах, вече се стопанисват около 150 от Български туристически съюз. Обръщаме се непрекъснато към институциите и управляващите партии с молби, с писма, в които изказваме желание, че трябва да се обърне внимание на този изключително важен национално богатство, за да можем да реновираме и да поддържаме тези обекти. Ние не можем самостоятелно. Това е невъзможно.
1: Реновирахте наскоро хижа Планински извор. С кои предстои да се заемете?
0: Много ви благодаря за тази дума реновация, но за съжаление не е точно реновация, а просто я почистихме.
1: Доколкото е възможно.
0: Да. Идеята е да я подготвим и тя да работи отначало като някакъв туристически заслон, която е непосредствено близо до Пловдив, един от изходните пунктове от град Пловдив през Антон е хижа Планински извори, до билото на Стара планина, и разбира се, вече станал легендарен път Коме Мине, пътеката Коме Мине. Там ще се почистена хижата, готова е да приема туристи, но все още очакваме да можем да обзаведем с някакви

0: малки битови битово обзавеждане, за да може да е малко по-удобно за туристите. Това най-вероятно ще стане още в този сезон и имаме възможност да го направим. Но една истинска реновация, каквато е необходима за тази хижа, може да стане само по проект и то подкрепен от държава или някоя сериозна институция. Никакъв друг вариант нямаме да възстановим хижа Панински извори, която се намира на едно прекрасно место в набилото на Стара планина. Също бих искал да кажа, също важи и за туристическите маркировки. В България по закон за туристическите маркировки отговаря Българския туристически съюз. Но за да се поддържат тези маркировки, един километър туристическа маркировка струва приблизително между 180 и 200 евро. Километър, като казвам, имам предвид да се обследва, да се маркира, да се провери след това и да се нанесе в регистъра на туристическите маркировки, какъвто ние вече започнахме да водим. И този ресурс, който е необходим в момента в България, само трите международни маршрута, които са Е3, Комемине, Е4, който е от Драгалевци до Славянка, и Е8, който преминава през Родопите, Рила Родопите и свършва на Мезек, само тези три маршрута са близо 2000 км.
1: Туризма сякаш за управляващите се изчерпва с курортите на морето, спа курортите, неглижира се планинския туризъм, може би. Не видяхме кой знае колко заложено в управленската програма за вас. Разговори предстоят ли ви, за какво ще настоявате?
0: Първо бих искал да кажа, че туризма като цяло е неглижиран като приоритет в политиката на България. Нас няма и в програмата за СВО-то, което така го споменават сега, но забелязахме, че и в управленската програма на правителството също липсва думата планински туризъм. Има всякакви видове изброени варианти за спа, за бално и така нататък, но планинският туризъм е изцяло неглижиран и предстоят тепърва разговори с управляващата партия и техните и министрите и различните институции. Защото Българският туристически съюз и неговата работа и дейност е свързана с изключително разнообразни институции. Както ние в момента работим под закона за физическото възпитание и спорт, физическото възпитание, младеща и спорта, но въпреки всичко, ние работим с Министерството на туризма, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието. Искаме да възстановим модул туризъм в нашите училища. Работим с Министерството на околната среда и водите, тъй като голяма част от нашите обекти са в защитени територии. Министерството на земеделието и храните.
1: Финансиране ще искате ли, за да може да се и обновяват хижи и за туристическите маршрути помощ?
0: Ако искаме да бъдем туристическа дестинация, ние трябва да отделим време, усилия и средства, за да възстановим хижната ни мрежа и маркировката между тях.
1: Какви ресурси са необходими?
0: Много искам да кажа цифра, но каквато и цифра да кажа, ще сбъркам. Защото нашата идея е първо да реновираме основните обекти, които са по основните маршрути, международните маршрути, които споменах малко по-рано, и след това да реновираме подходите към тези основни маршрути. За да реновираме тези обекти, които са по маршрути, тези обекти за настаняване, са изключително много средства, но все пак ние трябва да тръгнем от някъде. По две, по три хижи на година да можем да реновираме, за да можем да ги поставим в условия, които са подходящи за съвременния турист. В момента ние имаме проблеми както с покривите, дограмата, обзавеждането, включително и трябва да се поставят на особено защитените територии, трябва да се поставят и пречистателни станции, за да можем да отговаряме на съвременните изисквания. Без подкрепата на държавата и без да бъдем включени в тази програма за развитието на туризма в бъдеще, ние това нещо не можем да го реализираме. Писали сме писма, а сега последното, което писахме, тъй като, както казах, ние имаме работа с много различни институции, настояваме да се назначи заместник министър в Министерството за младеща и спорта, който да отговаря за масовия спорт, за ученическия спорт и туризъм, за студентския спорт и туризъм и за спортно-туристическата дейност към Министерството, която основна задача е Български туристически съюз. За да имаме човек, към когото да се обръщаме и той да защитава нашите интереси пред тези институции.

0: В момента липсва такъв човек, въпреки че щат има открита такава бройка за заместник министър. Ще настояваме да бъде назначен такъв човек, за да можем да контактуваме пряко с правителството и този човек да защитава интересите на планинския туризъм в България. Защото това е туризма, който все още има резерви за добавена стойност, която можем да дадем на туриста, който посещава нашата страна.
1: В края на разговора, защото напредваме с времето, да кажем, ще представите и готовото приложение на Български туристически съюз България 100 се казва. В него има заложена навигация, показва местата за настаняване, маршрутите в цялата страна. Нарисувани са и маркираните пътеки, по които хората могат да се движат безопасно.
0: Всички туристи и почитатели на природата, а и не само на природата, на културата, на обиколката на 100-те национални туристически обекта могат да изтеглят приложението България 100 от двата основни магазина, които са Google Play и App Store, казва се България 100, и там могат да намерят както близки до тяхната локация интересни, да се сложат точка, която искат да посетят, и тази карта и тази навигация ще ги заведе. Включено е в това приложение и бутон за безопасност, ако някой бедства или иска да, или някъде се е загубил. Тази карта работи в офлайн режим, така че няма никакви проблеми да зададе своя дом или хижата, която иска да достигне, и приложението ще го заведе.
1: Благодаря ви. Чухте Венцислав Венев, председател на Българския туристически съюз. С този разговор се разделяме. Утрото посрещнахте с мен Яница Марова, музикален редактор и тон режисер Ангел Димитров. От сутрешния екип са пожеланията за хубав ден.

0: Часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

9.30, водещите новини. Народното събрание подлага на първо гласуване промените в закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Министерския съвет ще приеме план сметката за разходите по подготовката и провеждането на изборите на 25 октомври. Консултации за съставите на двете районни избирателни комисии в Пловдив град и област за предстоящите президентски избори се провеждат в областната администрация. Министър Милошев открива в Созопол фестивала Аполония. Кола се вряза в група хора в френския град Кан. Един е загинал, 10 са ранените. Над 1300 души са в неизвестност след опустошителни наводнения на границата между Непал и Тибет.

спорт. Здравейте, започва сутрешното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и обзор на най-важните новини от света на спорта. Добро утро от екипа на предаването. Ангел Димитров е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е Йордан Данчев. Започваме, разбира се, веднага с нещата, които се случиха с нощи между АЕК Атина и българския шампион Левски и последиците от този двубой по желание на Левски и одобрение от българския футболен съюз. Именно с нощи Левски завърши пътя си в шампионската лига с тежка загуба 0-4 като гост на АЕК Атина в реванша от плейофите и така ще играе в АЕК Атина ще играе в груповата фаза на шампионската лига, а Левски ще играе в групите на Лига Европа. Жребия за турнира е в петък от 14 часа българско време, като това бе и първа загуба за сините в Европа през настоящата кампания. За гръцкия шампион кара два пъти унгарския таран Варга. Лука Йович откри резултата след почивката, точен от Дуспа бе и румънецът Разван Марин. Коментарите след този категоричен резултат мислят, че са излишни, но и в крайна сметка отбора на Левски, струва ми се, все още няма достатъчно сили да играе в груповата фаза на най-престижния международен футболен турнир, така че продължаването в Лига Европа е добро постижение за сините. Да видим обаче какво ще се случи в дербито, или може вече да не го наричаме така, имайки предвид класата на двата отбора, дербито между Ботев и Левски, което бе преместено по искане на сините и въпреки нежеланието на домакините от Ботев Пловдив от събота 29 август трябваше да се играе този двубой, но БФС наложи промяна и така матчът е насрочен за неделя 30 август от 19 часа на стадион Христо Ботев. Така програмата придобива малко странен вид, тъй като в събота няма да има футболна среща в седмия кръг. Той започва утре от 19 часа, когато Славия домакин на Септември, а ЦСКА 1948 приема отбора на Локомотив Пловдив. В неделя от 19 Ботев Левски. По същото време във Варна Спартак Варна приема Лудогорец. И от 21.15 в неделя ЦСКА срещу Черно море. В понеделник от 19 часа Дунав Рус е домакин на Локомотив София, а от 21.15 Арда Кърджали приема тима на Ботев Враца. Така Локомотив Пловдив, както разбрахте, гостува утре на ЦСКА 1948 в много тежко състояние. Българския футболен съюз глоби Локомотив с глоба в размер на близо 2000 евро след домакинската загуба на черно-белите от Арда Кърджали. Жулиен Лами, който рано получи червен картон, пък е наказан за един матч с глоба от 160 евро, като пропуска гостуването на ЦСКА 1948. Черно-белите обаче имат нов спортен директор и той, внимание, не от Пловдив, не от София, а от Самоков, като е, той е добре познато име в футболните среди, като активен футболист.

футболисти и нападател е носил екипите на редица клубове, между които Берое, Левски, Хърватския Риека, Албанския Шкендербел, Руския СКА Хабаровск, Черноморец, Бургас, Арда, Кърджали и други. В периода между 2013 и 2016 година Христов е част и от националния отбор на България, а след края на състезателната си кариера се насочва към административна дейност в управлението на футбола и работи като спортен директор в Рилски спортист, където трупа опит в тази ръководна позиция, разбира се, под спонсорството на собственика на Локомотив Пловдив, Христо Крушарски. И така, Локомотив все повече заприличва на Рилски спортист, а нищо хубаво не ги очаква и утре при гостуването на ЦСКА 1948.

Националният отбор на България по волейбол при жените победи, макар и трудно, аутсайдера Австрия с 3 на 2 гейма и направи пълен обрат, след като изостава 6 0 на 2 на Европейското първенство в Бърно. Така тимът на Марчало Абонданца почти със сигурност си осигури място на 8 на финалите. Затова е нужно лидерът Сърбия да спечели днес срещу Украина или пък ловиците да победят домакина Чехия. Ако тимът ни завърши на четвърто място в групата, ще играе на 8 на финалите срещу европейския шампион Италия в Бърно. България е започнала в състав Маргарита Гунчева, Ива Дудова, Мария Кривошийска, Александра Миланова, Цветелина Илиева, Кая Николова и либеро Жана Тодорова. Първият гейм започна много трудно за българките, като австрийките поведоха рано, след това нашите изравниха. За първи път България поведе с 21 на 20, но след това Австрия намали, съперникът ни направи нов обрат и в крайна сметка спечели гейма с 26 на 24. Във втория като диагонал за България започна Микаела Стоянова, но отново първите две точки бяха за Австрия и австрийките поведаха с 7 на 4 и в крайна сметка 2 на 0 гейма за Австрия след 25 на 15. В началото на третата част в игра за България влезе Моника Кръстева. Поведохме убедително и спечелихме с 25 на 15. Така България се върна в матча. Поведе убедително и в четвъртия гейм с 15 на 8. Асна Кривошийска направи 18 на 9 и след 25 на 16 бе време за тайбрек. Нашите поведоха с 2 на 0. След това и 3 на 0 след аз на Лора Славчева. Нашите нямаха проблеми до края на тайбрека. След две успешни атаки на Кая Николова и Ива Дудова затвориха матча с 15 на 4 в тайбрека. Ива Дудова логично бе най-резултатна за българките с 23 точки. Мария Кривошийска и Александра Миланова завършиха с по 17. Диагоналът на Австрия Кора Шаберо бе най-резултатна в матча с 26 точки. А днес нашите играят последния си матч в групата срещу домакините от Чехия в 20 часа българско време. Григор Димитров стигна до третия кръг на квалификациите в Нью-Йорк след победа на Тимофей Скатов от Казахстан. С 7-6 и 6-4 матчът продължи малко повече от 2 часа. Само ден след като Димитров се наложи убедително и над нитайданица Лоренцо Джустино в старта на квалификациите. За място в основната схема на последния за годината турнир от големия шлем Григор Димитров ще играе срещу победителя от двобоя между финландеца Ото Виртанен и Джонс Пинингтън от Великобритания.

Завършваме с кану каяк. Четири български лодки заслужиха място на полуфиналите на световното първенство в Познан. Преслав Георгиев на 1000 метра кану и двойката кану Радостина Ангелова и Ганна Иванова на 500 метра ще участват в полуфиналите. Шампионатът започна вчера в Познан. Георгиев се класира на четвърто място в четвърта серия в дисциплината си с време 4 минути 21 секунди и 32 стотни и ще гребе в първия полуфинал днес след обед. По-късно Преслав Георгиев ще участва и в сериите на 500 метра. Ангелова и Иванова се наредиха на 500 метра двойка кану при жените на седмо място в първа серия. Те ще участват във втория полуфинал в дисциплината също днес след обед. Още две български лодки ще карат днес на полуфиналите. Радостина Ангелова завърши на трето място в серията си на 200 метра кану. Тя бе изпреварена само от победителката Агнес Анна Кис от Унгария и Ванеса Тот от Хърватия. Радостина Ангелова и Ганна Иванова продължават към полуфиналите на 200 метра кану, като завършиха 6-ти в серията си. Мирослав Кирчев остана 5-ти на 1000 метра каяк и не се класира за полуфиналите. Радостина Ангелова ще се впусне в борбата на сериите на 500 метра единично. От ръководството на Българската федерация по конокояк пожелаха успех на всички състезатели. Българските национали ще вземат участие в дисциплините двуместен каяк 500 метра, кано 1000 метра и кано 500 метра, каяк, единичен каяк 1000 метра и кано при жените на 500 и на 200 метра, единичен и двуместен каяк. Така завършваме предаването Антена Спорт за тази сутрин от водещи Йордан Данчев и от екипа ни. Приятен ден!

10 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Пловдив е лидер в дуалното обучение, заявиха от областната администрация. Полицията засилва контрола по автомагистрала Тракия в Пазарджишко заради интензивния трафик през уикенда. Нивото на река Дунав се повиши в почти целия български участък, най-много край Лом с 7 см. Пловдивска област задава стандарта в дуалното обучение и подготовката на технически специалисти, заяви областния управител след среща с ръководството на BTL Industries. Според ръководителите на

0: предприятието Георги Петков и Веселин Каравасилев. Професионалното образование трябва да се съобразява не толкова с конкретни професии, колкото с уменията, търсени от индустрията. Сред ключовите умения са техническата грамотност, работата с автоматизирани системи и дигиталните инженерни компетентности. Практическата работа в модерната фабрика е важна част от подготовката на учениците, подчертаха от BTL. За учебната 2026-27 година в областта са реализирани 219 паралелки, от които 151 професионални и 21 дуални. Това поставя Пловдив на първо място в страната. BTL подкрепя професионалното образование чрез модернизиране на лаборатории, даряване на оборудване и обучение на ученици. През миналата година 8 ученици са завършили дуалната програма, а 4 са започнали работа в компанията. Областният управител е посетил и производствената база на BTL в Пловдив. В предприятието са инвестирани 100 милиона лева, а в него се произвежда 25% от медицинската апаратура в света. Засилени дежурства и допълнителни полицейски екипи ще следят за безопасността на движението по участъка на автомагистрала Тракия в област Пазарджик през дните на най-интензивния трафик, петък, събота и неделя. Това съобщиха от областната дирекция на МВР в Пазарджик. В засиления контрол ще участват служители от сектор пътна полиция и районните управления в Пазарджик, Септември и Панагюрище. За установяване на водачи, които шофират рисково, използват аварийната лента или извършват неправилни изпреварвания, се използва и дрон. При установяване на нарушение водачите се извеждат извън активния трафик на автомагистралата, където спрямо тях се предприемат необходимите административни действия, посочиха от полицията. Повишение на нивото на река Дунав в почти целия български участък са отчетени за последните 24 часа. Това сочат данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Най-голямо е повишението при пост Лом с 7 см, при Видин то е с 4, при Ново село и Оряхово повишението е с 3 см, при Никопол 2, а при Русе 1 см. Застой на нивото е отчетен при Свищов, а при Силистра е отчетено минимално понижение с 2 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в реката. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове в целия участък. Хидроложката обстановка остава усложнена. Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Преобладаващите максимални температури ще са 30-35 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 10 часа.

0: 10.30 водещите новини. Народното събрание подлага на първо гласуване промените в закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Министерският съвет ще приеме план сметката за разходите по подготовката и провеждането на изборите на 25 октомври. Консултации за съставите на двете районни избирателни комисии в Пловдивград и област за предстоящите президентски избори се провеждат в областната администрация. Нивото на река Дунав се повиши в почти целия български участък, най-много край Лом с 7 см. Хидроложката обстановка обаче остава сложна. Водата в Батак е негодна за пиене след наводнението. Министър Милошев открива в Созопол фестивала Аполония. Одеса бе подложена на руски обстрел тази нощ, нанесени са големи материални щети. Кола се вряза в група хора във френския град Кан, един е загинал, 10 са ранените. Над 1300 души са в неизвестност след опустошителни наводнения на границата между Непал и Тибет.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Музика плюс. По радио Пловдив

0: and me wants the sugar.
1: Едно истинско лято с Радио Пловдив.

0: по-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Златните хитове. По Радио Пловдив.

11 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Вече няма недосигаеми, показа го акцията в мафиотското свърталище в Драгалевци, заяви премиера Радев в началото на днешното правителствено заседание. Лидерът на Възраждане Костадинов иска обсъждане на реставрацията на паметника на свободата на Шипка. Втори човек е загинал след инцидента в Кан, при който кола се вряза в група хора. Бюджет 2027 ще бъде приет на време, новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността на страната. България се завръща към нормалния политически цикъл след години нестабилност. Вече няма недосегаеми и акцията на службите и МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показва, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона. Това заяви премиера Радев в началото на днешното правителствено заседание. Това лято министрите не почивахме, а ваканцията на Народното събрание приключи. Започна новия парламентарен сезон и искам да призова депутатите да се настроят за усилна работа, наред с правосъдната реформа и оптимизацията на администрацията. Чака ни бюджет 2027 и редица заявени в нашата програма реформи, подчерта още премиера Радев. Днес ще обсъдим възможностите за отпускане на допълнителна финансова помощ на най-тежко пострадалите от наводненията през тази седмица, обяви министър-председателя. Парламентът обсъжда на първо четене промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Това е първа точка в дневния ред за днес. В декларация от парламентарната група лидерът на Възраждане настоя за обществено обсъждане на проекта за реставрация и реконструкция на паметника на свободата на връх Шипка. Повод за декларацията са започващите дейности по паметника, които според партията ще продължат до 3 години и ще ограничат достъпа до мястото, където до година предстои честване на 150-та годишнина от Шипченската епопея. Въпреки предвидените строителни дейности ще направим всичко по силите си, за да може българският народ достойно и тържествено да отбележи предстоящите бележити годишнини. Нищо, че вече се опитваха няколко пъти последните години да правят всичко възможно, за да ограничат

0: достъпа на българите, особено на 3 март на паметника на свободата, заяви Костадинов. И една вест от чужбина. Втори човек е починал след като автомобил се вряза в група хора пред бар в северния френски град Каен. Това съобщиха от френската полиция. 26-годишният шофьор от руски произход е задържан след инцидента в сряда вечерта. Първоначално властите съобщиха за един загинал на място и 10 ранени. 7 от пострадалите са били в критично състояние, а полицията съобщи, че втори ранен е починал в болница. По данни на полицейски източник, автомобилът се врязал в хората след възникнал конфликт. За подозренията е роден в Русия и не е бил известен на разузнавателните служби. Полицията обаче го е познавала заради нарушения на правилата за движение по пътищата, съобщиха от прокуратурата. Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Преобладаващите максимални температури ще са 30-35 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари новозлатни по радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Старено Златни по радио Пловдив. Започнахме с Нора Джонс и песента Sunrise. Тя е част от нейния албум Feels Like Home, втори пореден в дискографията на певицата, издаден през 2004 година от Blue Note Records. Той идва след изключително успешния дебют от 2002 Come Away With Me. Песента от Feels Like Home, Creepin' In, записана заедно с Dolly Parton, печели награда Грами за най-добро женско поп-вокално изпълнение. Ние ще чуем след малко в предаването. Само през първата седмица, през която излиза на музикалния пазар, Feels Like Home продава повече от 1 000 000 копия. До края на годината се превръща във втория най-продаван албум в Съединените щати. Сега продължаваме с Нора Джонс и What I'm I to You. Веднага след това слушаме дуета и с Dolly Parton, Creepin' In. Ще чуем и още една песен, наречена In the Morning.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

0: Кавер-версия.
1: Старин златни е време за рубриката ни кавер-версия. В нея днес ще чуем две кавер-версии на песента на Елтън Джон на Can You Feel the Love Tonight? Една песен от саундтрака на филма на Дисни Цар Лъв, филм от 1994 година. Текста към песента, разбира се, е написан от текстописеца на Елтън Джон, Тим Райс. Тази песен беше в топ 10 на световните музикални класаци, а на 67-те награди на Филмовата академия през 95-та тя спечели Оскар за най-добра оригинална песен от филм. Ние сега ще чуем първо в варианта, записан от Pentatonix, веднага след това и кавър-версия на Il Divo.

0: 11.30 водещите новини. Народното събрание подлага на първо гласуване промените в закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Министерският съвет ще приеме план сметката за разходите по подготовката и провеждането на изборите на 25 октомври. Консултации за съставите на двете районни избирателни комисии в Пловдивград и област за предстоящите президентски избори се провеждат в областната администрация. Нивото на река Дунав се повиши в почти целия български участък, най-много край Лом, с 7 см, хидроложката обстановка обаче остава сложна. Община Пловдив е спечелила търга за наем на терема на собственост на Национална компания Железопътна инфраструктура, където ще бъде изградена новата автогара Север пред гара Филипово. Министър Милошев открива в Созопол фестивала Аполония. Одеса бе подложена на руски обстрел тази нощ, нанесени са големи материални щети. Кола се вряза в група хора в френски град, двама души са загинали, 10 са ранените. Над 1300 души са в неизвестност след опустошителните наводнения на границата между Непал и Тибет. Новините до този час седеше Стоян Терзиев. Приятен ден!
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

По Радио Пловдив продължава предаването Стари, но златни. Чухме преди малко певицата Мунбайкър с песента Shot Tip. Тя е част от нейния дебютен албум. Той излиза на музикалния пазар през 2007 година. Албумът се нарича ABC of Romance. През май 27 се появява на музикалния пазар и една невероятна смесица от сол, джаз, ритъм и блуз. Продуцент на този албум на Мунбайкър е Николай. Това е хип-хоп продуцента, който е част от дуета Foreign Exchange. В този албум Мунбайкър работи заедно с Кенди Дълфър. С нея записва и за главната композиция на албума. Ще я чуем след малко в предаването. Гост музиканти в нейния албум са рапър Пит Фили и Алан Кларк. Сега слушаме за главната песен ABC of Romance. Ще чуем и още една композиция от албума, наречена Dead Soul.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус. Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво и не до там. Градус.
3: Старино златно.

До края на предаването оставаме с холандската певица Мон Байкър. Тя е родена в Стенвик, в семейството на поп-музиканти, но се мести да работи в Амстердам.

Там поставя началото на фънк хип-хоп сол групата Eugene and OJ. Това се случва през 98 година. Две години музикантите от тази група са заедно. След това тя става водещ вокал на групата на Кенди Дълфър Funky Stuff. Всъщност най-случайно самата Кенди Дълфър е гост-музикант в албума на Мод Бейкър. Работи с такива имена в музиката като Tower of Power, Джордж Клинтън, Нюкъл Колектив Биг Бенд, Шиила И. А през 2007 година, както споменах вече, издава и записва своя дебютен албум, наречен ABC Romance. До края на предаването оставаме с песни от този албум. Слушаме Мо Байкър с Something Sweet и Those Were The Days.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 27 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Премиерът Румен Радев увери, че бюджетът за следващата година ще бъде прият на време. Българгаз поиска от Комисията за енергийно и водно регулиране по-висока цена на природния газ за септември от предложената в началото на месеца. Българин е сред изчезналите туристи при наводнението в Непал. 25 години след атентатите от 11 септември в Съединените щати, американски военен съдия насрочи съдебния процес срещу считания за мозъка на атаките Халид Шейх Мохамед. Следват и подробностите, останете с нас. Правителството ще обсъди възможностите за отпускането на допълнителна финансова помощ на най-тежко пострадалите от наводненията през тази седмица, обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет. Той увери, че бюджет 2027 ще бъде приет на време.
1: Наред с правосъдната реформа и оптимизацията на администрацията. Чакани бюджет 27 и редица заявени в нашата програма реформа. Вярвам, че изборите за президент през октомври ще потвърдят устойчивият курс към нормализация, който ние следваме с влизането на прогресивна България в Министерският съвет. Бюджет 27 ще бъде приет на време, новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността. България се завръща към нормалният политически цикъл след години на нестабилност.
0: Премиерът допълни, че цитирам, вече няма недосегаеми.
1: И акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показва, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона. На заседанията на Министерския съвет все повече говорим за растеж, за икономика и инвестиции. Но най-важната инвестиция в бъдещето на България, това е образованието.
0: Радев подчерта, че въпреки значително нарасналото финансиране, качеството в образованието не се подобрява. Напротив, последният тест PISA е показал, че страната е на последно място в Европейския съюз по математика, четене и сред най-слабите по науки. По думите на премиера, моделът «Парите следват ученика» е изчерпан. От Демократична България настояват властта и службите да предприемат радикални мерки срещу срасналата се с държавата мафия. В кулоарите на парламента са председателя на Демократична България Ивайло Мирчев обяви, че пример за това срастване е случая с намерения заглушител в квартал Драгалевци в София.
2: Държавата и мафията дълго време са били сраснали. Трябва да има истинско дране. Трябва ами, таки. Белингата, който е замесен, не виждам много да е споменат. Малката белинга, проверете джипа с номер 1994 на кого е, където е самия заглушител. Проверете мощността на заглушителя. Това обаче, което ние ще настояваме, да има реална реформа. Да не се окаже, че в момента някой дразни тези мутри престъпници, наркотрафиканти, просто за да им вземе мрежата отдолу и да се смени отново фасадата. Виждаме отстраняване на едни пионки отгоре, за да може отдолу да работят същите мрежи.
0: Другият съпредседател на ДБ Божидар Божанов съобщи, че в началото на септември ще внесат законопроект за отпадане на продуктовите такси за моторните превозни средства.
3: Продуктовите такси са овладяни от Таки и неговите хора в последните няколко години. Ние предлагаме те да отпаднат за МПС-тата и да бъде либерализиран пазара, така че Таки да бъде изхвърлен оттам.
0: Българгаз поиска от Комисията за енергийно и водно регулиране по-висока цена на природния газ за септември от предложената в началото на месеца. Така, ако бъде одобрена от регулатора, цената ще бъде повишена с 5,5% в сравнение с август при първоначални разчети за ръст от 4,77%. Изпълнителният директор на обществения доставчик Георги Татарски обясни причината.
4: Поради промяна на заявените количества се наложи Булгаргаз да повиши първоначално предложената за утвърждаване за месец септември цена, като по предварителни изчисления окончателно предложената за септември цена ще бъде с около 30 евро.

0: процента за мегават час по-висока от внесената на 11 август. Искам да отбележа също, че по този начин увеличената цена до нива 41,60 евро на мегават час е повече от 22 евро по-ниска от нивата на европейските борси на газовия хъб Балкан.
1: Обоснова се Георги Татарски. Първоначално от Българгаз заявиха цена на природния газ за септември от 41 евро и 31 цента за мегават час. Днес от дружеството поискаха тази цена да бъде повишена с още 30 цента на мегават час. Енергийният регулатор ще се произнесе окончателно на 31 август. След наводнението водата в Батак е негодна за пиене. Пробите са показали отклонение от нормите. В Пещера питейната вода е в норма. Високите води на Стара река не са засегнали водоснабдителната система. И в двете общини бедственото положение остава в сила. Издирването на 58-годишния мъж от квартал Луковица продължава и днес, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
2: РЗИ препоръчва на жителите на Батак и Пещера да спазват лична хигиена. При почистването на скалните наноси да се използват ръкавици, водозащитни обувки и защитно облекло, а хранителните продукти да са защитени от насекоми. В Батак вече са осигурени водоноски, каза за Хоризонт кметът Георги Харизанов.
3: Ние отговаряме общината за социалните домове, училища и детски градини, но там не сме подсигурили каквото трябва.
2: В Батак обстановката е напълно овладяна.
3: Ходени са всички домове от Батак. В момента правим оценка на пътната инфраструктура общинската, която е засегната. Те са три улици, като още една може би ще бъде включена, защото и тя е доста критично състояние. Прочистват се водохващанията.
2: Тази сутрин бе възобновено и издирването на 58-годишният мъж от Пещера. За новините Невена Петрова.
1: За последните 24 часа е отчетено повишение на нивото на река Дунав в почти целия български участък. Най-голямо е повишението при Лом – 7 см, при Видин – 4, при Ново село и Оряхово – 3 см. Застой е отчетен при Свищова, при Силистра – минимално понижение с 2 см. Български граждани на сред 800-те чужденци, които са в неизвестност в Непал и Тибет след внезапното наводнение от последвалите свлачища в граничен район. Информацията е от днешна официална справка на Министерството на туризма на Непал. Общо почти 1500 души са в неизвестност след бедствието. Само в Непал, по данни на властите, няма връзка с повече от 820 души, като близо 600 от тях са чужденци. До сега са установени 177 жертви. Спасителните екипи в страната включиха хеликоптери в издирването на оцелели и спускат от въздуха пакети със спешна помощ. В Тибет са в неизвестност 558 души, 260 от които чужденци. Руските атаки срещу Киев продължиха и след разсъмване, като нова въздушна тревога беше обявена малко преди 10 часа. Москва твърди, че руските сили напредват към стратегическия град Славянск в Донецка област. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
4: Отломки от дрон са попаднали в няколко района на Киев. Един човек е пострадал, засегната е сградата на спортен комплекс. В Киевска област пострадалите са двама, повредени са складове. През цялата нощ са продължили въздушните удари в Одеса, където са били ранени трима души и са причинени материални щети. Граждански плавателен съд е бил ударен в пристанището на Дунав Рени в Измаилски район на Одеска област. В региона са били атакувани обект от военно-промишления комплекс, метеорологично и нефтопреработвателно предприятие и складове според Руското министерство на отбраната. Един човек е загинал в Запорожка област, 7 са били ранени. Трима са пострадали в Кривой Рог след ракетна атака срещу промишлен обект. Промишлени предприятия и енергийно съоръжение са били атакувани в Полтавска област. 5 дрона са навлезли във въздушното пространство на Молдова по време на атаките срещу Украина, съобщиха молдовските власти. Началникът на генералния щаб на руската армия генерал Валерий Герасимов заяви, че руските сили са пробили на места първата отбранителна линия на украинската армия по оста Славянск-Краматорск. По думите му, руските подразделения продължават настъплението към Славянск, като вече са на 4 км от източния край на града. Все още няма коментар от украинска страна. За новините Георги Петровски.
1: 25 години след атентатите от 11 септември в Съединените щати, американски военен съдия насрочи съдебния процес срещу считания за

0: мозъка на атаките е Халид Шейх Мохамед. Процесът ще започне на 5 юни 2028 година, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
1: Така, след години на отлагания, правни спорове и процедурни пречки продължили повече от 2 десетилетия, най-накрая делото ще влезе в съдебна зала. Американските медии припомнят, че обвиняемият Мохамед беше заловен през 2003 година и от тогава е задържан в американската база в Гуантанамо, намираща се на територията на Куба. Заедно с него пред съда ще застанат още 3 предполагаеми съучастници в заговора, довел до смъртта на близо 3000 души при атаките с отвлечени пътнически самолети срещу Световния търговски център в Нью-Йорк, американското военно ведомство и в щата Пенсилвания. Прокурорите настояха процеса да започне през 2027 година, но съдията определи тази дата като нереалистична, тъй като остават множество нерешени предварителни въпроси, включително спорове за допустимостта на доказателства, събрани чрез изтезания в тайни обекти на ЦРУ. Именно тези спорове са сред основните причини делото да се проточи толкова дълго. Съдебната сага включва и отменено споразумение за признаване на вина, което през 2024 година щеше да позволи на Мохамед да избегне смъртното наказание. Сделката беше анулирана от Пентагона и впоследствие блокирана от Федерален съд, което допълнително удължи процеса. Очаква се делото, което ще бъде гледано в Гуантанамо от специален военен съдебен състав, да бъде едно от най-значимите в историята на американските военни трибунали. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Една трета от всички директорски позиции в публичните дружества трябва да бъдат заемани от жени. Това предвиждат промени в закона за равнопоставеност на мъжете и жените, които депутатите одобриха на първо четене. Репортерът Даниел Инков проследи дебатите в пленарната зала.
2: В годишните декларации за корпоративно управление публичните дружества ще трябва да посочват броя на жените и мъжете в управителните си органи. Тази информация ще бъде докладвана за първи път през 2027 година. Депутатите Димо Дренчев и Георги Георгиев от Възраждане иронизираха предложените промени.
3: 10 човека има в съответното предприятие, 3 най-малко трябва да се назначат от слабо представения пол. Ама дали имат качества? Ама дали могат? Ама дали знаят? Няма никакво значение. Вие сляпо изпълнявате някаква директива, въведена от Европейския съюз, която провежда неолиберални политики.
4: Знаете ли как в цяла Европа се заобикаля тази глупост? Заобикаля се, като бордовете стават от 3 на 5 и се назначават 2 дъщери, 2 съпруги или 2 любовници в бордовете. Можете ли вие да излезете и да кажете,

0: Европейския съюз колко точно пола има.
1: Дори да не се транспонира, колеги от Възраждане, тя в един момент ще породи директен ефект в нашето законодателство. Разликата ще бъде, че ще претърпим съответно и санкция.
2: Бе репликата на Милен Трифонов от Прогресивна България. За новините Даниел Инков.
3: Инвестиционното намерение за изграждане на съоръжение за изгаряне на преработен RDF отпадък в землището на община Елин Пелин, което изкара местните хора на протест, е окончателно отхвърлено. Общинските съветници единодушно решиха проектът да не се реализира. Репортаж на Виктория Тодорова за проведения по-рано протест днес на местните жители.
4: Над 100 човека се събраха пред сградата на община Елин Пелин, разтревожени от това, че се прави опит да се изгради огромно по размер съоръжение за преработка на RDF отпадък на територията на общината.
5: Този завод е с огромен мащаб. Могат да се съберат 3 стадиона и ние ще го отредиме за Буковци, за да мина огромен пътникопоток с Буковци, с камиони, които ще унищожат инфраструктурата, ще дадат допълнителен прах, но най-важното е здравето.
4: В интервю за Българското национално радио, кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов коментира случая.
6: Това, което сме направили последните няколко години, е да проведем всички възможни европейски добри практики, световни, и да предложим вариант, с който да се вземе едно решение, дали да бъдем затрупани от лавината с отпадъци или да превърнем отпадъците в ресурс, който да генерира ток, и по този начин си подобряваме и качеството на живот.
4: Жителите обаче са на друго мнение.
7: Не смятаме, че това разрешава проблема с боклука в общината, който от 11 години вече. За него не е намерено решение до сега.
4: За новините Виктория Тодорова.
3: Созопа официално ще бъде открито 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Ще присъстват и министрите на културата и на туризма Евтим Милошев и Илин Димитров. В програмата тази година са включени над 70 събития. Българското национално радио е медиен партньор на фестивала, информира кореспондентът ни Даниела Костадинова.
8: 35 литературни вечери, 25 концерта, 10 игрални филма, 10 театрални постановки и много изложби са включени в програмата на Аполония тази година. В предстоящите 11 дни Созопол се превръща в сцена на изкуството и артистичния дух за стотици български творци. За концерта на откриването в амфитеатъра на Созопол тази вечер, артистичният директор на Аполония Маргарита Димитрова заяви.
9: Официалният празник винаги е свързан с концерт. Тази година ще бъде Нина Николина с нейния състав и с участието на танцорите от ансамбъл Тракия.
8: От Бургас, Даниела Костадинова.
3: А в София до вечера завършва фестивалът «Гала в София», организиран от оперната певица Соня Йончева. Концертът «Синя нощ» започва в 20 часа на лятната сцена на площад Свети Александър Невски. Оперната прима ще си партнира с знаменития цигулар Дейвид Гарет в една програма, която е мост между класика, поп и рок-музика. От Хендъл през песни на Куин и Тейлор Суифт до българския фолклор.
10: Очаквам с нетърпение тази страхотна вечер. Надявам се да видя всички вас там.
3: Каза Дейвид Гарет във видеообращение към българската публика. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Кръстина Иванова. Добър ден!
11: Добър ден! Никола Цолов направи първите си 30 обиколки с болид от Формула 1. Българският пилот дебютира в тестовата сесия на пистата Имола с автомобил на Racing Bulls от сезон 2025. Целта на теста е българина да измине 300 км или 62 обиколки, за да покрие изискването за получаване на суперлиценз. Цолов е първият българин от 2010 година насам, който теста сравнява актуален болид от Формула 1. Преди него това направи Владимир Арабаджиев с Лотос на тестовете за млади пилоти в Абу Даби. АЕК Атина победи Левски с 4-0 в реванш от плейофите на Шампионската лига по футбол и ще играе в груповата фаза. Българският първенец продължава в групите на турнира Лига Европа, като жребия е утре от 14 часа. Ето какво сподели след мача старши треньорът на Левски Хулио Веласкес.
12: Справим се срещу много добър отбор с много добри състезатели. Не трябва да бъдем обективни и да признаеме, че пред нас не се открие никаква възможност в първата до последната минута. Много явно беше тяхното превъзходство. Без съмнение те заслужаваха да продължат. Трябва да ги поздравим, за което това по никакъв начин няма да промени мнението ми. Аз съм изключително горд с моите футболисти и с невероятната публика. Трябва, разбира се, да поставим висока оценка на това, което постига този клуб, този отбор и тези момчета.
11: Хулио Веласкес след загубата на Левски с 0-4 от АЕК Атина. В останалите срещи от плейофите на Шампионската лига целият слово

Славон Братислава 1-2. В основната фаза ще играе Славон с общ резултат 2-3. Викинг Динамо Загреб 3-1. Продължава Викинг с общ резултат 5-3. Лион Фенербахче 1-2. Фенербахче продължава с общ резултат 3.

0: 2-3. Викинг Динамо Загреб 3-1. Продължава Викинг с общ резултат 5-3. Лион Фенербахче 1-2. Фенербахче продължава с общ резултат 3-2. В турнира Лига на конференциите Рапид Виена Харц 5-6 след изпълнение на Дуспи 2-2 в редовното време, 4-4 в продълженията. Харц влиза в основната схема на Лига на конференциите с общ резултат 8-7. Припомням, че отборите на ЦСКА и Офи Крич ще се изправят един срещу друг в матч реванш от квалификациите за влизане в основната схема на футболния турнир Лига Европа. Двубоят е тази вечер от 21 часа на Националния стадион Васил Левски и ще може да се проследи пряко по програма Хоризонт. И още футбол в Англия за Карабао Къп. Тотнъм Чарлтън 5-1, Братфорд Брънли 4-2, Нюкасъл Уест Бромич 3-2 и Престън Евертън 0-4. В футболното първенство на Испания Реал Мадрид, Реал Сосиедад 4-1. Григор Димитров записа втора победа в квалификациите на откритото първенство на Съединените щати по тенис, след като се наложи над казахстанеца Тимофей Скатов с 7-6 и 6-3. За място в основната схема на последния за годината турнир от големия шлем, днес българина ще играе срещу финландеца Ото Виртанен. Женският национален отбор победи с 3-2 гейма в четвъртия си матч от Европейското първенство по волейбол в Бърно, Чехия. Съставът на Сърбия и това момичетата запазват четвъртото място в класирането. Целта е днес да се наложат на домакина Чехия, за да си гарантират оставане в осми на финалната фаза.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 в крайните югозападни райони. На връх Ботев температурата е 9 градуса, на Мусала 10, на Черни връх 11, на връх Мургаш 17, в местността Рожен е 19 градуса. В София температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще се задържи без съществена промяна. След обяд ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в Източна България и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен, в крайните източни райони от изток-северо-изток. Максималните температури днес ще бъдат между 30 и 35 градуса, по-низки ще останат северо-източните райони. В София максималната ще бъде около 31. През следващото денонощие по-значителни увеличения на облачността ще има над Централна и Източна България. Там на места ще има и краткотрайни валежи. Утре след обяд в централните южни райони от страната с гръмотевици. В югозападна България през нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток, с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса в югозападните райони до 34, в София около 29. Утре по Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, когато по южното крайбрежие ще превалява дъжд, след обяд ще се установи слънчево време. Ще духа умерен, временно силен северен вятър. Максималните температури ще са от 23 до 26 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 6 до 7 и от 61 до 62 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км. В двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението от двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-1 в участъка между пътен възел Кресна и Струмяни е ограничено в двете посоки. Движението е пренасочено по обходен маршрут от пътен възел Кресна по автомагистрала Струма до пътен възел Струмяни и обратно. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.

0: края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Премиерът Румен Радев увери, че бюджетът за следващата година ще бъде прият на време. Булгаргаз поиска от енергийния регулатор по-висока цена на природния газ за септември от първоначално предложената. Българин е сред изчезналите туристи при наводнението в Непал. 25 години след атентатите от 11 септември в Съединените щати, американски военен съдия насрочи съдебния процес срещу считания за мозъка на атаките Халид Шейх Мохамед. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик, съфинансиран от Европейския съюз по програма Околна среда 2021-2027. Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чепански.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена.

0: Август следобед ще представя Антоанета Петричанска. Добър ден! Община Пловдив спечели търга за терена на новата автогара Север. Очаквано в Пловдив партиите не се споразумяха за съставите на 16-те и 17-те избирателни комисии за президентските избори. Николай Младенов разкритикува Израел за атаките му в Газа. Община Пловдив е спечелила търга за наем на терена собственост на НКЖИ, където ще бъде изградена новата автогара Север. Имотът беше обявен за ползване под наем на публична процедура с начална тръжна цена от 2001 евро без ДДС. Площта му е близо 2,5 декара, като откритата площ е над 2300 квадратни метра. Теренът е в района на ЖП гара Филипово, като върху него ще бъдат направени сектори за заминаващи, пристигащи и преминаващи автобуси. Заместник кметът по общинска собственост в Пловдив ХКС Къбов обясни.
1: Само един участник подал документи, това е община Пловдив, като очакваме НКЖ да финализират процедурата и да се сключи договор.
2: Каква беше цената, която предложи общината?
1: 2002.
2: За какъв период от време ще бъде договора?
1: 10 години.
2: И от тук нататък какво следва?
1: От тук нататък следва изграждането на временна автогара. Да. Навеси да бъдат сложени, организация на движението, ако трябва да се промени, като ще се използват пишета за билети на НКЖ и санитарните възли също. Първата стъпка е получаването на терена. НКЖ след това ще се процедира документално и проектиране. Поред обхвата на проектирането ще се процедира и самото изграждане.
0: Думи на заместник кмета по общинска собственост в Пловдив ХКС Къбов пред нашия репортер Даниела Добрева. Припомням, в началото на годината собствениците на автогара Север обявиха, че тя ще бъде закрита, тъй като терена ще се използва за изграждане на жилищен комплекс. След множество преговори с собствениците, автогарата продължи да работи временно, докато общината получи терена от НКЖИ в района на ЖП гарата. Представителите на политическите партии не постигнаха съгласие за съставите на районните избирателни комисии в Пловдивград и Пловдив област за предстоящите президентски избори. На консултациите, свикани от областния управител Георги Янев, присъстваха представители на партиите в сегашния парламент. В районните комисии за града и областта местата са съответно 8 за коалиция Прогресивна България, по 3 за коалициите ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната Демократична България, 2 за партия ДПС и 1 място за партия Възраждане. Комисиите и в двата избирателни района са съставени от по 17 членове, като ръководните места са председател, не по-малко от 2 заместници и 1 секретар, а останалите са членове. Задължително условие на закона е членовете на ръководството да са от различни политически сили. Секретарското място за 16-та районна комисия Пловдивград беше единственият пост, за който Владимир Славенски от Продължаваме промяната Демократична България и Ангел Георгиев от Възраждане не отстъпиха от предложенията си. Ангел Стоев от Прогресивна България предложи Ивайло Василев за председател на комисията. Останалите представители се съгласиха с предложението му всяка политическа сила да има по един представител в ръководството, като има и 3 заместник-председатели. Председателското място беше причина за липса на съгласие за състава на 17-та комисия в Пловдив област. Галин Дурев от Прогресивна България предложи Стефан Вълчев, а Младен Шишков от ГЕРБ СДС предложи Янко Радунчев. И двамата не се отказаха от номинациите си. Представителите на партиите и коалициите обсъдиха варианта и в тази комисия да има 3 заместник-председатели и секретар, за да има всеки от тях представител в ръководството. Ръководителят на съвета за мир на президента на Съединените щати Доналд Тръмп Николай Младенов, който отговаря за усилията за прилагане на плана за прекратяване на огъня в ивицата Газа, разкритикува Израел за атаките му срещу опустошената от войната палестинска територия и предупреди, че алтернативата на предложението на Съединените щати е възобновен.

0: възстановяване на войната. Младенов заяви вчера пред съвета за сигурност на ООН, че 20-точковият план на Тръмп не е в застой и е преминал от масата за преговори към чертожната маса, предаде Associated Press. По думите на Николай Младенов, военната групировка Хамас е приела ключовата разпоредба по предложението за разоръжаване и за прехвърляне на контрола над Газа към гражданската власт. Израелският премиер Бенямин Нетаняху обаче заяви, че неговите сили няма да се изтеглят от настоящите си позиции в Газа, докато Хамас не предаде всичките си оръжия. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: След обяд ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в Източна България и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен, в крайните източни райони от изток-северо-изток. Максималните температури днес ще бъдат между 30 и 35 градуса по-ниски, ще останат северо-источните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 13 часа.

Здравейте, започваме, разбира се, в вход свободен и почти на финала на месец август. Все така горещ, все така страхотно лято за някои, за които отпуската продължава, а за тези като нас отпуската вече приключи, време е да поработим, но се радваме да ви чуем и на 032-632-400. Това е най-прекият път до екипа на предаването вход свободен. Иначе сервираме, разбира се, студена лимонада с много добро настроение, за което днес ще се погрижи и музикално оформление Детелина Петрова. Лятно безгрижие, на поразия, носталгия, защо пък не по, може би, така дългочаканата зима, защото някои, като мен, например, предпочитат сняг пред тези горещи летни дни, но не можем да спорим с времето, няма как да вървим и срещу природата, така че търпение и силна воля. От това се нуждаем и така ще бъде. Ще бъдем заедно, иначе днес в ход свободен във времето до 15. Аз съм Таня Лазарова. Приятно ни е. Останете с нас.

Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл Последното бягство на Дон Жуан по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim, Играбо и онлайн. И очаквайте неочакваното!

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
0: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

От влюбения град на Орлин Горанов днес ви отвеждаме на една разходка към Врачанския Балкан и по-конкретно сгушено в полите на Врачанския Балкан, съхранило спомена на доблестни българи с поглед към бъднините, към днешна дата. Това е село Челопек, първото българско село на книгата и село, което се превръща за пореден път в сцена на българския дух и традиции, а отношението към книгата и празникът на добрите дела за хората там и за гостите, разбира се, са ежедневие. Днес в Ход Свободен ще ви разходим само след малко до село Челопек, за да ви разкажем как всеки дом оживява и носи своя литературен отпечатък. Когато застанем на прага на челопешка къща, усещаме не само мириса на планината и домашен хляб, но от септември ще ни посреща и духът на литературната класика. Над 200 нови литературни табели ще красят домовете на хората в село Челопек. Табелите са монтирани на оградите на всяка къща в селото, като на специално обособено

Обикновено обществено пространство могат действително да се видят и в превод на английски език. Разбира се, помислили са и за чуждестранните туристи, които посещават това село. За тази наистина невероятна инициатива за официалното откриване на това емблематично събитие не само за село Челопък, но и за хората от региона. Днес разговаряме с координатора на проекта и част от екипа на сдружение Княгини Христо Христов. Само след малко в ефира на Радио Пловдив ще се чуем с него. Разбира се, говорим и за животните с любов в утреденото ефирно време на любимата ни рубрика, където Яна Стайкова, треньор по agility, ще ни разкаже за ползите от този спорт, за нашите домашни любимци. А сега след песен Време и Жоро Пеев с Предразсъдъци и След разсъдъци. Бъдете с нас!

предразсъдъци и следразсъдъци. Живял някога един човек. Той бил добър, трудолюбив и много вярващ. Винаги, когато виждал някаква несправедливост или злина, се питал откъде произлиза злото на света. Та нали всичко е от Бога? Нали Бог е добър? Мислил си той. Един ден отишъл при известен мъдрец с надеждата, че той ще може да му отговори. Кажи ми, учителю, откъде произлиза злото? И то ли е от Бога? А мъдрецът му отговорил: брадбата може да отсече дървото. Тя има властта да го унищожи, но нейната дръжка е направена от същото това дърво. Излиза, че дървото й е дало силата да го унищожи. Но дървото само по себе си не е коренът на това зло, а начинът, по който се използва. Така е и с хората. Бог ни е дал сили, способности и разум. Ние решаваме дали ще ги превърнем в зло или в добро.

0: 13.30 водещите новини. Булгаргаз поиска поскъпване с близо 5% на природния газ през септември. Парламентът одобри 1/3 от директорите в големите компании да са жени. Няма недосегаеми и акцията на службите в мафиотското свърталище в Драгалевци го показа, заяви премиерът Румен Радев. Община Пловдив спечели търга за терена на новата автогара Север. Партиите не постигнаха съгласие за съставите на районните избирателни комисии за Пловдив град и Пловдив област за президентските избори. Българин е в неизвестност след бедствието в Непал. Ръководителят на съвета за мир на Тръмп, Николай Младенов, разкритикува Израел за атаките му в Газа.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: свободен.
1: В Ход свободен се отправяме към първото българско село на книгата в Врачанско, село Челопек, селото, което Сдружение Книгини направи така, че да бъде поставено наистина на световната карта на селата на книгите от 2019 година насам. И е член на Международната организация на градовете на книгата. Сдружението, което поддържа центрове в Челопек и Враца с фонд от над 100 000 заглавия, книжарница Извор, литературни табели с откъси от български и световни автори, литературна разходка и дигитални образователни програми във връзка с популяризирането на Враца като дестинация. Инициатива за ученици също така е част от активността на това сдружение за ученици с добри дела. До момента са отличени над 100 деца от цялата страна. Днес ви отвеждаме към село Челопек, за да ви разкажем за наистина значима и в национален мащаб инициатива, която за пореден път доказва, че българският дух в това село никога не угасва. Селото, в което над 200 нови литературни табели ще красят домовете на хората. Там табелите са монтирани на оградите, така че всеки, на оградите на всяка къща в селото, така че всеки всъщност може да ги види, да се снима дори до тях, да се срещне с домакините на съответната къща. Официалното откриване на тази литературна обиколка и разходка ще се състои на 14 септември в рамките на световната среща на Международната организация на градовете на книгата, която се провежда в Челопек от 11 до 16 септември. Припомняме, че през 2022 година сдружението постави първите 30 литературни табели в селото и заяви, че всяка къща в Челопек ще има своя табела. С настоящия проект, финансиран от Национален фонд Култура, това се изпълнява, а след приключване на монтажа на всички табели се оформя и литературна разходка, която на практика преминава през цялото село. Проследяваме осъществяването и финализирането на тази значима инициатива в национален мащаб днес заедно с Христо Христов, координатор на проекта, и припомняме отново, че сдружението развива село Челопек като първото българско село на книгата от 2019 година. А сега чуйте Христо Христов.
2: Здравейте и от мен.
3: Преди да ни разкажете за тази наистина невероятна инициатива, поставянето на литературни табели по домовете на хората в село Челопек, разкажете ни вас какво ви свързва точно с Сдружение Книгини.
2: Първо благодаря за възможността да разкажа повече за този вълнуващ проект, по който работиме от началото на годината. Немалък екип. Имаме 4 преводача и един редактор, които обработваха цялото съдържание, което съответно сме вложили в литературните табели. Може би така интересно нещо, което трябва да знаят хората, е, че всъщност жителите на селото сами избраха своите литературни откъси, било то проза или поезия. И съответно беше проведена анкета благодарение на нашите прекрасни партньори от кметство Челопек и Народно читалище Огнище, т.е. местното читалище. Те ни помогнаха изключително много и направиха анкетата с жителите. Съответно творчески екип, който е в проекта, който се грижеше за съдържанието, помогнаха на жителите да изберат своите литературни откъси. И така сме много развълнувани, защото вече предстои кулминацията на проекта. Многото работа, която трябваше да свършим всички, е вече свършена. Започна монтажа на табелите и това е нашата идея — да оформим едно прекрасно пространство и гостите

0: на село Челопек, разхождайки се да могат да се докоснат до българската и световна литература и така, ако имат късмет, могат да бъдат посрещнати и от съответните домакини, които ще се радват на тяхното присъствие и ще им разкажат също относно техния избор и как виждат те самото участие в проекта. Но да, според нас проектът е интересен не само на местно ниво, но и в национален план, защото нашата идея е да покажем, че едно малко село може да привлича туристи не само чрез природа и природни дадености, но и чрез културни събития. И идеята е просто хората да се наслаждават и разхождайки се из селото, да се докосват до огромни произведения и откъси, които означават нещо за самите жители и те не случайно са ги избрали да красят домовете им.
1: Тази литературна разходка, както я наричате вие, тя всъщност ни отвежда наистина към емблематични имена в българската литература и не само произведения като На прощаване на Христо Ботев, произведения като Да се завърнеш в бащината къща на Дебелянов. Казвате, самите домакини са гласували според тази анкета какви да бъдат табелите поставени пред домовете. Им. Това по някакъв начин свързано ли е с спомен техен или обичат дадена творба или пък им напомня някакъв етап от живота всъщност?
0: Точно
1: техния.
0: Така, да? Точно така. Има емоционален елемент да. При избора им. Обикновено това са произведения, които значат нещо за тях, откъси от произведения, които значат нещо за тях, примерно отъждествяват се с героя на произведението или пък е послание, което те искат да предадат на повече хора, което е докоснало от тях. Такъв тип е изборът.
1: Казахте не само български литературни творби. Може ли да споменете някой от тях?
0: Да, разбира се. Освен самите жители на селото и табелите, които в момента започна монтажът им, имаме и още около 30 международни табели, чието съдържание за тях е предоставено от партньорите ни от Международната организация на градовете и селата на книгата по света и съответно имаме имена на автори от Нова Зеландия, Австралия, Швеция, Норвегия, Канада, Ирландия, Шотландия, Испания, Белгия, Франция и други държави и реално това също е изключителна възможност за хората, които посещават село Челопек, също да се докоснат и до световната литература и така да видят присъствието на международни градове от цял свят, да. които представят обикновенно техните най-така известни и най-утвърдени автори и така с гордост приеха да участват, защото това е популяризиране на едно световно творчество пред различна за тях аудитория и те с охота приеха възможността да бъдат партньори по проекта.
1: Действително културно наследство, което пази не само духа, традицията, но и е нещо, което остава за бъдещите поколения, а това е всъщност смисъла и по този начин да се съхранява и да се предава нататък.
0: Точно така. Литературната разходка е включена и в портфолиото така, от активности и услуги, което Сдружение Книгини предлага. Тоест, Сдружение Книгини предлага организирани литературни разходки за групи с екскурзоводска беседа, където нали, така, посетителите могат да получат още по-подробна информация относно историята зад табелите, историята зад самия проект, участието на местните, да се докоснат до гостоприемството на местните, което също така те са изключително горди. И затова отправяме така покана към всички. Събитието по откриването на литературните табели ще се състои на 14 септември, т.е. Отворени врати. И след това вече всеки би могъл или да се свържи с Сдружение Книгини за организиране на литературна разходка, или ако примерно минава през региона, иска да види сам, може и сам да го направи.
1: Да, на 14 септември, ден на отворените врати, всъщност официално

0: самото откриване на всички тези
1: Точно така.
0: над 200, казахте, литературни табели по домовете в село Челопек. Е поставено на световната карта не само като първото българско село на книгата, а може би и като първото и единствено, всъщност защо не е в света, село, в което домовете на хората са украсени с литературни шедьоври.
1: Ние също вярваме, че инициативата е много интересна и искаме да привлечем вниманието на библиофилите и пътуващите, обичащи да четат хора. Така че вярвам, че можем да им предложим едно прекрасно изживяване, което така те самите да запомнят, да намерят примерно своята литературна табела, която най-много ги е докоснала. И по този начин ние искаме да популяризираме и село Челопек като туристическа дестинация, но искаме да повишаваме и нивото на културата, най-вече у подрастващите. И поред тази причина Сдружение книги ни предлага литературни разходки, организирани за по-голям брой деца и ученици. Пълна информация за активностите, които предлага, има и на сайта на първото българско село на книгата, челопекбуквилич.бг, и на сайта на Сдружение книги ни.

0: 14 часа, новини на Радио Пловдив. Аз съм Антуанета Петричанска. Забранени препарати за над 250 000 лева залови полицията в Пловдивско. Депозитите на домакинствата у нас доближават 57 милиарда евро. Златното богатство на германците надхвърли 1 трилион евро. Незаконна търговия нанесла значителни щети на държавния бюджет, разкри Пловдивският отдел на икономическа полиция. Става дума за конфискувани, нелегално внесени от чужбина големи количества забранени препарати за растителна защита и фалшиви маркови стоки. За акцията и резултатите от нея информира Севдалин Палоузов.
1: Първоначално разкриването на схемата започна след сигнал, че по интернет се предлагат препарати за растителна защита, повечето от които забранени у нас. Продуктите са внасени от Турция без никакви документи. Търговецът набирал клиенти през обяви в социалната мрежа. Оказало се, това е 61-годишен жител на Пловдивско село, но без никакъв лиценз за търговска дейност. Продажбите той вършил с публикации във Фейсбук, чрез снимки и цени на препаратите. Номерът за контакти обаче бил регистриран на името на негов съсед, оказал се клошар, без постоянно местоживеене. С стоките се снабдявал чрез многократни пътувания до Турция и Свиленград, а разпространението им ставало с куриерска фирма. Предприемачът включвал постепенно в контрабандния си бизнес цялото семейство, съпруга и дъщеря. От Фейсбук профилите на тримата пакетите се пращали с наложен платеж до адреси в цялата страна –

0: под фалшиви етикети, като соли за басейн, дрехи, обувки и други. Така за периода от миналата 25-та година до сега куриерската фирма е обработила стотици пратки на тримата, които получили плащания за тях за над 250 000 лева. След преценка на събраните доказателства, пловдивските криминалисти заловили фалшивия предприемач на паркинг на голяма търговска верига в район Северен, и то точно в момента на продажба на течни препарати за растителна защита. Отделно в колата му са открити още 10 туби с различна вместимост, без български етикети, а други близо 1400 разфасовки в течно и прахообразно състояние са иззети от помещение, което той ползвал за склад близо до дома си. При обиска там са открити на съхранение множество текстилни изделия, обувки, чанти и модни аксесуари. Описани са общо 7400 ментета, обозначени иначе с знаци на утвърдени световни производители, но без никакъв доказан произход и начин на придобиване. Сега мъжът и неговата съпруга са арестувани. Следващите стъпки ще са по преценка на прокуратурата. За новините, Севдалин Павлозов.
1: Българите продължават да теглят все повече кредити. Общият размер на задълженията на домакинствата към банките вече надхвърля 32 милиарда евро. Това показват последните данни на Българската народна банка. В края на юли тази година кредитите на домакинствата достигат 32 милиарда 129 милиона евро. Увеличението е с 20% само за една година. Основният дял от кредитите са жилищните заеми. В края на юли те са надхвърлили 19 милиарда евро, а това увеличение е повече от 25% спрямо същия месец на миналата година. Ръст има и при потребителските кредити, които в края на юли надхвърлят 12 милиарда евро. При останалите кредити увеличението е по-умерено, над 10% на годишна база. Общият размер достига 295 милиона евро. Същевременно последните данни на БНБ показват, че спестяванията на българските домакинства в банките продължават да растат. В края на юли те са близо 57 милиарда евро. Увеличението е от 17,8% спрямо същия месец на миналата година. Общо депозитите на неправителствения сектор, домакинства, фирми и финансови предприятия достигат 86 милиарда евро в края на юли. Това се равнява на близо 70% от прогнозирания брутен вътрешен продукт на България. Германците вече притежават близо 10 000 тона физическо злато, а стойността на златото, включително бижута и ценни книжа, надхвърля 1 трилион евро. Това показва проучването «Инвестиции в злато 2026» на Райзебанк, оповестено от Frankfurter Allgemeine Zeitung. Проучването е проведено от изследователски център за финансови услуги към университета Штайнбайс в Берлин. В него през първото тримесечие на тази година са участвали 2000 представители на пълнолетни граждани в Германия. Данните от проучването сочат, че частните лица в Германия вече притежават над 5400 тона злато. Това е почти три пъти повече от златото на Германската централна банка, която разполага с малко над 3300 тона. Германците притежават значителен дял от световните златни запаси. В световен мащаб златото се оценява на близо 220 000 тона, от него 5,7% е делът на Германия, включително резервите на Бундесбанк. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
2: След обяд ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в Източна България и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен, в крайните източни райони от изток-северо-изток. Максималните температури днес ще бъдат между 30 и 35 градуса по-низки, ще останат северо-източните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Предаването е Вход свободен. Продължаваме и след новините в 14. Диляна Мандраджиева, музикален редактор и звукорежисьор. Преди новините ви разговаряхме за тази наистина много значима инициатива за поставянето на над 200 нови литературни табели на вратите на хората в село Челопек. Табели, които красят домовете им с литературни класици, както български, така и чуждоезични. Във връзка с тази инициатива и още какво има да ни сподели самият Христо Христов, координатор на проекта, за който говорим днес, ви разказваме в следващите минути.
1: Казахте, че проектът се осъществява той е всъщност национален проект и с финансовата подкрепа на Национален фонд култура. Подчертаваме още да се повиши културата, информираността, най-вече на подрастващите. А децата, ако имате такава обратна връзка, децата на Челопек, как реагираха на... Сигурна съм, че те са свидетели на процеса по поставянето съответно на табелите в различните семейства. Как те реагираха на цялата тази организация и осъществяването?
2: Ами, определено се радват, да. И също така те виждат и други деца, които идват конкретно да посещават Дружение Книгини и центъра, който е в село Челопек. Така че определено има раздвижване в селото от тази гледна точка. Има деца, има ученици. Всички се радват и общо взето ние пък се радваме, защото можем да им предоставим това преживяване и също така да образователния момент, в който те да научат нещо, да разберат повече за даден автор и за, да, и за произведението ми, и това съответно да събуди допълнителен интерес, да продължат да четат и да проучат това, което им е харесало. Иначе да, много е важно да отбележиме, че проектът, който е с заглавие Иновативно международно пътешествие в света на литературата в първото българско село на книгата, село Челопек, се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд култура. Много добре работиме с тях. Те харесаха изключително идеята.

0: имаме идеи как да надградим, така че се надяваме партньорството с тях да продължи. И в тази връзка такъв тип подкрепа е много помага и е подходяща за инициативи от по-висок обхват, каквато е нашата, защото има част за финансиране от Сдружение Книгини, но има и подкрепа от Национален фонд култура.
1: И да се върнем в началото на нашия разговор, вие не ни казахте какво ви свързва с Сдружение Книгини и ако сте местен, каква табела, ако искате да споделите с нас, има на вашата врата, на вашия дом?
0: Много се радвам, че ме върнахте. Просто тъй като информацията в проекта е изключително много и да, не може да се обясни за кратко време. Това, което ме свързва мен с Сдружение Книгини е Мария Дончева,
1: да,
0: която е председател на Сдружението. Тя е изключителен двигател на Сдружението и това, което се случва около него в Челопек и във Враца. Съответно, ние имаме познанство, работно пак по работа, защото аз съм управител на фондация Отвори Враца, а пък нашата кауза е популяризиране на туризма в град Враца и региона,
1: да,
0: посредством дигитална туристическа платформа, където представяме всички възможности за туризъм в Враца и региона. Реално от там се познаваме, обединихме усилия относно това партньорство и каузата да продължим да популяризираме нашия любим регион по всякакви начини и по интересни за аудиторията начини и да го направим така, че те да искат да се върнат отново и да ни препоръчват като желана туристическа дестинация.
1: Щом сте управител на фондация, свързана така с развитието най-вече, нали, на Враца, вероятно живеете във Враца, вероятно нямате табела, такава литературна, но каква бихте искали, например, да, кое е любимото ви произведение, автор, може би?
0: Ами да, аз не съм се замислял между другото по този въпрос, но определено бих избрал български автор и може би някой от класиците, а не от съвременните автори. Но тъй като съм много, не бих казал кой сега, но пак, нали, споделям какъв избор
1: класиците, би направила. Да, класиците, разбира се, това е достатъчно и говори така красноречиво.
0: Да, но иначе има и много избрани съвременни автори от самите жители, някои от които дори ще дойдат и бяха много развълнувани.
1: На самото да откриване ще присъстват.
0: Да, много развълнувани бяха и с охота приеха да дойдат и да участват дори на фестивала на книгата. Така че от тази гледна точка проекта помага и на самите автори да увеличат аудиторията си и да бъдат представени на широката общественост. Така че вярваме, че наистина влиянието на проекта е голямо и в различни направления.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Слушайте.
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: 14.30, водещите новини. Пожар гори в индустриалната зона на Асеновград. Близо 2 кг желирани бомбони с наркотици са задържани в Пловдив, арестуван е 23-годишен разпространител. Пловдивската полиция залови и забранени препарати за над 250 000 лева, задържани са мъж и съпругата му. Община Пловдив спечели търга за терена на новата автогара Север. Партиите не постигнаха съгласие за съставите на районните избирателни комисии за Пловдив град и Пловдив област за президентските избори. Парламентът одобри 1/3 от директорите в големите компании да са жени. Булгаргаз поиска поскъпване с близо 5% на природния газ през септември. Българин е в неизвестност след бедствието в Непал, потвърдиха от външното ни министерство.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

За животните с любов. Време е за любимата ни рубрика за животните с любов, в която днес ще поговорим за спорта Agility, една невероятна възможност да изградим още по-дълбока връзка между нас и нашето куче. Освен това, адреналинът при упражняването на този спорт е на 100%. Затова, ако само сте гледали по телевизията Agility, то сега наистина имате възможност да скочите в дълбокото, както се казва, с Яна Стайкова, състезател

0: занимаваш с agility класове. Знаем, че си създател и треньор. Какво те запали? Лесно ли е? Трудно ли е? Все пак се работи с така обичните ни кучета.
1: Започнах да тренирам agility преди 5 години, като започнах с първата ми куче Дара, която не е породиста. Тогава тя беше на 3 години и нямаше никакво общо послушание, не знаеше никакви команди, даже на името се не се обръщаше. Но за agility разбрах от интернет, от информация, която случайно открих, и няколко дни по-късно отидохме на първата си тренировка и 5 години по-късно не съм спирала да тренирам. В момента Дара не тренира, но тя успя да вземе нивото напреднали в спорта. Сега в момента тренирам с Хамър Бордър Коли на 3 години, който за момента се състезава на ниво за начинаещи.
0: Не разбрахме какво те е запалило за това да се развиваш професионално в agility класовете, състезания за хора и кучета и само за кучета. В България, според теб, на какво ниво, ако можем така да се изразим, е тази дисциплина ли? Как да я наречем? Спорт?
1: Дисциплина, да. Спорт, да. Ами, истината е, че в България има много хора, които искат да се занимават, просто някак си рекламата не достига до тях и това е причината сега да искаме да започнем да водим класове в Пловдив, защото има адски много хора, които имат много качествени кучета, защото понеже в agility може да се състезават и кучета, които нямат порода, но просто по някакъв начин информацията не достига до тях или просто нямаме достатъчно условия. Но смятам, че в България agility има почва за развитие.
0: Да. Освен това, agility спорта е равносилно на много добра физическа форма и за здравето, и за психиката, предполагам, на едно куче. Така ли е?
1: Да, agility не гледа само физическата годност на кучетата. Всъщност agility далеч не е само резултата, който хората виждат на терена. То предхожда от много ментални и други физически упражнения. Всъщност едно куче от 3 месечно даже вече започва да стъпва на някакви основи от agility, докато навърши една година и стъпи действително на терена. Така че развива и умствените, и физическите възможности на кучетата и заздравява много връзката между него и собственик.
0: Да, така е, съгласна съм с теб, макар че нашето домашно agility, така да се каже, се свежда до седни, стани и това е. Със сигурност много по-висш пилотаж съм виждала това, което правите вие, да?
1: Просто agility може да се счита като добро начало за всяка една друга дисциплина, независимо от спорт или ежедневни ситуации. Просто agility дава на собственика увереността, че кучето му ще го слуша и без да е вързано на повод.
0: Да, това е много важно. Като говорим за послушание на кучета и сега няма как да не те попитам, ти на няколко пъти спомена безпородни кучета, дори твоето куче Дара е първото куче, с което работиш, резултати.
1: Не мисля, че има значение толкова породата, колкото мотивацията, защото, честно казвам, да, има кучета, които са по-предразположени да тренират за agility, има такива, на които ще им е малко по-трудно, малко по-трудно ще запомнят и ще се учат, обаче в крайна сметка, щом едно 3-годишно непородисто куче може да стигне до напреднали, значи всяко може.
0: Тези препятствия, през които всъщност преминават кучетата, те са, доколкото съм виждала, едни тунели, такива като паркури, препятствията за коне и какво още те. Има ли някакъв хронологичен ред, в който трябва да ги преминат всички тези уреди, ако мога така да се изрази, или не?
1: В едно трасе за agility има както прескоци и тунели, така и слаломи, рампи, мостове. Учат се през определен период, зависи колко бързо напредва кучето, но тъй като на едно състезание, например, поредността на трасето се определя от съдия, ти няма как да си подготвен винаги кое след кое ще. За това обикновено се тренира в различна поредност, но накрая пак трябва да си подготвен, че кучето ще трябва да премине през всички тях, като няма толкова значение.

0: колко бързо ще напредни, защото сложността и вида на препятствията зависи от нивото, на което се състезаваш.
1: И кое е по-важно в, в самия процес, когато, е, когато става дума за състезание? Трудността на препятствията или бързината? Кое е определящо?
0: По-скоро бих казала, че е по-добре кучето да премине трасето без да събори нищо, да ги мине успешно, колкото да го мине бързо. Защото в крайна сметка съдиите гледат ловкостта повече, отколкото бързината.
1: Преминавайки през всички тези препятствия по трасето, има и награди, предполагам. Да. Награди говори за лакомства.
0: Има награди, да. То всъщност това е хубавото на Agility, че там няма наказания, има само награди. Играчки, лакомства, на което куче каквото му харесва. Мамо, бето. Салом, мучачо. Пресамо, хоро.

музикалното присъствие на Джъстин Тимбърлейк и в танцовална стъпка поставяме днес финала на предаването Вход свободен. Бъдете на линия и утре точно в 13, а до тогава останете с програмата на Радио Пловдив, бъдете здрави и се усмихвайте по-често.

15 часа, новини на Радио Пловдив. Пред микрофона е Антуанета Петричанска. Близо 2 кг желирани бомбони с наркотици задържаха в Пловдив, арестуван е разпространителят. Нямаме опция за втора ръка F-16 или Грипен, обяви военният министър Димитър Стоянов. Външното ни министерство потвърди, че има изчезнал български гражданин при наводненията в Непал. Голям пожар се разгоря в западната индустриална зона на Асеновград. Гъсти облаци с черен дим се издигат в близост до базата на фирма за прянови, съобщиха очевидци в социалните мрежи. Кметът на Асеновград Христо Грудев пътува към мястото на пожара, съобщиха от общината в града. По последни данни са пламнали сухи треви и храсти до промишлена зона Север в индустриалната зона на Асеновград. Ситуацията е опасна, понеже в близост има предприятия и стопански постройки. Това съобщи шефът на Пловдивската пожарна, старши комисар Васил Димов. На място вече са изпратени 10 противопожарни екипа. Повече информация очаквайте в следващите ни емисии. Ще припомня, че само преди седмица край Асеновград се разрази друг голям пожар. Тогава огънят тръгна от местност зад автосервиз до Козановско шосе. Стихията изпепели близо 500 декара сухи треви и храсти. Близо 2 кг дрога в желирани бомбони и други наркотици откри полицията от 23-годишен дилър в Пловдив. Той е задържан при спецакция на полицията по подозрение, че е наркопласьор. При претърсването в колата и неговото жилище разследващите открили различни веществени доказателства за извършеното престъпление. Иззете повече от килограм марихуана и ползваните за нейното разпределение в по-малки опаковки, електронна везна и вакуум машина. Конфискувани са и около 10 грама кокаин и 42 пакета желирани бомбони с общо тегло над 1 кг и 800 грама, в чието съдържание е установено наличие на хексахидроканабиноил. Към материалите по образуваното досъдебно производство са приобщени и мобилен телефон и парична сума.

0: самолети Грипен и F-16 втора ръка, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Изпратени са писма до Полша и Унгария с молба за резервни части за МиГ-29. За съжаление, получих негативни отговори и от Пентагона чрез заместник секретаря на войната на Съединените американски щати господин Капелети и от Швеция по отношение на самолети Грипен. Тоест, ние към момента нямаме опция да получим, пък даже и да закупим самолети F-16 втора ръка или пък Грипен втора ръка, обясни министър Стоянов. Той потвърди, че служител на Министерството на отбраната е освободен заради съмнение за злоупотреби, свързани с обществени поръчки. Бивш подполковник, офицер от запаса, беше освободен преди 2 дни от работа. Аз имам предварителна информация, работим чудесно с военна полиция. Военна полиция свърши наистина прекрасна работа, коментира министър Димитър Стоянов. Министерството на външните работи е уведомено официално от китайските власти за изчезнал български гражданин вследствие на наводненията в Тибет и Непал. Това съобщиха от външното ни министерство. Посолствата ни в Китай и Индия са в постоянен контакт с властите в засегнатия регион и следят развитието на ситуацията. В българското посолство в Пекин са оказали съдействие на един български гражданин да се свържи с съпругата си, пътуващо организирано в засегнатия район. Тя в безопасност и към настоящия момент се намира в Тибет. Българска гражданка, намираща се в Непал, се е свързала с дипломатическото ни представителство в Делхи. Тя се намира в безопасност, но е с изгубени лични документи. Посолството ни в Делхи и е оказало дистанционно съдействие за получаване на временен паспорт от представителство на държава, членка на Европейския съюз в Непал. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: След обяд ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в Източна България и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен, в крайните източни райони от изток-северо-изток. Максималните температури днес ще бъдат между 30 и 35 градуса по-ниски, ще останат северо-источните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С нея завършват новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Радио Пловдив.
1: Анализите в ден след ден.
2: Само след 19 дни лятна ваканция народните представители се върнаха към активната работа. С декларации от парламентарната трибуна партиите обявиха приоритетите си, но и влязоха в сблъсъци. Управляващите отчетоха свършеното през първите 100 дни, заявиха готовност да продължат с управленската програма, докато опозицията отправи критики към кабинета и определи резултатите от управлението като разочароващи. Накратко от ГЕРБ обявиха край на безкритичния толеранс. Демократична България констатираха, че управляващите са обещали нормалност, а са произвели несигурност. От Продължаваме промяната предупредиха за справяне с цените или предстояща гореща зима. Попитаха и има ли поне един арест на олигарх. От ДПС призоваха всички да се хванат и да работят дружно. Възраждане пък ни върнаха в годините назад с статистиката на социалистическите постижения. Говориха и за икономическа разруха сега и нуждата от промяна. Сега ще коментираме заявките на политическите сили с политолога доцент Христо Панчугов. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Кажете, от това, което чухте, какъв извод правите от заявените намерения? Какъв политически сезон ни очаква?
3: Първо, липса на въображение. Т.е. ние чуваме това, което като че ли някак се очаква политиците да произнесат. Много малко от нещата, които се казват, всъщност създават някакси нова ситуация. Т.е. създават нови настроения или се опитват да променят настроенията на българските граждани, което в огромна степен всъщност е и така проблема на последните няколко месеци. Имаме едно абсолютно пълно мнозинство, което в общи линии не се справя с почти нито една от задачите, които се е поставило, и една опозиция, която не може да намери себе си, пред която липсва посока, като че ли и ясно набелязани цели. И в този стил ще влезем в новия политически сезон, който ще бъде белязан от две изключителни събития, без значение кой какво заявява в момента. Едното събитие ще бъде свързано с приемането на новия държавен бюджет. Тоест това ще е първият момент, в който на това пълно мнозинство ще му се наложи да отговори на очакванията, които гражданите вложиха в него. Без този път така извинението, свързано с предишните управляващи, без извинението, свързано с неочакваността на победата или с липсата на хора, които нещо да направят, от тук нататък ще се очаква вече конкретни инструменти, които да демонстрират, че има някаква политика и тя бива преследвана. Но каквото ще справи с тази задача, те първо предстои да видим.
2: И избора на нов Висш съдебен съвет също предстои да видим.
3: Да, това ще е втората, като че ли втория препани камък пред това управляващо мнозинство, тъй като то обеща за пореден път, както много преди него, реформа на съдебната власт, всъщност сведе разговора до това кой ще влезе в следващия Висш съдебен съвет. Разговора за хората към този момент не е произвел нито една смислена реформа в съдебната власт, тъй като той винаги се свежда до това,

0: дали нашите или вашите се окажат част от Висшия съдебен съвет, което по същество продължава да означава съдебна власт, която бива използвана като бухалка за тези, които имат влияние върху нея, а не всъщност създаването на процедура и механизъм, през който съдебната власт да може да бъде освен независима и все пак подлагана на необходимия демократичен и парламентарен контрол.
1: А в тази политическа програма, която видяхме, вие виждате ли реална реформа в съдебната власт и изобщо как оценявате програмата?
0: И програмата е всъщност поредица от клишета, в която като цяло всъщност и много пожелания, разбира се, но като цяло липсват, както вече споменах, инструменти, през които могат да бъдат реализирани голяма част от целите. Да не говорим, че много голяма част от въпросните цели всъщност звучат странно и неадекватно. Или по-скоро са някакси очаквани естествено да бъдат част от рутината на едно управление. Външната политика, например, е сведена до това кой къде ще стане консул, ако четем внимателно тази програма. Т.е. занимават се с неща, които някакси са на ниво отдел в външно министерство, а не показват някаква визия. Докато същевременно се правят някакви гръмки заявки в стил на това, че България ще отстоява националния си интерес в гласуването на многогодишната финансова програма на Европейския съюз, което някакси би следвало да е очевидно. Големия въпрос е как изглежда българския национален интерес за това управляващо мнозинство и как точно си представя то да го отстои в рамките на този преговорен процес. Илюстрирам само през този пример, защото по-голямата част от целите, които са поставени, всъщност са в този стил. Някакви очевидни неща, които би следвало да са ежедневната дейност, така или иначе, на институциите, а не да бъдат извеждани в отделна управленска програма. Нали, това е документ, който е съшит набързо, като почти всичко друго свързано с управлението на прогресивна България, съшит набързо, от който е бил под ръка някакви хора, нали, с политическа визия, за да може да бъде представен пред българските граждани. И това в най-голяма степен отразява подхода на това управление към почти всичко друго. Като почнете от идеята за справедливи цени, които бяха така представени, колкото да се демонстрира, че нещо се прави, и свършите с изключително смехотворното твърдение, че за 100 дни са преборили олигархията.
1: Да, интересна и необичайна беше и декларацията на Възраждане. Цялата тази декоративна подготовка, цело да се отвоюват територия за предстоящите президентски избори ли е, или?
0: Това е третото събитие на новия политически сезон, което някакси ще покаже какво е състоянието не само на управляващите, но и на опозицията. Да? В този смисъл проблема на подобни безконтролни управления, натоварени с огромни очаквания, че те много бързо биват поставени в ситуация на разочарование. Тоест гражданите започват да очакват резултати, когато те не се появят, започват да се оттеглят, отдръпват доверието си, и това, което виждаме, особено от страна на Възраждане, е опит да си върне част от избирателите, които някакси видяха в Румен Радев по-истинския борец срещу българската политическа класа, по-истинския борец за нова политическа система, отколкото лидера на Възраждане някога е изглеждал. И в този смисъл играта по носталгията към предишните времена, играта с радикализацията, връщането на тази риторика, всъщност цели опит да се откъснат парчета от прогресивна България към Възраждане през кандидатурата на президента, което е удобен момент за това. Всъщност тук ще видим и как опозицията ще се справи с тази задача, т.е. да начертае една картина, да нарисува една картина, която все пак има алтернатива на това, което ни предлагат прогресивна България.
1: ГЕРБ, ще се опитат ли да защитят второто си място в политическия живот на президентските избори, дори с някой екзотичен кандидат, и изобщо ще има ли обединение в дясно около една фигура?
0: Аз се опасявам, че те нямат избор, а обединение в дясно няма да има. Това е почти очевидно. Тъй като изглежда една част от опозицията вече е решила кои са нейните кандидати, А без значение дали те носят възможността и потенциала всъщност да събират различни групи от българското общество в името на това да все пак да произведат така някакси политическа кампания и разказ около нея, който да носи усещането, поне че има някакъв шанс за победа. А поради това много трудно ще видим всъщност някакви така безпроблемни кандидати, т.е. такива, които не биват оспорвани от политически партии, които са близки до тях, като визия, особено по отношение на това управление. Но поставени в тази ситуация, ГЕРБ имат следния избор. Или да изберат лесния път, в който, нали, казват, ние няма да издигаме кандидат, тъй като никой не иска да издигне кандидат съвместно с нас. А ще призовем нашите избиратели да гласуват по съвест. Това е само на пръв поглед обаче лесен избор, защото демонстрира за пореден път

0: липса на политическа визия в една доста сложна за тях ситуация. Ситуация, в която има отлив на избиратели, ситуация, в които различните местни интереси се оглеждат да преценят дали и как да се окажат кандидати на следващите местни избори, което е всъщност дългата игра. И в този смисъл, ако ГЕРБ не демонстрира самочувствие и желание да спечели, поне да отвоюва поне политическо пространство на предстоящите избори, това ще направи задачата на Бойко Борисов и на структурите на ГЕРБ изключително сложна за местните избори, което е всъщност големия залог в българската политика и винаги е било всъщност основния въпрос пред политическите партии. А тези, които са успели да решат казуса, свързан с местни избори, са тези политически партии, които се задържат в българската политика. Тези, които се провалят на местни избори, са тези, които си отиват от безславно, обикновено, с заявките, които са направили.
1: С едно изречение ще ви помоля на края на разговора да обобщите ДПС и тяхната позиция, всички заедно да вървят към благото.
0: Ами, заедността е отдавна, някак си те ползвам нарочно тази дума, защото я измислихме Доган, е отдавна част от начинът, по който ДПС говорят. Разбира се, това никога не е означавало нищо. ДПС са класическа корпоративна формация, която търгува с едни заложнически гласове. Големия въпрос, който стои пред тях, е дали гласовете са останали толкова заложнически и дали всъщност това вече е чип, с който може да се търгува.
1: Благодаря ви. Чухте политолога доцент Христо Панчугов.
2: Анализите в ден след ден.

0: номер едно. Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
1: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

Община Карлово ви кани на Ведраре Фолкфест на 4 и 5 септември. Организаторите ще зарадват ценителите на българската музика с изпълненията на Камелия, Нелина, Оркестър Марица, Ансамбъл Тракия и Оркестър Балканци. Ведраре Фолкфест, 4 и 5 септември. Заповядайте на стадиона на село Ведраре.

0: 15:30 водещите новини. Голям пожар гори в индустриалната зона на Асеновград. На място са 10 противопожарни екипа. Близо 2 кг желирани бомбони с наркотици иззе полицията от 23-годишен мъж в Пловдив. Арестуваха мъж и жена в Пловдив, продавали в интернет забранени препарати за растителна защита. Община Пловдив спечели търга за терена на новата автогара Север. Партиите не постигнаха съгласие за съставите на районните избирателни комисии за Пловдив град и Пловдив област за президентските избори. Парламентът одобри 1/3 от директорите в големите компании да са жени. Българин е в неизвестност след бедствието в Непал, потвърди външното ни министерство.
1: Безгрижно лято, с ден след ден.

0: темата в ден след ден.
1: Жестокото убийство на Георги Кузев на младежкия хълм провокира омбудсмана на Пловдив да събере институции, училища и специалисти за разговор за превенция на агресията сред децата, младежите. Две седмици по-късно психолози и училища вече са изпратили предложения за борба с агресията от тинейджери. Продължават да се съберат и още идеи. Предложенията ще бъдат изпратени до компетентните институции. Сега поглед към едно от тези предложения. Какви мерки предлагат от хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил Методий и какво трябва да се промени в работата на родителите, училището, институциите? Разговор с заместник директора на хуманитарната гимназия Илияна Гечкова. Здравейте!
2: Здравейте!
1: От екипа на хуманитарната гимназия предлагате промени в дисциплинарните мерки, в нормативната уредба също така. Сред тях са санкции за ученици, включително при системно нарушаване на реда и тормоз над съученици, включително и учители или непедагогически персонал. Кажете, какви санкции, например, според вас биха били ефективни?
2: Ами, според нас по-ефективни биха били санкциите предупреждения за отпадане от системата на образование и отпадане от системата на образование, тъй като досегашните мерки, предупреждения за преместване в друго училище и преместване в друго училище на практика по никакъв начин не санкционират сериозните нарушители. Напротив, нарушителя просто се премества в друго училище като крайна мярка и продължава да безчинства на другото място. Така че смятам, че тези мерки трябва да бъдат много по-сериозни, но това касае наистина ученици, които системно нарушават реда и дисциплината в училище и подлагат на тормоз своите съученици.
1: Отпадане на системата от образование, това не е ли твърде драстична мярка и така да се оставя детето в една ситуация, в която то няма реалния шанс да продължи образованието си?
2: Мисля, че не, тъй като вие знаете, че след реформата в образованието, първата степен на средното образование приключва на 16 годишна възраст. Тоест тези деца, независимо от това, че може да не продължат образованието си, имат шанс да започнат да работят и да правят нещо добро за обществото.
1: Според вас това трябва да се случва като мярка в гимназиален етап?
2: Да. Ученици навършили 16 години.
1: Предлагате възможност за полагане на обществено полезен труд в полза на училището при по-леки провинения, при какви провинения, например, и пък също така и какъв труд да се полага?
2: Става въпрос особено за опазване имуществото на училището и съответно на съучениците. Има деца, които не се притесняват от това да повреждат собственост на училището, било щупени столчета, чинове и така нататък. След това се сигнализира на родителя, който евентуално заплаща и всичко приключва до тук. Това дете или този ученик трябва да разбере колко е важно да опазва не само своите вещи, но и вещите на околните и че хубавото е да започне да създава нещо вместо да руши. Така че в случай родителя е много добре да бъде включен. Заедно, например, могат да засаждат дръвчета в района на училището, могат да бойдисват пейки в училището, да помагат и да показват добрия пример. Това е най-важното.
1: Това ли имате предвид и под предложената мярка по-голяма отговорност на родителя или освен това имате предвид и някакви санкции?
2: Във връзка с родителя искам да обърна внимание на следното. Родителят е отговорен преди всичко за здравето и живота на детето, както и за това какъв човек ще стане детето му. Тоест, родителят е този, който избира какво да сложи в ръцете на детето си. Някоя интересна книжка или телефон. И в този случай родителят е този, който трябва да поеме най-голямата отговорност. Тоест да си свърши работата. Да бъде през цялото време до детето си и да направи така, че неговото дете да стане един достоен член на обществото.
1: А при вербална или физическа агресия срещу съученик, например, също ли трябва според вас да бъде прилагана тази мярка полагане на обществено полезен труд?
2: Смятам, че всяка една проява на агресия, дали е вербална или физическа, след всяка такава проява на агресия, в училищата си има механизъм, който действа и работят с съответния ученик, психолози, педагози, педагогически съветници, така че всеки един случай трябва да се разглежда отделно. Общо няма как да говорим. Това са хората, които ще констатират какъв тип е била агресията, до каква степен са се развили събитията и оттам нататък вече на училищно ниво се действа за всеки случай.

0: по-отделно, не може да го характеризираме общо.
1: Какви мерки още предлагате и смятате защо, че те ще бъдат ефективни?
0: Една част от мерките, които ние предложихме, са свързани с затварянето на училищата и училищните дворове по време на учебните занятия и недопускане на външни лица на територията на учебното заведение без придружител от страна на учебното заведение, както и недопускане на учениците да напускат училище по време на междучасията и осигуряване на места за хранене и почивка в съответните училища. Сега ще ви обясня защо дадохме предложения за тези мерки. Тази учебна година посетихме едно гръцко училище в Солун, гимназия, и бяхме изключително впечатлени точно от това. Учениците не излизаха с започването на учебния ден в 8 часа. Училището беше заключено, а учениците нямаха никаква възможност да излизат от училището. Всичко се случваше вътре в двора на училището. Имаха си кът за хранене, имаха места за почивка. В същото училище успяхме да видим и това, че учениците имат пълна забрана за използване на телефони и независимо, че телефоните бяха в джобовите им, никой не посмя през целия учебен ден да извади телефона си и съответно да използва устройството, да влиза в интернет и така нататък.
1: Звучи добре, но дали е приложимо?
0: Това е изключително, извинявайте, че ви прекъсвам, само да довърша. Това е изключително добре според нас, като мярка, която гарантира, че ученика няма да бъде ни все пак по време на училище отговаряме за неговия живот и здраве, че учениците няма да консумират забранени храни и напитки, особено напитки, говорим за енергийни напитки, че няма да консумират тютюневи изделия. Вие знаете, че българските ученици по време на голямото междучасие, изобщо на междучасие, имат свободата да излязат от района на училището, да идат да си купят нещо за хапване. И в този момент някакси ние не можем да ги контролираме. А така, когато са в училище, знаем, че нашите ученици са на сигурно място и няма да бъдат подложени на някаква опасност.
1: А всъщност вие предлагате и ограничаване на месеца на родителите в работата на училището. Каква намеса към момента вие виждате като заместник директор?
0: Това, което имаме предвид във връзка с намесата на родителите, е да бъде ограничено до намесата на родителите в това по какъв начин се преподава на децата им. Защото това се наблюдава навсякъде. Всички ние четем и по различните социални мрежи, коментари за начин на преподаване на определени преподаватели, изразяване на мнение, което е ненормално според мен. Всеки човек си има своето образование и професия и би трябвало да изразява мнение относно неговата компетентност, а не относно компетентността на други хора, за които просто нищо не знае или не е учил.
1: А след трагичния случай на младежкия хълм неизбежно изниква и този въпрос: къде са били институциите преди да се стигне до него? От в този ред на мисли, според вашия професионален опит, къде се пропуква системата?
0: Аз ви казах, всичко тръгва от семейството. Когато в семейството се разговаря с децата, когато семейството е на линия за всеки един проблем, когато родителите съдействат за всичко и знаят всичко, което се случва около децата им, тогава нещата вървят. Институциите като институции работят, повярвайте, и ние в образованието правим всичко възможно да обгрижваме децата, но понякога тези деца трябва да знаят, че когато нарушат правилата, трябва да има ясни, строги правила, когато ги нарушат, те трябва да бъдат санкционирани или наказани. Крайна сметка да разберат, че те трябва да израснат наистина и недостойни членове на обществото и когато приключи тяхното детство, ще се сблъскат с много по-сериозни неща в живота.
1: Министерството на образованието и МВР обявиха кампания за насилието и безсилие, която стартира. Заговори се за промяна на закони във връзка с наказанията при подрастващите. Също така пък от опозицията предлагат забрана за използване на социалните мрежи за лица по 16 години. Знаем пък, че това може винаги да се заобиколи, но все пак това ли е пътя, в който да помогнем на децата да растат в една по-благоприятна среда?
0: Ами, до голяма степен нещата, които се предприемат, смятам, че ще работят, но наистина трябва да има някаква по-голяма строгост и правила, граници. Децата обичат границите. Когато няма ограничения, те се чувстват безпомощни и правят глупости.
1: Благодаря ви за този разговор. Заместник директора на Хуманитарната гимназия Илияна Гечкова.
2: Темата в ден след ден.

0: Кат, какъв того обичате?
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
2: Вилин! Рок! Блок!

0: 16 часа, новини на Радио Пловдив, в студиото е Антоанета Петричанска. Отвориха за движение пътя Пещера Батак и в двете посоки. Летище Пловдив открива 7 нови редовни линии. Община Марица ще строи нова детска градина в село Бенковски със собствени средства. Има вероятност пожарът край Асеновград да е предизвикан от човешка небрежност. Това заяви пред Радио Пловдив кметът на града Христо Грудев. По думите му, най-вероятно става дума за запалване при заварачни дейности в някое от производствените халета до зоната, откъдето тръгнаха пламъците. В ранния следобед огънят се разгоря в западната индустриална зона на Асеновград и обхвана площи с сухи треви и храсти. Намесата на пожарникарите обаче е предотвратила опасността от разрастване и в рамките на деня пожарът ще бъде потушен, разказа кметът на Асеновград Христо Грудев.
1: В района има 10 противопожарни автомобили с огнеборци. Оградили са пожара, ограничили са го. Смятам, че ще бъде ликвидиран. Неприятна ситуация, че има доста силен вятър, горещо е. Имаше подходи на пожара по отношение с граден фонд на фирмите, които там произвеждат, работят, но ограничена за момента това нещо.
2: Какви сгради има наоколо?
1: Промишлени хали.
2: Опасно близо ли са пламъците или как?
1: Стигнаха почти до някои от сградите, но бяха ограничени и потушени. С дрон следят в момента ситуацията на пожара, но за сега няма опасност от ескалация, разпространение на пожара в други райони да охвани.
2: Каква е прогнозата за погасяване?
1: Може би до 2-3 часа ще бъде потушен, ограничен. Естествено, ще има дежурни, които ще наблюдават. Все пак е горещо, все пак духа вятър.
0: Кметът на Асеновград Христо Грудев пред нашия репортер Севделин Палозов. Пътят Пещера Батак вече е отворен за движение и в двете посоки, съобщиха от МВР в Пазарджик. Близо 4 дни пътят беше затворен след проливния дъжд в понеделник. На три места по трасето са поставени светофарни уредби, които насочват движението само в едната лента. Забранено е движението на товарни автомобили над 12 тона по пътя Пещера Батак, уточняват от полицията в Пазарджик. Нова авиокомпания ще изпълнява полети от Пловдив до 7 държави през новия летен сезон. От март 2027 се очакват редовни самолетни линии до Германия, Испания, Франция, Полша, Нидерландия, Северна Ирландия и Турция, съобщи за Радио Пловдив изпълнителният директор на Пловдивското летище Красимир Пешев.
3: Тази авиокомпания е нова. Регистрирани са на летище Пловдив като търговско дружество. И намерението е от началото на летния сезон на 27-та да започнат да изпълняват полети от летище Пловдив. Не са уточнени дестинациите, аз говорих вчера с тях по простата причина, че има доста натоварени летища в Европа, които не могат да дадат слотове за кацане. Затова не може да кажем докъде точно, но това нещо по думите на авиокомпанията ще стане ясно края на ноември, началото на декември, от когато се надявам, че започват и продажбите на билети. За Германия, Испания, Франция, Полша, Холандия, Северна Ирландия и Турция.
0: Директорът на Пловдивското летище Красимир Пешев, който заяви, че след приключване на процедурите на лицензиране, Balkan Skyways ще бъде първата българска компания, която ще извършва редовни полети от Пловдив до различни международни дестинации. С над 250 000 евро собствено финансиране, община Марица започва изграждането на нова детска градина в село Бенковски. Решението бе подкрепено от общинските съветници на днешната сесия на местния парламент. Общата стойност на проекта е близо 1,7 милиона евро, като от администрацията се надяват на подкрепа и финансиране и от страна на държавата. Според кмета Димитър Иванов, дори и такава да не бъде получена, детската градина трябва да бъде построена, защото сградата на сега съществуващата, която е на повече от 50 години, не може повече да бъде ремонтирана. На днешното си заседание Общинският съвет Марица утвърди маломерни паралелки в 11 училища за учебната 2026-2027 година, за да не се стига до сливане на класове. Съветниците подкрепиха и отпускането на финансова награда на младата волейболистка от село Рогош Мария Атанасова, която е част от националния отбор за девойки до 18 години. Тя е носител на златен медал от държавното първенство и бронзов медал от Балканиада в Косово и е сред 10-те най-добри спортисти на спортното училище Васил Левски в Пловдив. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
4: След обяд ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в Източна България и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен, в крайните източни райони от изток-северо-изток. Максималните температури днес ще бъдат между 30 и 35 градуса по-низки, ще останат северо-источните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: За необходимостта от практическо обучение по спешна помощ за персонала в специализираните болници за рехабилитация настоява Съюза на парамедиците в България. По темата сега говорим с регионалния представител на колегията за Пловдив Цвятко Луджев. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Кажете, защо е важно и настоявате това да се случи? В позицията си казвате, че има хора след инсулти, съдови инциденти, операции или травми, които ходят на процедури и при такива случаи, например, да дадете пример какво може да се случи при един пациент.
3: Като цяло, санаторумите не просто се правят процедури, а има голяма част от хора с прекарали заболявания, които в всеки един момент може да се проявят симптоми и затова е много важно самия персонал да може да действа адекватно до пристигането на екипа на спешна медицинска помощ.
2: А зачестяват ли всъщност тези случаи?
3: Да, през последните години има зачестяване, точно търсене на спешна медицинска помощ на 112, именно от болниците за рехабилитация. Много добре измислено, но в Европа през последните няколко години имахме възможността с доста колеги от Съюза да обиколим доста държави тук в Европа и се запознахме с реално как работят колегите. Ще ви дам пример лично с мен преди няколко години, когато работих като парамедик в Либия, в Ирак. Не беше достатъчно само ценето за парамедик, а се искаше валиден сертификат по Basic Life Support или Advanced Life Support. Това са такива курсове, които общо взето показват как се действа в ситуации, когато е застрашен на живота на даден човек, като разпознаване на инсулт, инфаркт, алергичен шок, базови живот, поддържаща помощ, използване на външен дефибрилатор. И този курс и сертификат е с валидност 3 години, като след 3 години трябва да отидеш да си го подновиш и така можеше да работя на доста места, но условието беше, освен всякаква квалификация, която имам, да се има и валиден сертификат, за да може да се практикува.
2: Да, всъщност при пациент с инсулт, например, може внезапно да загуби съзнание по време на рехабилитация или пък с човек с сърдечно заболяване, може да развие и тежка аритмия, да получи инфаркт. Затова, как вие виждате минаването на тези обучения от един специалист или да има поне един парамедик, назначен в физиотерапията?
3: Ами не, просто специалистите е необходимо да минат такъв курс, т.е. има, ако не в България, в чужбина.
2: А колко специалисти според вас е необходимо да минат такъв курс в един център, за да могат да дадат адекватна помощ?
3: Тук ще цитирам нашия председател госпожа Екливанска, която наскоро сподели, че не е достатъчно да има човек с медицинска диплома в сградата, а при спешни състояния трябва да има специалист, който знае точно какво прави. Според мен този курс, както за всички рехабилитатори, така и едно първоначално обучение за целият персонал, би било много добре. Основни базови умения, как да се разпознае инсулт, инфаркт или алергичен шок и да се използва автоматичния дефибрилатор.
2: А има ли риск персонал, който не е обучаван в спешна медицинска помощ, да предприеме неправилни действия при пациент, например, с инсулт или сърдечен арест?
3: С колегите не бих казал често, но когато имам възможност, съвиждаме, обсъждаме разни ситуации, с доктор Теодор Цанков даде един пример, като се даде на човек вода, който е колабирал, той реално вместо да му помогне, може да се задави. И затова при колабирали хора не е хубаво да се дава вода. В смисъл, вместо да му помогнем, може да му навредим. И това е най-важното нещо на общо целия персонал на болница.

0: да правим, да не му не вредим.
1: А новия стандарт по физикална и рехабилитационна медицина изрично посочва и редица рискове от белодробни осложнения или пък тромбоемболия, сърдечни. Това означава ли, че нормативната рамка вече признава по-високия риск, но пък на практика не успяваме да го достигнем квалификацията, която трябва да има?
0: Точно така, но новия медицински стандарт, той се е написал в следствие на анализи и на последните години какво се е случило, анализи са направили и точно там се е стигнало, нали, с това заключение, с тези медицински служения, които може да се случат в човек, който е отишъл на рехабилитация.
1: А срещате ли чуваемост за исканията ви на държавно ниво?
0: През последните, бих казал, 3 години, тази година 26-та, като цяло най-успешна за Съюза.
1: Благодаря ви за този разговор. Чухте Цвятко Уджев, регионален представител на Съюза на парамедиците в Пловдив.
2: Фактите в ден след ден.

0: 16.30 водещите новини. Локализираха пожара край Асеновград, предизвикан от човешка небрежност. Отвориха пътя Пещера Батак, на три места движението е само в едната лента. Близо 2 кг желирани бомбони с наркотици взе полицията от 23-годишен мъж в Пловдив. Арестуваха мъж и жена в Пловдив, продавали в интернет забранени препарати за растителна защита. Община Пловдив спечели търга за терена на новата автогара Север. Община Марица ще строи нова детска градина в село Бенковски със собствени средства. Партиите не се договориха за съставите на районните избирателни комисии за Пловдив град и Пловдив област за президентските избори.
1: Безгрижно лято. С ден след ден.

0: децата му са необходими много средства, с които родителите му не разполагат. Дилян е дълго чакан от родителите си дете. Той е роден след инвитро процедура, но часове след раждането си получава осложнения след недостиг на кислород, разказа неговата майка Биляна Декова.
1: Дитко е на почти 6 годинки, на 7 ноември ще ги направи. Когато се ражда, на 12 час получава недостиг на кислород и оттам мозъчето му се уврежда. Съответно, вече 6 години почти е борба за нас. Детенцето общо взето не може да прави нищо, не може да седи седнало, не може да ходи, не може да говори. Даже насъмнява, че нищо не разбира. Много трудно се храни. Всичко, което го готва, му го пасирам, но той просто не иска да се храни. Има куп заболявания съответно от исхемията на мозъка, която получава. Има хиперинсулинизъм, ДЦП цялостно. И просто всеки ден за нас е абсолютна борба. Детето има нужда от рехабилитация, от интензивни грижи, от лекарства, които повечето са поръчвани ги от чужбина. Нали? Други такива сме правили като рехабилитации и в чужбина. Но за момента просто нямаме тази възможност. Всичко сме спрели и ни трябват средства.
0: Момченцето е било лекувано в турска клиника, където му е правена рехабилитация и изследвания. Средствата за това са осигурени от дарители.
1: Там рехабилитацията беше малко по-различна от тук.

0: имаше ефект. Въпросът е, че беше много скъпа рехабилитацията. Два пъти на ден направиха такава. Съответно беше 200 евро. И ние не след дълго се върнахме в България. Просто нямаше как да издържим на тези цени. Обучиха ме там как да правя за момента, нали, какви упражнения, но той вече на 6 години и рехабилитацията е съвсем различна. Вкъщи идва жена, която му прави рехабилитация, нали, всеки ден, но просто всичко е свързано със средства.
1: Вие сте негов личен асистент?
0: Да, точно така.
1: Предполагам, че средствата от заплащането от държавата не достигат.
0: Крайно недостатъчни са с заплатата, която получавам като личен асистент, която е максимума за държавата в момента. Гледам да покрия лекарства на детето за месеца, като става въпрос не само тия в България, ами тези, които ги поръчваме от чужбина, но то детето, при положение, че е с такива заболявания, имунната система му е много слаба и той всеки месец поне два пъти е болен, което също са налагани, нали, допълнителни лекарства. И парите, които аз получавам, още взето отиват само за медикаментите му.
1: Освен рутинните терапии и рехабилитации, семейството изпробва и много други с надеждата детето да се повлияе и състоянието му да се подобри. Сред тях са сеанси в барокамера, солна стая, болен и скенар терапия и други. Майката смята, че след някой от тях има подобрение, но в момента нямат никакви средства и са спрели почти всичко. Имат нужда и от помощни средства.
0: Нямам възможност такива средства, понеже държавата от здравна каса покрива много малка част от тези помощни средства. Всичко друго трябва да си е с собствени такива. Аз няма как да си го позволя това нещо. Наскоро се бях запознала с едно момче, което ни дари няколко от помощните средства, които на нас са ни нужни, за което съм много благодарна. Просто аз нямаше как да си ги позволя да си ги купя. И с тях в момента оперираме вкъщи.
1: Дилян не може да се храни сам, не може да пие и вода и това затруднява много родителите му. Но пък ходи в детска градина Елица, където има група за деца със специални потребности.
0: Много е трудно, значи всеки ден е борба. Той като види храна, независимо каква е, тя изпитва някакъв ужас. Започва едно въртене, едно плюене, страшна работа. Много трудно, може би около час, час и половина ни отнема време, за да мога да му дам някаква храна. А вода пием с принцовка.
1: Ходите на детска градина.
0: Да.
1: Как възприемат там децата Дилян? На него как му се отразява също това нещо?
0: Ами, значи там има специализирана групичка с деца с увреждания само. 9 дечета са общо. Всички са с специални потребности. Мисля, че като ходи на детска градина, една идея е малко по-спокоен, понеже той е доста агресивен и доста нервен. Но явно като е сред деца, в неговата си среда и са малко по-спокоен вечер, като си дойде от градинката. Съответно, той не е всеки ден там. Когато е болен, може би се случва една седмица да е на градина, две-три да си е вкъщи и така.
1: Но отменят ли ви там педагозите?
0: Много голяма помощ е от нас, за нас това нещо. Когато е на детска градина, нещата, които аз трябва да ги извършвам за детето ми, ги правят съответно различни хора. Как няма да е помощ, разбира се, да.
1: Малкият Делян има открита банкова сметка, по която може да се превеждат средства, за да му се помогне, обясни неговата майка.
0: Когато разбрахме, че има проблеми, открихме такава дарителска банкова сметка на името на детенцето. Там могат да се превеждат парите, които се използват единствено изцяло само за неговото лечение. Те няма как по друг начин да бъдат използвани. Детето има страничка във Фейсбук. Да помогнем заедно на бебе Дилян. Всеки може да отвори, да прочете конкретно, ако иска нещо да разбере допълнително за неговото състояние, да го види като детенци какво представлява.
1: Ако искате да помогнете за рехабилитацията на 6-годишния Дилян Деков, можете да намерите данни за дарителската му банкова сметка и Фейсбук страницата му в сайта на Радио Пловдив. За Ден след ден, Даниела Добрева.
2: Историите в Ден след ден.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 17 часа, информационен обзор на Радио Пловдив. Основните новини от града и региона до този час на днешния четвъртък представя Антоанета Петричанска. Отвориха пътя пещера Батак. На три места движението е само в едната лента. Община Пловдив спечели търга за терена на новата автогара Север. С рекордно закъснение приеха бюджета на Смолен за тази година. Вероятна човешка небрежност е причина за пожара край Есеновград, който лумна на голяма площ в ранния следобед. Огънят тръгна в западната индустриална зона на Асеновград и обхвана сухи треви и храсти. Намесата на пожарникарите обаче предотвратила опасността от разрастване. Ситуацията обобщава Севделин Палозов.
1: С пълна увереност може да се каже, че пожарът е вече почти напълно потушен. Най-вероятно обаче става дума за запалване при производствени дейности в някои от халетата до зоната, откъдето тръгнаха пламъците, съобщи кметът на Асеновград Христо Грудев.
2: Има някаква информация, че пожарът е тръгнал от някакви заварачни дейности, човешка дейност.
1: Намесата на 10 противопожарни екипа предотврати опасността от разрастване и сега огънят е

0: изгасен почти навсякъде, но борбата с него ще се води до последното изгаснало огнище, разказа шефът на Асеновградската противопожарна служба Величко Брешимов.
1: Към момента е погасено. Въпросът е, че има отделни огнища между предприятията в промишлена зона север Асеновград, близо до околовръстното шосе. Фактически оттам е тръгнал и вятъра го вкара вече между предприятията с такива изоставени ниви. И самите предприятия пазени, оградено от всякъде, изгасено е. Вътре тлеят такива незаконно стоварени стари гуми, като смеч, направени на места отделни. Но е загасено сега вече. Колегите зареждат и влезни колема за догасяване от тези неща, отделни неща, които са вътре.
0: Предполагам, че до вечера ще остане екип дежурен.
1: Да, сигурно ще остане екип, защото има много предприятия наоколо и всеки се притеснява за имущество, нещо да ни пострада. И играе вятър, който може реално да прехвърли някаква иска и да тръгне пак в същата среда.
0: За новините, Севдалин Павлозов.
2: Пътят Пещера-Батак вече е отворен за движение и в двете посоки, съобщиха от полицията в Пазарджик. Близо 4 дни пътят беше затворен след проливния дъжд в понеделник. На три места по трасето обаче са поставени светофарни уредби и насочват движението само в едната лента. Забранено е движението на товарни автомобили над 12 тона. От МВР призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и да проявяват търпимост на пътя. Без съгласие приключиха консултациите за съставите на районните избирателни комисии в Пловдив-град и Пловдив-област за предстоящите президентски избори. Консултациите бяха свикани от областния управител Георги Янев и се проведоха в сградата на областната управа. Проблемни се оказаха председателското място в 17-та районна избирателна комисия и секретарското място в 16-та РИК. Незапълването на комисиите не е прецедент за Пловдив. По темата информира Яница Марова.
3: И двете комисии ще бъдат от по 17 членове. Ръководството им включва председател, най-малко двама заместник-председатели и секретар, като законовото изискване е ръководните позиции да бъдат разпределени между различните политически сили. Съобразно резултатите от последните парламентарни избори и решението на Централната избирателна комисия, коалиция Прогресивна България получава 8 места. ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната Демократична България по 3. ДПС 2, а Възраждане 1. В 16-та РИК Пловдивград единствен спорен пост остана секретарския. За него бяха номинирани Владимир Славенски от Продължаваме промяната Демократична България и Ангел Георгиев от Възраждане. И двамата останаха зад предложенията си. Представителите на останалите политически сили се обединиха около предложението на Ангел Стоев от Прогресивна България за председател на комисията да бъде определен Ивайло Василев. Обсъден бе и варианта всяка политическа сила да има свой представител в ръководството с трима заместник-председатели. В 17-та РИК, Пловдив област, спора беше за председателското място. Галин Дурев от Прогресивна България предложи Стефан Вълчев, а Младен Шишков от ГЕРБ СДС и Янко Радунчев. И двамата не отстъпиха от номинациите си. И за областната комисия беше обсъден вариант с трима заместник-председатели и секретар, така че всички политически сили да имат представител в ръководството. След като не беше постигнато съгласие, предложенията за съставите на двете районни избирателни комисии ще бъдат изпратени за окончателно решение от Централната избирателна комисия. За новините, Яница Марова.
2: Община Пловдив спечели търга за наем на терена, собственост на НКЖИ, където ще бъде изградена новата автогара Север. Имотът беше обявен за ползване под наем на публична процедура с начална тръжна цена от 2001 евро без ДДС. Още информация от Даниела Добрева.
4: Площа на имота е 2409 квадратни метра, като откритата площ е 2323 квадратни метра. Теренът се намира в района на ЖП гара Филипово, където трябва да бъдат направени сектори за заминаващи, пристигащи и преминаващи автобуси, обясни заместник кметът по общинска собственост ХК Съкъбов.
5: Само един участник подал документи, това е община Пловдив, като очакваме кажи да финализират процедурата и да се сключи договор.
4: Каква беше цената, която предложи общината?
5: 2002.
4: Предстои изграждането на временна автогара. Договорът ще бъде 10 годишен, каза инженер Съкъбов.
5: Първата стъпка е получаването на терена. НКЖ след това ще се процедира документално и проектиране. Поред обхвата на проектирането ще се процедира самото изграждане. Навеси да бъдат сложени, организация на движението, ако трябва да се промени, като ще се използват пишета за билети на НКЖ и санитар.

0: Припомням, че в началото на годината собствениците на автогара Север обявиха, че тя ще бъде закрита, тъй като теренът ще се използва за изграждане на жилищен комплекс. След множество преговори с тях, автогарата продължи да работи временно, докато общината получи терена от Националната компания Железопътна инфраструктура в района на ЖП гарата. За новините Даниела Добрева.
1: Общинският съвет на Смолян прие бюджета на общината за 2026 година. Това стана с 16 гласа за, 3 против и 5 въздържал се. Емил Костов информира.
2: Финансовата рамка е в размер на близо 48 милиона евро. От тях за капиталови разходи са предвидени 2,5 милиона евро. Като приоритетни се посочват строителството и възстановяването на инфраструктура на територията на общината. Въпреки това не бе прието предложението на Иван Френкев от БСП за България за отделяне на допълнителни 40 000 евро за ремонт на пътя до Белев дол. Кметът Николай Мелемов обясни.
3: Всички знаем, че сезона вече е 2 месеца. Идва бюджет 2027. Най-логично да ги заложим бюджет 2027. Чисто физически няма как тая фирма да навакса, защото пак ви казвам до сега, даже не сме и разплатили аварийния път. То няма откъде, нямахме бюджет. Чисто физически аз не виждам септември-октомври 2 месеца, кога ще стигнем до Белев дол.
2: Ремонтът на пътя Смолян-Турян ще започне през септември, каза още Мелемов, отговор на въпрос по инвестиционната програма. По предложение на Ивайло Турналиев от ППДБ, съветниците приеха декларация до Министерския съвет, МРРБ и АПИ. В нея се призовава за ускоряване на възстановяването на разрушения от свлачище участък от пътя Пампорово-Смолян. За новините Емил Костов.
1: Полицията засилва контрола по автомагистрала Тракия в Пазарджишкия участък. Причината е интензивният трафик в събота и неделя. По темата информира Стоян Терзиев.
4: Засилени дежурства и допълнителни полицейски екипи ще следят за безопасността на движението по участъка на автомагистрала Тракия в област Пазарджик през дните с най-интензивен трафик петък, събота и неделя. Това съобщиха от областната дирекция на МВР в Пазарджик. В контрола се включват служители от сектор пътна полиция и районните управления в Пазарджик, Септември и Панагюрище. За установяване на водачи, които шофират рисково, използват аварийната лента или извършват неправилни изпреварвания, се използва и дрон. При установяване на нарушение, водачите се извеждат извън активния трафик на автомагистралата, където спрямо тях се предприемат необходимите административни действия. Служителите на МВР ще следят и за спазването на забраната за движение на товарни автомобили с маса над 12 тона в определените часове с най-интензивен трафик. Ограничението се прилага в петък по направление към Бургас и в неделя в посока София. Мярката има за цел да ограничи образуването на колони от тежкотоварни автомобили и да намали риска от катастрофи. За новините Стоян Терзиев.
1: В емисията следват новините от спорта. Ще ги представи Йордан Данчев. Добър ден!
5: Добър ден! От Ботев Пловдив обявиха, че ще възстановят стойността на билетите на феновете на отбора, които са закупили такива, но няма да могат да присъстват на предстоящото дерби срещу Левски. Както известно, двубоят от седми кръг на Първа лига трябваше да се играе в събота, но от спортно-техническата комисия на БФС взеха решение за преместване на срещата в неделя от 19 часа на стадион Христо Ботев. Снощи Левски загуби с 0-4 от гръцкия АЕК и ще играе през новия сезон в Лига Европа, в груповата фаза на турнира Лига Европа. Локомотив Пловдив обяви прием за момичета. Академията на чернобелите търси нови попълнения за своите девически отбори, съобщиха от клуба. Ако твоето момиче обича футбола, движението и емоцията от играта, нека стане част от нашето футболно семейство. Очаква е прекрасен колектив, много усмивки, забавление, развитие и любов към спорта. Локомотив Пловдив набира момичета, които са родени през 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 година. Записванията стават при лицензирания треньор по футбол Кристин Кръстева. Димитър Кузманов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Марибор с награден фонд 30 000 евро. 33-годишният пловдивчанин, поставен под номер 2 в основната схема, направи обрат срещу квалификанта Едуардо Линиере от Италия с 4-6, 6-4, 6-1. Матчът продължи 2 часа и 29 минути. Следващият съперник на българина ще

0: бъде представителят на домакините Себастиан Доминко.
1: За валежи и временно понижение на температурите утре съобщават метеоролозите. В събота и неделя обаче отново ще е слънчево и горещо. Прогнозата за следващото денонощие е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
2: През следващото денонощие по-значителни увеличения на облачността ще има над Централна и Източна България. Там на места ще има и краткотрайни валежи. Утре след обяд в централните и южни райони от страната с грамотевици. В Югозападна България през нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток, с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С нея завършва информационният обзор на Радио Пловдив в 17 часа. От мен Антоанета Петричанска е пожеланието за приятна вечер.

Здравейте, започва следобното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и обзор на най-важните теми от света на спорта. Добър ден от екипа на предаването от Диляна Мандраджиева, музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е водещия Йордан Данчев. Започваме след малко.

Община Карлово ви кани на Ведраре Фолкфест на 4 и 5 септември. Организаторите ще зарадват ценителите на българската музика с изпълненията на Камелия, Нелина, Оркестър Марица, Ансамбъл Тракия и Оркестър Балканци. Ведраре Фолкфест, 4 и 5 септември. Заповядайте на стадиона на село Ведраре.

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена Спорт. Продължаваме с новините от двата водещи пловдивски клуба Ботев и Локомотив. Както знаете, настъпи промяна в деня и часа на дербито между Ботев, Пловдив и Левски от седмия кръг на Първа лига. Двобоя трябваше да се играе от 21 часа и 15 минути в събота на стадион Христо Ботев. Вместо това от спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз взеха решение за преместване на срещата в неделя от 19 часа на колежа. От Ботев Пловдив бяха вече изразили своето нежелание матчът да се мести, тъй като само 3 дни преди неговото изиграване вече имаше доста продадени билети, дори и да са само 1000-1500. Все пак 3 дни преди началото на срещата може би е малко късно да се правят подобни промени. Иначе няма лошо. Левски така или иначе ще играе в груповата фаза, но на Лига Европа жребият е утре, след като сините загубиха катастрофално с 0-4 от АЕК Атина в реванша. От Ботев Пловдив пък обявиха, че ще възстановят стойността на билетите на феновете, които са закупили пропуски, но няма да могат да присъстват на матча с Левски. Това е един жест на жълто-черния клуб. Разбираме, че част от хилядите ни привърженици, които вече са закупили билети, за тях промяната на датата и часа прави присъствието им невъзможно. Поради тази причина, пишат от Ботев, клубът ще възстанови стойността на закупените билети на тези привърженици, които не могат да присъстват на двубоя. Заради настъпилата промяна, като за да се получи възстановяване на сумата, е необходимо да се изпрати имейл, който да съдържа информация за броя закупени билети, обща сума на билетите, снимка на закупените билети, трите имена на наредителя и разплащателна сметка, по която да бъде възстановена сумата. Крайният срок за подаване на заявки е до 13 часа в петък. Ботев Пловдив поднася своите извинения на хилядите си привърженици за настъпилата промяна, наложена въпреки волята на клуба, написаха от ръководството. Локомотив Пловдив също загуби, и то у дома от Арда Кърджали с 0-1. А следващият матч е още утре от 21 часа и 15 минути на стадион Витоша в Бистрица. Черно-белите гостуват на ЦСКА 1948. Но, както се казва, с още един наказан и с 2000, почти 2000 евро глоба за държанието на публиката по време на матча с Арда Кърджали, и Жюлен Мами е наказан за една среща, така че още по-отслабен ще бъде черно-белият тим при гостуването си утре на ЦСКА 1948. Но пък нещо интересно правят Нова Лута, подобно на повечето други клубове. От Локомотив обявиха прием за момичета, като черно-белите търсят нови попълнения за своите девически отбори, които ще бъдат водени от Кристин Кръстева, лицензиран треньор по футбол. Те са цели момичета, които са родени от 2015 до 2019 година.

Продължаваме с успех за пловдивския тенисист Димитър Кузманов, който достигна до четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира в Марибор, Словения, с награден фонд 30 000 евро. 33-годишният българин, втори поставен в основната схема, осъществи обрат срещу квалификанта Едуардо Линиере от Италия с 4-6, 6-4 и 6-1. Двубоят продължи 2 часа и 29 минути. Италианецът спечели първия сет с единствен брейк в петия гейм, но до края на срещата Кузманов наложи своето темпо. Втората част започна равностойно, но с ключов пробив в 10-я гейм българинът взе втория сет с 6 на 4 и изравни. В решаващата трета част Кузманов спечели 5 поредни гейма и не даде никакъв шанс на 22-годишния италянец, а следващия съперник на българина ще бъде представител на домакините Себастиан Доминико. В същото време днес очакваме и третия матч, матч от третия кръг на квалификациите на Григор Димитров за US Open. Негов съперник ще бъде финландецът Ото Виртанен. Двобоят трябва да започне по програма от 19 часа и 30 минути, така че разчитаме, че Григор Димитров ще се справи с този свой съперник. 108 в момента в световната ранглиста, в отлична форма, така че на Григор Димитров от тук нататък ще му бъде много трудно, след като не получи уайлдкарт от организаторите на откритото първенство на Съединените щати по тениса.

Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.com.

Продължаваме с още футбол. Лудогорец преотстъпи Винисиус Ногейра на американски Орландо Сити под наем за срок от една година, съобщиха от клуба. Бразилският ляв бек премина успешно медицинските прегледи, а двата клуба финализираха преговорите. В договора е включена и опция за закупуване след изтичането на периода под наем. Орландо Сити играе в източната конференция на Major League Soccer, като наскоро клубът привлече Антуан Гризман от Атлетико Мадрид. Левият бек дойде в Лудогорец през януари от шведския Халмщад. До момента той изигра 25 мача с екипа на 14-кратните шампиони във всички турнири. А от Лудогорец пожелават успех на Винисиус Ногейра с екипа на Орландо Сити. Президентът на Азербайджан Илхам Алиев е разпоредил отпускането на приблизително 3 милиона долара на футболен клуб Сабах като финансова подкрепа за класирането на отбора за основната фаза на Шампионската лига. Заповедта бе публикувана на уебсайта на държавния глава. Азербайджанският Сабах влезе в основната схема на Шампионската лига по футбол за първи път, отстранявайки израелския АПОЕЛ Бершева в плейофите. Сабах стана вторият азербайджански клуб в историята, който се класира за Шампионската лига. Преди това Карабах достигна групите на турнира през сезон 2017-2018 година и игра в основната фаза през сезон 2025-2026

Завършваме с Формула 1 и волейбол. Най-напредкъм ново постижение на българина Никола Цолов, който е карал 393 км и 80 обиколки на пистата в Имола тази сутрин. Така българинът е изпълнил изискването за участие в свободна тренировка на Формула 1. Тази сутрин той бе на трасето Енцо и Дино Ферари в сутрешната TPS сесия на Racing Bulls. За българския пилот бе задължително да навърти минимум 300 км или 62 обиколки, за да покрие и последното условие за участие в свободна тренировка на Формула 1. С днешното каране на болида на Racing Bulls за 2025 година в Имола и 25-те точки натрупани от второто място във Формула 3 през миналата година, Цолов вече изпълнява всички условия за участие в свободна тренировка на Формула 1. Това е различен лиценз от този, който се изисква за официални пилоти в шампионата. Цолов ще спечели последните точки при гарантиране на места от първо до пето във Формула 2 през тази година. Изискването е той да има поне 40 точки, за да кара в Гран При уикенд. Вместо това, вместо от всички 40 точки, състезатели с 25 точки получават правото да карат в свободна тренировка, ако имат 300 км във Формула 1 болид в рамките на максимум 2 дни. Точно заради това днешният тест на Цолов е важен, защото той покрива и финалните критерии. След като тези километри са изминати, Цолов, който има 6 победи и 8 подиума през 2026 година, вече има правото да кара в официална свободна тренировка. Европейската част от календара на Формула 1 е в разгара си и в първата възможност за участие в тренировка. Това ще стане още в Гран При на Италия в Монца. Така Цолов може да се качи в болида на Racing Bulls още в първата тренировка в Монца през следващата седмица. За същия състезателен уикенд има насрочени надпревари във Формула 2, но те се разминават с тези във водещия шампионат. Българинът трябва да кара болида на Кампус в тренировка от 11 часа и квалификация от 15 часа и 15, докато свободната тренировка на Формула 1 е от 13 часа и 30 минути, така Никола Цолов ще има уникална възможност да кара и болид на Формула 1. Волейболистките от националния ни отбор при жените продължават участието си на Европейското първенство. Тази вечер от 20 часа в Бърно лавиците излизат срещу Чехия в най-важния си матч от група Б. Чешките националки вече се класираха за 8 на финалите, като са на второ място във временното класиране с 9 точки от 3 победи и 1 загуба. Българските състезателки са близо до влизането в 16-торката, но това преминава през успех срещу амбициозния съперник. В момента лавиците са четвърти с 15 точки след 2 победи и 2 загуби. Евентуална загуба на Украина с 0 на 3 и 1 на 3 гейма срещу Сърбия също ще помогне за продължаването ни към елиминациите. За последно България и Чехия се срещнаха преди месец в Лигата на нациите. Тогава обаче чехкините се наложиха с 3 на 1 гейма. На Европейско първенство двата отбора играят един срещу друг последно през 2021 година. Тогава българките победиха с 3 на 0. През 2013 тимът ни отстъпи с 2 на 3 гейма, както и през 2007 година. Победа и загуба имаме съответно през 2003 и 2001, през по-далечните 90-те години също, а по-назад във времето са преобладавали пораженията, като букмейкерите дават по-големи шансове за победа на чехкините в този двобой. Ние обаче ще стискаме палци на българските лавици. Така завършва предаването Антена Спорт за днес от водещи Йордан Данчев и от екипа ни. Приятна вечер!

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 27 август, четвъртък. Няма издирвани български граждани след наводненията в Непал, отнели живота на над 350 души. Почина генерал Радко Младич, осъден за убийствата на над 8000 мюсюлмани в Сребреница през 1995 година. Жертви, ранени и щети по енергийната инфраструктура, равносметката от най-мащабната въздушна атака на Русия срещу Украина от последните месеци. България търси резервни части за изтребителите МиГ-29 след получен отказ за закупуване на военни самолети Грипен и F-16 втора ръка. Реалистичен и гарантиращ финансовата стабилност на страната, така премиерът Румен Радев определи подготвения от кабинета държавен бюджет за до година. Българгаз поиска поскъпване с 5,5 на 100 на газа от 1 септември. Река Дунав повиши нивото си в почти целия български участък. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Няма български граждани, които да са в неизвестност в Непал след опустошителните наводнения там. По-рано непалските власти включиха в списъка с издирваните един български гражданин, но се оказва, че това е сънародничка, която е загубила документите си. Това уточниха за Българското национално радио от Министерството на външните работи. Още подробности от репортера Марта Младенова.
1: Информацията за български гражданин, изчезнал във водната стихия, се появи първо през борда по туризъм в Непал, а след това от външното министерство потвърдиха, че имат информация за едно име в списъка. В същото съобщение те добавиха друга информация за българска гражданка, която е потърсила посолството в Делхи заради изгубени документи за самоличност и е получила съдействие за получаване на временен паспорт от представителство на държава, членка на Европейския съюз в Непал. Сега става ясно, че именно нейното име е в списъка с изчезналите и вече може да бъде извадено оттам. По-рано днес от Министерство на външните работи съобщиха също така, че посолството ни в Пекин е оказало съдействие на български граждани да се свържи с съпругата си, която пътува в засегнатия регион, но е в безопасност и в момента се намира в Тибет. Посолствата ни в Китай и в Индия са в постоянен контакт с властите в засегнатите региони и следят развитието на ситуацията, допълват от Министерството на външните работи. За новините, Марта Младенова.
0: В Тибет е група от 15 български туристи. Те са далеч от бедствието, но не се знае как ще се приберат в България, каза за Националното радио Преслав Конов, управител на туроператорска компания.
2: Мястото, на което е ударила голямата вълна и това, което се разпространява като видео, е буквално самия граничен пункт. Тоест хората, които липсват, с които няма контакт, те са били на самия граничен пункт. Ние сме уведомили и всички институции в България, и до консулствата ни в Делхи и почетния посланик в Катманду, с молба да ни бъде осигурена актуална логистична информация, как какви процедури и протоколи да използваме за прибиране на групата. В най-лошия случай ще пътуваме с сухопътен транспорт до Лхаса, Тибет, и оттам с самолет ще излетиме до Катманду и оттам се пребереме по план в България.
0: Каза Преслав Конов, управител на туроператорска компания, пред нашия репортер Наталия Ганчовска. Поне 1381 души остават в неизвестност след потопа в Непал. Сред

0: хората в неизвестност, най-малко 644 са чужденци. Над 360 са загиналите. Редакторът Михалина Димитрова обобщава информацията.
1: Най-много изчезнали граждани регистрира съседна Индия, поне 288. В неизвестност са близо 100 китайци, 65 американци, най-малко 55 граждани на Малайзия и 53 украинци. За изчезнали граждани съобщиха още Великобритания, Австралия, Канада, Сингапур, Южна Корея, Русия, Германия, Латвия, Южна Африка, Япония, Нова Зеландия и

0: още 16 държави. Данните са на Туристическия съвет на Непал, цитирани от Reuters. До този час се съобщава за над 350 спасени от потопа. Тези цифри вероятно ще се променят, което не е необичайно след голямо бедствие. Спасителите продължават да издирват оцелели. Хиляди хора остават откъснати от света. Бедствието помете път, който свързва Катманду с Лхаса в Тибет и е претъпкан с туристи и поклонници. Китайският премиер Ли Цян пристигна на мястото на бедствието от към китайската страна на свлачището в окръг Гиронг. Изненадващото посещение не бе обявено предварително и сигнализира, че Пекин третира бедствието като въпрос от най-висок национален приоритет, коментира Reuters. Геоложката служба на Съединените щати първоначално съобщи като причина за природната катастрофа земетресение с магнитуд 4,4, но по-късно потвърди, че инцидентът е предизвикан от ледников колапс и поток от отломки, които са причинили катастрофални последици. За новините, Михайлина Димитрова.
1: Бившият командир на босненските сърби генерал Ратко Младич почина на 84 годишна възраст в болницата в ареста на Международния наказателен съд в Хага. Той излежаваше до животна присъда за геноцида на 8000 босненци през юли 1995 година, както и за множество военни престъпления, сред които терор над цивилното население при обсадата на Сараево и вземане на служители на ООН за заложници по време на войната в Босна и Херцеговина от 1992 до 1995. Малко преди смъртта му, Международният наказателен трибунал отхвърли искането на защитата, той да бъде освободен и преместен в болница в Сърбия, а като аргументи бяха посочени тежкото му здравословно състояние, очакваната скорошна смърт и желанието на семейството на Младич да прекарва повече време с него. Съдия Грасиела Гати Сантана обаче подчерта в решението си, че очакваната според лекарската оценка скорошна смърт не създава автоматично право осъденият да бъде пуснат на свобода. Младич беше арестуван в Сърбия през 2011 година и от тогава бе под стража в Хага. Русия извърши една от най-мащабните въздушни атаки срещу Украина за последните месеци. Киев и редица други градове бяха подложени на удари с балистични ракети и стотици дронове. Има жертви и ранени, нанесени са щети на енергийни, промишлени и транспортни обекти. Междувременно Москва предупреди Великобритания, че може да атакува британски военни цели заради използването на ракети Storm Shadow от Украина. Кремъл отхвърли и публикации в американски медии, че Русия може да подготви атака срещу държави от НАТО. Още в обобщението на редактора Силвия Петрова.
2: Русия нанесе масирани въздушни удари срещу Украина с балистични и хиперзвукови ракети, както и с стотици бойни дронове. Основна цел на атаките беше столицата Киев, но удари имаше и в Одеска, Полтавска, Запорожка и Херсонска област, както и в родния град на президента Володимир Зеленски, Кривой Рог. Според украинските военновъздушни сили са били свалени 7 балистични ракети, една крилата ракета и близо 90% от използваните дронове. Въпреки това при атаките има загинали и ранени. Един човек е убит при удар по търговски център в Харков, а десетки цивилни са пострадали в различни части на страната. Държавната компания «Нафтогаз» съобщи, че след руски удар топлоелектрическа централа в Херсон е загубила изцяло производствения си капацитет. Руското министерство на отбраната заяви, че са били поразени металургични предприятия в Кривой Рог и Запорожие, петролна рафинерия в Полтавска област, логистични центрове край Киев и пристанищни съоръжения в Одеска област. Москва отправи остро предупреждение към Великобритания. Говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Русия си запазва правото да атакува британски военни обекти в Украина и извън нея, ако Киев продължи да използва британски крилати ракети за удари на руска територия. Повод за предупреждението са обвиненията на Москва, че украински сили са използвали ракети Storm Shadow при атака срещу Донецк. В същото време Кремъл определи като опити за всяване на страх публикации в американски медии, според които ЦРУ се опитва да разубеди Русия от евентуални действия срещу държави от НАТО. Коментарът идва след рядко посещение на директора на ЦРУ Джон Ратлиф в Москва на фона на продължаващия застой в мирните преговори за Украина. За новините е Силвия Петрова.
1: България е получила отказ за закупуване на военни самолети Грипен и F-16 втора ръка. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Изпратени са писма до Полша и Унгария с молба за резервни части за МиГ-29.
3: За съжаление получих негативни отговори и от Пентагона чрез заместник секретар на войната на Съединените американски щати господин Капелети и от Швеция по отношение на самолети Грипен. Тоест ние към момента нямаме опция да получим пак даже и да закупим самолети F-16 втора лета или пък Gripen втора

0: тогава?
1: Стоянов потвърди, че е служител на Министерството на отбраната е освободен заради съмнения за злоупотреби, свързани с обществени поръчки.
2: Биш подполковник, офицер от запаса, беше освободен преди два дни от работа. Аз имах предварителна информация, работихме чудесно за военна полиция. Военна полиция свърши наистина прекрасна работа.
1: Опашка от дрон, открита в морето на 8 морски мили южно от Каварна, съобщиха от Министерството на отбраната. Във водите на Черно море в курортния комплекс Камчия е открит дрон, който не носи взривно вещество на борда. В момента специализирани екипи проверяват сигнал за забелязан обект на около километър-километър и половина навътре в морето при град Черноморец, община Созопол. Американски военно-транспортен самолет Boeing S-17 е кацнал в летище Бургас за зареждане на гориво. След приключване на техническата процедура по зареждане, машината е излетяла в 14 часа и 27 минути, информираха от летището, оттам обаче не уточняват откъде е пристигнал военния самолет и в каква посока е излетял, както и каква мисия изпълнява. До момента не е намерено заглушително устройство, а само кабели и акумулатор при претърсванията на МВР и ДАНС в столичния квартал Драгалевци и в къща край граничния пункт Капитан Андреево. Това съобщиха от районната прокуратура, която наблюдава досъдебното производство, образовано след операцията на службите миналия петък, след заглушаване на GPS сигнала в столицата, в това число и на самолети и телевизионни кули. Още в репортажа на Николай Христов.
3: Говорителят на районна прокуратура София Александра Стефанова обясни, че според първоначалните оценки на експертите, нито едно от иззетите до момента от службите устройства не е заглушител.
4: Са установени кабели, генератори в смисъл на акумулаторни устройства, както и поставки без електрически устройства в тях. По предварителни данни на техническите експерти, към така приобщените веществени доказателства до момента, не може да бъде изведено с категоричност, че тези приобщени устройства са заглушителни такива. В претърсванията и изземванията на самите конкретни имоти са приобщени доказателства, които към този момент от предварителните данни на техническите експерти се установява, че те нямат функцията на заглушително устройство.
3: Прокурора по делото пък е изготвил списък от лица, които да бъдат разпитани, обясни още Александра Стефанова.
4: Лицата, които са посочени в публичното пространство, всичките са посочени като свързани лица, включително и по делото, и изрично са постановени от наблюдаващия прокурор да бъдат установени и разпитани.
3: От изявлението на прокуратурата стана ясно още, че сигналът е прекъснал преди започването на акцията на службите в Драгалевци миналия петък. След това е бил възстановен.
4: Към момента на образуване на досъдебното производство такъв сигнал не е установен. Оперативните действия, които предхождат образуването на досъдебното производство, заключават, че такъв сигнал е нарушен. В периода на заглушаването и образуването на досъдебното производство този сигнал е възстановен.
3: Разследването по случая продължава. За новините Николай Христов.
1: Темата за действията на правоохранителните органи по отношение на акцията в Драгалевци коментира и премиера Румен Радев. Той посочи, че тази акция е знак за засилване на борбата с организираната престъпност.
5: Вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показва, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона.
1: Премиерът Румен Радев увери, че проектът бюджета за 2027 година ще бъде внесен в срок, ще бъде изготвен на реалистична основа и ще гарантира финансовата стабилност на страната. Той призова депутатите към активна работа през новия политически сезон, не само по съдебната реформа, но и по мерки за оптимизация на държавната администрация. Радев съобщи още, че правителството ще обсъди допълнителна финансова помощ за най-тежко пострадалите от последните наводнения. Премиерът акцентира и върху необходимостта от реформи в образованието.
5: Можем ли да заменим изчерпаният вече модел парите следват ученика с друг модел, в чийто център да бъдат не количеството ученици, не тяхното избутване някакси до 12-ти клас, а в чийто център да бъде качеството и изграждането на личности.
1: Народното събрание прие на първо четене промени в закона за висшето образование, свързани с таксите на студентите и стипендиите. Само студенти, които са в редовна форма на обучение по държавна поръчка, ще получават стипендии от централния бюджет. Минималният размер на таксите за платено обучение в държавните висши училища се намалява от 60 на 100 на 50

0: 50% от средствата за издръжка на обучението. За целия срок на обучение студентската такса няма да може да нараства с повече от 20% спрямо размера, определен през първата година. Новото правило ще се прилага и за студентите, приети през учебната 2025-2026 година. Делът на жените, заемащи директорски позиции в публичните дружества, трябва да се увеличи до 1/3. Това предвиждат приети на първо четене от парламента промени в закона за равнопоставеността на мъжете и жените. С текстовете се въвежда европейска директива. По време на дебатите стана ясно, че в момента жените заемат 11% от ръководните позиции. Според текстовете в годишните декларации за корпоративно управление, публичните дружества ще трябва да посочат броя на жените и мъжете в управителните си органи, предприетите мерки и причините, когато не е постигната поставената цел. Парламентът одобри санкции при нарушение на тези разпоредби. Булгаргаз поиска от Комисията за енергийно и водно регулиране по-висока цена на природния газ за септември от заложеното в началото на месеца. Ако регулаторът одобри разчета, газът ще поскъпне с 5,5%. Независимо от заявеното увеличение, цената остава с около 22 евро за мегаватт час по-ниска, отколкото на европейските газови борси. Още информация от репортера Наталия Ганчовска.
1: След като в началото на август от Булгаргаз внесоха в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление за увеличение в цената на природния газ с близо 5% до 41 евро и 30 цента за мегаватт час, днес общественият доставчик актуализира искането. От ръководството обясниха новата по-висока цена с заявени повече количества природен газ от топлофикационните дружества, което променя съотношението с дела азерски газ в общия микс и цената с 30 цента на мегаватт час отгоре. Изпълнителният директор на Булгаргаз Георги Татарски обясни.
2: Поради промяна на заявените количества се наложи Булгаргаз да повиши първоначално предложената за утвърждаване за месец септември цена, като по предварителни изчисления окончателно предложената за септември цена ще бъде с около 30 евроцента за мегаватт час по-висока от внесената на 11 август. Искам да отбележа също, че по този начин увеличената цена до нива 41,60 евро на мегаватт час е повече от 22 евро по-ниска от нивата на европейските борси на газовия хъб Балкан.
1: Така очакваното увеличение на природния газ през септември ще стигне 5,5% над цената от 39 евро и 43 цента за мегаватт час през август. Въпреки това, благодарение на договорените доставки азерски газ, българските потребители ще плащат около 22 евро на мегаватт час по-малко в сравнение с цените на европейските газови борси, където очакванията за септември са за нива от 63 до 65 евро на мегаватт час, уточниха от Комисията за енергийно и водно регулиране. Окончателно регулатора ще определи цената на природния газ за следващия месец на 31 август. За новините, Наталия Ганчовска.
0: Български пощи ще изплащат от 4 до 18 септември пенсиите и добавките към тях. От този месец влиза в сила правилото, че когато обичайните дати за плащане, 7 и 20 са неработни дни, изплащането започва в началото и завършва в края на предходния работен ден. След наводнението, водата в Батак е негодна за пиене. В пещера питейната вода е в норма и в двете общини остава в сила обявеното бедствено положение. Издирването на 58-годишния мъж от квартал Луковица в пещера продължава, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
3: Рези препоръчва на жителите на Батак и пещера да спазват лична хигиена. При почистването на скалните наноси да се използват ръкавици, водозащитни обувки и защитно облекло, а хранителните продукти да са защитени от насекоми. В Батак вече са осигурени водоноски, каза за Хоризонт кметът Георги Харизанов.
4: Ние отговаряме общината за социалните домове, училища и детски градини, но там ние сме подсигурили какво трябва.
3: В Батак обстановката е напълно овладяна.
4: Ходени са всички домове от Батак. В момента правим оценка на пътната инфраструктура общинската, която е засегната. Те са три улици, като още една може би ще бъде включена, защото и тя е доста критично състояние. Прочистват се водохващанията.
3: Тази сутрин бе възобновено и издирването на 58-годишният мъж от пещера. За новините Невена Петрова.
0: За последните 24 часа е отчетено повишение на нивото на река Дунав в почти целия български участък. Най-голямо е то при Лом 7 см.

0: см, при Видин 4, при Ново село и Оряхово 3 см. Застой се отчита при Свищов, при Силистра минимално понижение с 2 см. Хеликоптер Кугър участва в гасенето на пожар, който гори в планина Славянка в района на село Голешево, община Сандански. Уводяне пожарът възникнал след обед край индустриалната зона и около връстния път на Асеновград, където горяха сухи треви и храсти. По предварителни данни, огънят е предизвикан от човешка небрежност. Според кмета на града Христо Грудев, най-вероятно става дума за запалване при заварачни дейности в някои от производствените халета до зоната. Още трима непълнолетни са обвинени за убийството на 37-годишния мъж на младежкия хълм в Пловдив на 4 август. Прокуратурата е повдигнала обвинение на двама 17-годишни и едно 15-годишно момче, които според разследващите са участвали в побоя, заедно с още петима непълнолетни, привлечени към наказателна отговорност по-рано този месец. Обвинението е за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин с особена жестокост, по хулигански подбуди и мотиви, свързани с сексуалното ориентация на жертвата. Обвиняемите са задържани за срок до 48 часа, като се очаква утре прокуратурата да поиска от съда постоянното им задържане. С привлечението на новите обвиняеми, общия брой на непълнолетните обвинени по делото става 8. 6 момчета и 2 момичета, 5 от тях вече са с наложена от съда мярка задържане под страж. Дружеството РП Север съобщи, че е спряно електрозахранването към 5 постройки в местността Бабарино в изпълнение на заповед на кмета на Варна. Това са сградите, за които при извършената по-рано този месец проверка беше установено, че нямат самостоятелни партиди и средства за търговско измерване, а получават електрозахранване. По-рано днес депутатът от Възраждане Коста Стоянов заяви, че в местността Бабалино продължават строително-монтажните дейности, за което от партията са сезирали компетентните органи.
1: Искаме незабавна среща с кмета на Варна и с началника на общинска полиция, тъй като при последната наша проверка се установи, че общинска полиция стои буквално на около 100-200 метра от украинците, които извършват незаконни дейности там, имам предвид довършителни работи, строително-монтажни работи, и нищо не прави, т.е. по всяка вероятност има някаква вътрешна заповед за закрила на общинска полиция на незаконните действия.
0: Инвестиционното намерение за изграждане на съоръжения за изгаряне на преработен RDF отпадък в землището на община Елин Пелин, което изкара местните хора на протест, е окончателно отхвърлено. Общинските съветници единодушно решиха проектът да не се реализира. Репортаж на Виктория Тодорова за проведения преди заседанието на съвета протест.
2: Над 100 човека се събраха пред сградата на община Елин Пелин, разтревожени от това, че се прави опит да се изгради огромно по размер съоръжение за преработка на RDF отпадък на територията на общината.
3: Този завод е с огромен мащаб и ние ще го отредим за камиони, които ще унищожат инфраструктурата, ще дадат допълнителен прах, но най-важното е здравето.
2: В интервю за Българското национално радио кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов коментира случая.
4: Това, което сме направили последните няколко години, е да проведем всички възможни европейски добри практики, световни, и да предложим вариант, с който да се вземе едно решение дали да бъдем затрупани от лавината с отпадъци или да превърнем отпадъците в ресурс, който да генерира ток, и по този начин си подобряваме и качеството на живот.
2: Жителите обаче са на друго мнение.
5: Не смятаме, че това разрешава проблема с боклука в общината, който от 11 години вече за него не е намерено решение до сега.
2: За новините Виктория Тодорова.
0: Прете на спортните новини, Петър Ненов ще ни ги представи, и добър вечер.
6: Добър вечер. Защитникът Анджело Мартино се завърна в групата на ЦСКА за реванша срещу Офи Крит от плейофната фаза на футболния турнир Лига Европа тази вечер. Мартино пропусна последните два мача заради контузия. Червените не могат да разчитат на наказаните Стефано Сенси и Мохамед Брахими. Двубоят от 21 часа на националния стадион Васил Левски ще можете да го проследите пряко по програма Хоризонт. В първия матч Офи спечели с 3 на 0. Лудогорец преотстъпи Винисиус Ногейра на американския Орландо Сити под наем за една година, съобщиха от футболния клуб. В договора е включена опция за закупуване. Бразилският ляв бек премина успешно медицинските прегледи в Орландо, който наскоро привлече и Антуан Гризман от Атлетико Мадрид. Радостина Ангелова се класира за полуфиналите на 200 метра кану на световното първенство по кану каяк в

в Познан, Полша. Ангелова се нареди шеста в трета серия и ще участва във втория полуфинал в събота. Преслав Симеонов е шести в серията си на 500 метра единичен каяк и не успя да влезе в полуфиналите. На същата дистанция двойката каяк Теодора Семов и Даниел Каракорев също не стигна полуфиналите. Преслав Георгиев завърши пети в първия полуфинал на 1000 метра кану и утре ще гребе в финал Б. Тодор Михалев не успя да преодолее пресявките на световното първенство по модерен петобой в

0: Гуеян Китай. В квалификация Б Михалев завърши на 17-то място. Президентът на Полския олимпийски комитет Радослав Пешевич е бил арестуван по подозрение в корупция на фона на разследване, свързано с борса за криптовалути. Той е заподозрен, че е подписал спонсорски договор, получавайки в замяна часовник на стойност 47 000 евро и други подаръци. Димитър Кузманов се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Марибор, Словения. Той победи Едуардо Линиера от Италия с 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 1. Янаки Милев отпадна на четвъртфиналите на турнира в Овиедо, Испания, след загуба от руснака Иван Гахов с 6 на 2, 6 на 7 и 5 на 7. Българският пилот Никола Цолов изпълни изискванията за суперлиценз за Формула 1. Състезателят на Кампус Рейсинг измина над 300 км с болида на Рейсинг Булс от 2025 година на италианската писта Имола.
1: Прогноз за времето на Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 23 градуса в Добрич и Варна до 37 градуса в Сандански и от 11 градуса навръх Мусала до 19 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. През нощта след временно намаление на облачността от северо-исток тя отново ще се увеличи и до сутринта над северна и източна България ще е предимно значителна. На места в централните райони от Дунавската равнина и в източните ще превали краткотраен дъжд. В северна и в източна България ще духа умерен вятър от север и северо-исток. Утре от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Значителна ще е облачността над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали в централна и в югоизточна България, като в централните райони и на горно-тракийската низина и ще прегърми. От сутринта над северо-источна България ще започне процес на разкъсване и намаление на облачността и в следобедните часове там ще се установи предимно слънчево време, а през целия ден слънчево ще е над юго-западна България. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса, по-високи до около 34 градуса в юго-западна България, в София около 29 градуса. Събота вятъра ще стихне и сутринта ще е прохладно, на места в източните райони и в котовините преди обяд ще има ниска облачност или краткотрайна мъгла. През деня ще е предимно слънчево и ще започне затопляне. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса. В неделя над по-голямата част от страната времето ще се задържи предимно слънчево. В следобедните часове над Западна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Дневните температури ще се повишат още. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочено пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в района на Мъглиш и от Карнобат до Айтос поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в двата участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между разклона за Коневец и Елково поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Няма издирвани български граждани след наводненията в Непал, отнели живота на над 360 души. Почина генерал Радко Младич, осъден за убийствата на над 8000 мъже и момчета през 1995 година в Сребреница. Русия нанесе една от най-мащабните за последните месеци атаки срещу Украина. Реалистичен и гарантиращ финансовата стабилност, така премиерът Румен Радев определи подготвяния.

0: кабинета бюджет за до година. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Силвия Петрова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Жеко Жеков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл «Последното бягство на Дон Жуан» по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Grabo и онлайн. И очаквайте неочакваното!

Едно истинско лято с Радио Пловдив.

0: Rootbox. Твојот свят од музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.

Близо 117 милиона евро ще струват президентските избори на 25 октомври, реши правителството, след като утвърди план сметката за предстоящия вод. Средствата са заложени в централния бюджет, а с тях трябва да се осигури подготовката и провеждането на вод. Министерският съвет има готовност да осигури допълнително необходими средства при изключване от страна на централния

0: Централната избирателна комисия на договори за логистика и техническа поддръжка на специализирани устройства за електронно машинно гласуване, пише още в съобщението на правителствената пресслужба. Чрез мобилно приложение гражданите ще могат да тестват още преди изборния ден как действат машините за гласуване. Това обяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев на първата официална среща с членовете на Централната избирателна комисия във връзка с президентските избори на 25 октомври. Василев беше определен от Министерския съвет за координатор на подготовката за предстоящия вод. Той уточни, че ще бъде надградено съществуващото мобилно приложение, което досега беше в помощ на секционните комисии при попълването на протоколите.
1: Има две функционалности. Едната ще бъде както до момента за членовете на секционната избирателна комисия, а другата ще бъде за гражданите, за да може всеки от нас да проиграе и тества процес по машинно гласуване през мобилния си телефон вкъщи, да може да мине в целия процес на гласуване. Вярвам, че Централната избирателна комисия ще направи всичко възможно машините да бъдат максимално рано подготвени в съответния технически вид, за да може ние като министерство да удостоверим честността на смятане на кода, както и да верифицираме изправността на машините, но по-важното, да може да направи машините достъпни до хората много преди изборния ден, за това да могат те първо лице да проиграят целия процес по гласуване, по изваждане на резултатите.
0: А председателят на Централната избирателна комисия Георги Хорозов заяви, че не очаква проблеми с хартията за машинното гласуване.
2: Не очакваме проблеми с хартията, дотолкова доколкото ние сме предприели всички необходими мерки, така че тя да отговаря на всички изисквания на производителя. Вече сме в процес на подготовката и явяването на обществена поръчка за хартията за машините, така наречените ролки. Очакваме тя действително да отговаря на всички изисквания. Субекта, който отговаря за съответното отпечатване и подготовка на тези книжа, печатницата на Българската народна банка, ни увери и ние сме запознати, че тя разполага с необходимата технология, както и с всички необходими изисквания, така че хартията за машинното гласуване отговаря на всички изисквания на производителя.
0: 1 милиард 543 милиона евро е размера на проекта за бюджет на София за 2026 година. Капиталовата програма е в размер на 300 милиона евро. С 10% повече са заложените приходи от данъци и такси, без те да се увеличават. По плана за възстановяване и устойчивост се предвижда да се изградят 12 детски градини, 5 училища, 4 читалища, 4 дома за възрастни хора и един младежки център. Приоритет с инвестициите в образованието, култура, спорт, инфраструктура и почистването на града, подчерта кмета на София Васил Терзиев.
3: Ако нещо не е намерило път в бюджета, то не е поради нашето нежелание то да се случи, а поради невъзможността на града да финансира всичко днес и сега. Така че ние работим за това да имаме максимално голяма готовност с районните администрации, с общинският съвет, да имаме максимално много проекти, да знаем каква е цената на тази наша визия за София и от нататък вече да имаме един по-различен разговор за това какво всъщност трябва да направим, за да увеличим приходите, да намерим различни начини на финансиране и публично-частни партньорства, за да можем максимално много от това, което искаме да видим, да се случи.
0: Правителството възложи финансова инспекция на НДК, съобщава пресслужбата на кабинета. Проверката ще бъде извършена от Агенцията за държавна финансова инспекция и ще обхване периода от 1 януари 2024 до 30 юни 2026 година. Решението във връзка с разминаване на данните, прегледът на отчетните данни показва, че въпреки увеличението на паричните средства, НДК отчита загуба през всяка от годините в периода 2023-2025 година, като тя достига 3 милиона и 400 хиляди през 2025. Същевременно, разходите за персонал нарастват с около 73% за периода, докато приходите се увеличават с около 17%. Отчетени са и ниски нива на инвестиции при годишни амортизационни разходи от над 5 милиона лева, обясняват още от пресслужбата на Министерския съвет. Красимир Стоев с прогноза за времето.
4: През нощта след временно намаление на облачността, от северо-исток тя отново ще се увеличи и до сутринта над северна и източна България ще е предимно значителна. На места в централните райони от Дунавската равнина и в източните ще превали краткотраен дъжд. Утре от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Значителна ще е облачността над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали в централна и в юго-источна България.

0: като в централните райони на Горно-Тракийската низина и ще прегърми. От сутринта над Североизточна България ще започне процес на разкъсване и намаление на облачността и в следобедните часове там ще се установи предимно слънчево време, а през целия ден слънчево ще е над Югозападна България. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса, по-високи до около 34 градуса в Югозападна България, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 7 вечерта представи Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чапански.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски
1: и с мен Крайо Петровски
0: всяка събота след новините в 15 часа.

0: Обичам те, защото те познавам е мотото на празниците и тази година на град Баня, които предстоят в продължение на няколко дни. И имаме сега телефонна връзка с председателя на Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий, 1914 година в град Баня. Госпожа Мария Василева ни посреща там. Здравейте!
1: Здравейте, радвам се, че ви чувам.
0: Е, празниците са пред вас и няма как да не се подготвите за тях. И в този час сте в читалището, разбирам.
1: Да, имате... кипи трескава подготовка, репетиции.
0: Радвам се и да кажем от кога започват тези празници.
1: Празника стартира тази година на 27 август, четвъртък, от 19 часа. В парка пред читалището ще е първата изява. Това е една банинска седянка или така наречената фолклорна среща на открито, която е под наслов Ръкоделки и приятели. Тази инициатива се прави за втора поредна година в нашия град по случай празника на града. Тя се осъществява благодарение на прекрасните дами от клуб Ръкоделки към читалището. Целта на тази инициатива е да представим и да припомним на жителите и на гости на града ни, че банинката е плела прашки, чорапи, шила е кенета и дантели. Миналата година в тази инициатива се включиха, участваха едни прекрасни дами от село Пролом, които представиха своите умения в плесенето и бродирането. А тази година към нас ще се присъединят едни изключителни дами от град Хисария, квартал Момина Баня, които ще ни впечатлят със своите умения да плетат с маниста. След това празника продължава на 28-ми в петък, като отново от 19 часа. В фоайето на читалището една изключителна млада дама, казва се Таня, ще представи своята изложба от картини под наслов «Штрихи с ароматно масло». Иначе традицията на празника и кулминацията е в събота на 29-8, винаги се прави последната събота и неделя на месец август, като тази година, за разлика от имаме две по-различни инициативи. Първата това е, че в 10 часа сутринта пред площада на читалището Сдружение Промяна в действие е подготвило изненади за нашите малки жители и гости, а именно децата в град Баня, като ще представят различни забавни игри, танци, рисунки, ще забавляват нашите малки участници. След това програмата продължава от 18.30 часа на площада пред читалището. Започва нашето традиционно фолклорно надиграване Средногорска плетеница с участието на фолклорен клуб Тракейка към читалището, дамите от групата за народни танци 60+, които съм към клуба на пенсионера в град Баня. И след това ще се радваме на изключителните изпълнения на нашите гости. Това са спортни и фолклорни клубове от град Шумен, от село Кутово, община Видин, от село Попинци, община Панагюрище, след това от община Карлово, от село Богдан, село Столецово и село Васил Левски. И накрая другата изненада е, че тази година няма да има фойерверки, а кмета на град Баня е приготвил една изненада за нашите жители и гости, а именно светлинно шоу, като програмата ще продължи след това с изпълнението на оркестър Стара Загора с ръководител Неделчо Тончев. И ще използвам възможността да поканя всички, които желаят, имат възможност да бъдат гости на нашия празник. Всички ще са добре дошли и ще се радваме да се забавляваме заедно.
0: Едни хубави празнични наситени дни. Да. Четвъртък, петък, събота в град Баня.
1: Да.
0: Водата, която имате, лечебните качества на минералната вода, силно има много почиващи в този сезон.
1: Ами, доколкото имаме информация, мисля, че всички хотели са пълни. Не само те, ами и стаите и къщите за гости, които се предлагат. Тази информация получих съвсем случайно, защото на нашите гости, които ще участват в празника от град Шумен, се наложи да търсим нощувка и се оказа, че няма къде да ги настаним даже. Надявам се да имам присъствие, хората да се забавляват, да им предоставим едни положителни и хубави преживявания. Мисля, че всички имаме нужда от тях.
0: Обичам те, защото те познавам. Това е мотото на празниците на град Баня.
1: Точно така.
0: Заповядайте, да. Мария Василева, председателя на читалището, ни покани оттам. До чуване!
1: До чуване и хубав ден!

0: Отива се летния август, задава се месец септември, с него и празника на родовете в село Стрелци. Нешо Георгиев, кмета на село Стрелци, е вече мой събеседник и в началото на септември се подготвяте за празника, който събира поколенията, родовете, пък и близките на вашето село. Здравейте!
1: Добър ден! Здравейте на Радио Пловдив, на всички слушатели! Заповядайте на 5 септември от 18 часа в село Стрелци. Ще свири оркестъра на Ангел Ламбов и приятели. Ще има танцови състави от Пловдив, танцова форма.

0: формация Иглика с ръководител Петър Стефанов и детска формация Деница с Любомира Барбова. Танцовия състав на Пъдарско ще участва, танцовия състав на общината от Брезово, фолклорна група от Белозем и нашите местни известни баби. Предполагам, ще е много весело, приятно. Заповядайте да се повеселим заедно.
1: Тази фолклорна палитра, която подготвяте, тя ще е в продължение на час и повече време. Има предистория обаче. Кажете ни за нея в подкрепа на вашия църковен храм.
0: Тази палитра, която се подготвя едночасова, но може и малко повече да дойде, няма значение, е в подкрепа на църковния храм, на местния църковен храм, който започна вътре да се възстановяват иконописите. И затова така решиха църковното настоятелство с подкрепата на кметството и читалището да направим това нещо. Колкото повече хора се отзоват да помогнат за възстановяване на храма, става много хубав. Дай Боже, всеки му да мине да го види и да прецени кой с каквото може да помогне.
1: Всъщност, вие ремонта сте го започнали не от вчера, от преди време. Да, какво е направено до сега в него?
0: До сега църквата е възстановяват от сигурно 30 години, ама с средства тук, които се събират от местното население, беше направен голям ремонт на покрив. Сега църковното настоятелство започна да възстановява пак частично покрива. Той вече беше на места, вече беше прокапал, пак се възстанови. И сега започна вътре много добре да се... Стълбището се направи вътре с подкрепата на църквата. Сега започна да се изографисват вътре иконите. И най-вече това остана вече, иконите да се оправят вътре. Има и други работи, но постепенно, дай Боже, всичко да се дойде на местото и да го възстановим както е бил.
1: Имате и едно дейно църковно настоятелство с млади хора, които са двигателя на това настоятелство.
0: Да, имаме много дейно църковно настоятелство сега в момента. Да са живи и здрави всичките. Имена няма да споменавам, че не обичам да споменавам имена. Те си знаят да са живи и здрави. Дай Боже, всеки да е така.

0: Вече влизаме в читалище Наука в село Стрелци. Виолета Николова е секретаря на читалището. Как е работата при вас?
1: Нормална е работа при нас. Поддържаме си групата певческата. Ходим на участие, то доста участия ходим. Подкрепим ги с каквото мога. Плащаме, нали, каквото е нужно участие, работи. Бяха на... И отсякъде идват с златни медали тази година. Последно бяхме на Слънчев бряг. 4 златни медала с дойдоха и купата на... Купа за групата, за цялата група.
0: Тя е визитката майче на вашето село Стрелци.
1: Тя е визитката на цялата община.
0: Да, чудесно.
1: Такава група автентична няма в цялата община, не само в селото. И където да сме отишли насякъде послабим, даже на места сме и в цяла Пловдивска област. Участници единствени. Бяхме последно на Жълтеж, имаше само още една такава автентична група, но тя беше нива под нас. То се познаваше по самото изпълнение, нали? И това е за сега. Идват лятото деца на компютрите да играят, отварям, имам си читатели редовни, повече са пенсионери, младеща не ще да чете, трудно чете. Имам и ученици, които четат, но са малко. Повечето ми са възрастни хора, които четат книжки и се поддържат, нали.
0: Обновява ли се библиотечния фонд?
1: Стараем се всяка година да имаме по 30-50 нови книжки. Да са... Много ми е припълнен фонда, нямам места за нови книги. Трябва да почна да изчиста някои стари, които не са пипат изобщо, да си освобода место. И от двама български автори съм закупила също по няколко книжки нови да подновим. Да има нещо различно, да има и български автори, не само чужди. И те се четат. На Заркин вземах 4-5 книги и сега последно на един как беше Стоян Влахов. Да, Стоян Влахов. Той едва на место да презентира книжки, от него вземах 4-5 книжки. Да стараем се до 30, 40, до 50 книги на година да подновяваме да има и нови книжки.
0: А освен певческата група, която казахме, че е с едни дейни и сърца,

0: брати жени, макар че са на възраст, те поддържат огънчето на автентичния фолклор във вашето село. Какво друго имате?
1: Имаме кукерски състав, който всяка година участва в селото, правим голям празник на кукерите. Имаме и група на колидарите, които всяка Коледа се обличат и обикалят селото с гегите и гевреците. И също правиме лазърки. Млади момиченца, които те повече са приходящи от бабите им са в селото, но те взимат дейно участие, са много активни децата. Към 13-15 момиченца всяка година се обличат като лазърки и пеят. С желание обикалят селото, нали? Запалени са децата. Интересуват се. Те ги чакат с нетърпение. Да минат по довети, да им дарат дарове, да им дарат яйца, парички. Децата с такъв ентузиазъм обикалят, че просто се връщат скапани от дългата обиколка, но много доволни и щастливи. Като са обикали цял ден, те явно вече са изморени на следобяда, късния следобед, обаче са доволни от това, което са направили децата. Имаме и мънички, 3 годишни, има 2-3 мънички, 3 годишни, те не могат да ходят, още има, те искат да обикалят, направят част от обиколката, прибират ги и така с желание. Купили са им носи, лично от родителите, идват и участват, защото аз детски носи при мен нямам. Имам само за големите 3 броя носи, за децата нямам и те се обличат сами децата, с мирак и с желание идват.
0: Сега си задава и вашия празник, събора на селото в началото на септември, на 5 септември ще е тази година?
1: Да, сега ще имаме събор на селото, традиционен за нашето село, всяка година се организира септември месец, зависи коя събота ще се падне. Съобразяваме с общината, нали, с общинския събор. И ще участваме в събора с автентичната група с 4 песни. Ще има и други участници. Имаме деца, които танцов състав участват в Пловдив. Ще дойде танцовия състав от Пловдив. Една мъжка, една женска групичка ще участват с танци. Спортни танци имаме хореограф от селото, който води спорт.

0: пожелаем и да поканим всички, които имат родствени връзки с стрелци, да заповядат.
1: Той се води под наслов празникът на родовете. Да се съберем, да се видим, да се повеселим. Така ще бъде събора, нали? Празник на родовите срещи, който има корени в стрелци, да заповядат на събора. Всички са добре дошли.
0: Кои са по-големите родове в вашето село?
1: Но те са много. Аз не мога да ги изборя всички поеми, но са големи. Балджиеви, Чонови, Коеви. Те са много родове, са по много братя и сестри. Разклонение е много, да. Те са били по 4, 5, 6 братя и сестри, нали? И са доста, доста родове има, като големи родове в селото.
0: Благодаря ви. Довиждане.
1: Довиждане, до нови срещи.

0: Община Карлово ви кани на Ведраре Фолкфест на 4 и 5 септември. Организаторите ще зарадват ценителите на българската музика с изпълненията на Камелия, Нелина, Оркестър Марица, Ансамбъл Тракия и Оркестър Балканци. Ведраре Фолкфест, 4 и 5 септември. Заповядайте на стадиона на село Ведраре.
1: И 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване От дума на дума с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.
2: Първият фестивал на отпяване на мъжките певчески групи в село Дъбине е вече факт. Началото е поставено. И кои си тръгнаха от тук с награди, ще ни каже председателя на журито Ганчо Гавазов. Здравейте!
3: Здравейте, много ми е приятно. Ами, всъщност ние бяхме затруднени в общи линии, защото от различни населени места имаше участници с различния маниер на пеене от техните краища, но най-така отличилите се бяха мъжките певчески групи от Кричим, от Карипетрово, от Девин и от Средец. След тях така няколко групи, които бяха също отличени, бяха от Мезек, Варвара, Велики Преслав и Климент, които получиха вторите награди.
2: Ами, да запазят хубавия спомен и да продължат да се развиват. Всъщност най-далечните бяха и като че ли това, от Калипетрово, от Девин.
3: Точно така, да. Ами радвам се, че тук в средата на България това е един

0: Ще очакваме може би следващата година да дойдат и повече групи от Пиринския край, Шоплука, там където е характерно и автентичното двугласно пеене. Заслужава се да, за да има едно такова естествено продължение от националните събори на пявания, какви са Копривщица, Рожен, Пирин пее, да има едно отражение в този събор като мъжкото певческо пеене и да се представя пред по-широк кръг от слушатели и публика.
1: Като че ли този фестивал идва точно на време и запълва една празнина, защото такъв като че ли липсваше досега, поне в този край, а може би и в цялата страна?
0: Точно така. Аз мисля, че почти няма такива надпявания точно с мъжки певчески групи. Има примери, в които мъжкото пеене е така издигнато, как споменах преди малко, в Разлог, Банско, Шопука, Гралските песни. Тракийския край е предимно едногласен, но пък той се различава с богатата си орнаментика, с широките мелодични линии, които носи, и така сладкото пеене с красиви мелодии. Всяко едно населено място в България, всяка област носи своята специфика и може би ето това е, както казах преди малко, средата на България да обедини и всички певчески силове от страната.
1: До следващата година. Довиждане.
0: Довиждане.

0: Мъжката певческа група от Кричим си тръгва с награда от това първо издание на фестивала. Георги Маринов е най-ен ръководител. Здравейте!
1: Здравейте! Радвам се да споделя с вас наградата, която получихме. Много сме доволни от представянето си и от оценката, която получихме тук.
0: Представете ни вашата група.
1: Мъжката вокална група е част от една по-голяма формация, самодейна към читалището, която се казва Здравец. И в нея пеят 15 жени и тези 6 момчета, които видяхме днес тук. И основно в родопски фолклор изпълняваме, защото това е нещото, което правим най-добре и което е в кръвта ни. Характерни песни са съпровод на гайда. Радваме се, че имаме възможност да го правим. Имаме и желаещи деца, които искат да свирят и да пеят и да научат нещо повече за характерния родопски стил, който смятам, че познавам добре и се опитвам да убедя и младите да го правят така, както трябва да бъде. Защото имаме и доста образци, които не са типични, не са характерни и не бива да ги следваме тях, а да следваме, да имаме пред себе си образеца, който народа е създал и който е изшлайфан във времето. Има млади хора, които желаят да свирят на гайда и да пеят старите песни, такива каквито са били. Има. Все още има. Имаше време, когато бяхме загубили надежда и кураж, но сега съм оптимист за бъдещето на фолклора.
0: Георги Маринов, Кричим, всичко хубаво и успех и честита награда от тук.
1: Благодаря.

завършва предаването Жива земя, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. До чуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

20 часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Мълния е предизвикала пожар в планината Славянка, близо до границата с Гърция. Огънят е обхванал около 40 декара смесена гора на село Голешево, посока село Парил. Няма опасност за населените места, тъй като пожарът е на около 15 км в държавна горска територия. Служители на пожарната и горските стопанства са участвали в гасенето, като в късния следобед се е включил и военен хеликоптер Кугър. Сериозен проблем създава дебелия слой торф, който е над 30 см. Утре сутринта в 6 часа ще бъдат подновени действията за овладяването на пожара, като целта е по периметъра на огнището да се направи ивица около 1 метър, като се изчисти торфа до минералния слой, каза пред кореспондента Никита Тренчева, директорът на Държавното горско стопанство Пламен Поюков. Христо Стоянов ще замени Петко Салчев като представител на държавата в надзорния съвет на Националната здравна каса, реши правителството. Салчев подаде оставка като заместник министър на здравеопазването. От правителствената пресслужба уточняват, че Христо Стоянов, който влиза в надзорния съвет на касата, е лекар-анестезиолог с над 25 години професионален опит в системата на здравеопазването. Освен медицинското си образование, той е и магистър по бизнес администрация, специализация здравен менеджмент. Има професионален опит като лекар и ръководител в редица лечебни заведения. Кабинетът одобри над 1 милион евро за компенсации на семействата, чието деца не са приети в държавни или общински детски градини, поради липса на свободни места. Това са

0: и правителствената пресслужба. Средствата се предоставят за 1997 деца от 4 общини – Столична, Пловдив, Варна и Родопи. По тази мярка се компенсират семействата на деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас. Максималният месечен размер на компенсациите за отглеждането и обучението е 296,55 евро за дете. Средствата са за периода от 1 май до 30 юни 2026 година. Измерване на дебита на водоизточниците за Кюстендил и околните села беше разпоредено от кмета на общината Огнян Атанасов. 6 квартала в областния град, включително централната градска част и няколко села са на режим. Водата се пуска 2 пъти по 4 часа в денонощие, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Основно водоподаването за Кюстендил е от 5 реки от Осоговския Балкан, Млачка, Лева, Орловска, Глоговска и Ореховица. Дебитът им е намалял чувствително, необходими са по 240 литра в секунда гравитачно подавана вода за града минимум, сега обаче дебитът не надвишава 60 литра в секунда. Има коментари, че вода в планината се губи. Вече се претоварват и двата подема с 24 помпи, които подават вода от кладенци при река Струма. Има опасност някои от помпите да аварират и да се стигне до пълна водна криза в града, беше коментирано на днешното заседание на Общинския съвет. Ще се прави проверки и за неправомерно ползване на питейна вода за небитови нужди. Първо, по автомивките в града, обяви градоначалникът инженер Огнян Атанасов.
2: Искам проверка на всички действащи автомивки на територията на община Кюстендил, да се установи кои се захранват с питейна и кои се захранват с сондажи. Тези, които са с питейна вода, в случая би трябвало да нарушават заповедта на кмета, която казва да не се полива и да не се ползва водата за други нужди, и да бъдат наложени съответните актове, ако бъдат установени такива, и да ме запознаете с резултатите от проверката, с която запозна Общинския съвет.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Гърция ще купи 2 фрегати от Италия като част от мащабна програма за модернизиране на армията, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: В изявление на министъра на отбраната Никос Дендяс подчерта предимствата на фрегатите от клас Бергамини. Това са най-модерните, гъвкави и боеспособни кораби в Европа. Според военните специалисти, този тип фрегати са проектирани за широк спектър. Противовъздушна отбрана, борба с надводни цели и унищожаване на подводници. Окончателният договор за покупка ще се подпише в началото на следващия месец в Рим. Първата фрегата влиза във военноморските сили след 2 години, а втората след 3. Поддръжката на двата кораба ще е от гръцки корабостроителници. Конкретната цена ще се фиксира в окончателния договор. Двете фрегати са производство на Франция и Италия, като закупуването става от Рим. Поръчката за фрегатите е част от мащабна програма на гръцкото правителство за модернизация на армията с обем между 25 и 28 милиарда евро до 2030 година. Гърция се фокусира върху сътрудничество с САЩ, Франция и Израел. Основната цел на Атина е да интегрира високите технологии в армията. От Гърция, Катя Паева.
0: Данни на клиенти са били откраднати след кибератака, насочена към 3 летища в Обединеното кралство, включително в Манчестър и лондонското Стансет, откъдето Ryanair осъществява полети към България. Предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
4: Данните от 8 милиона и 700 хиляди клиенти са били иззети, включително имейл адреси, телефонни номера, регистрации на превозни средства и пощенски кодове, съобщи Manchester Airport Group. Компанията обяви в днешните следобедни часове за инцидента с киберсигурността, свързан с летищата в Манчестър, Станстед и Ист Мидландс. Получено е количество клиентски данни, свързани с резервации за паркинги, салони и фаст-трак, както и регистрации за Wi-Fi на трите летища. Летищните власти съобщиха, че веднага са ограничили риска и работят с специализирани консултанти и предприемат подходящи стъпки за защита на техните клиенти и системи. Те твърдят, че в нито един момент безопасността на пътниците или авиационната сигурност не са били компрометирани, като уточниха, че системата, до която осъществен достъп, не е съдържала банкови или платежни данни на клиентите. Кибератаките, насочени към обществена инфраструктура, стават все повече, включително летищата, коментират британските медии. През септември 2025 година Хитро беше сред няколко големи европейски летища, засегнати от кибератака. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Прогноза за времето на Красимир Стоев.
5: През нощта след временно намаление на облачността, от северо-исток тя отново ще се увеличи и до сутринта над северна

Източна България ще е предимно значителна, на места в централните райони от Дунавската равнина и в източните ще превали краткотраен дъжд. Утре от северо-исток ще нахува хладен въздух. Значителна ще е облачността над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали в централна и в югоизточна България, като в централните райони на Горно-Тракийската низина и ще прегърми.

0: От сутринта над Северо-Източна България ще започне процес на разкъсване и намаление на облачността и в следобедните часове там ще се установи предимно слънчево време, а през целия ден слънчево ще е над Югозападна България. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса, по-високи до около 34 градуса в Югозападна България, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

No limit. No limit. Музика без граници. Здравейте от екипа ни Августина Петкова и Драгомир Семеонов. Готови сме и днес в No Limit да ви заредим с много свежа енергия, събрана в най-новата студийна музика, да представим млади талантливи музиканти, които владеят световната сцена и да се насладим на златни теми в изпълнение на едни от най-любимите музиканти. Ето с кой стартираме днес.

Най-хубавите неща се случват с любов и много желание. Точно това прави Кейт Арбън. Решава да закупи и реставрира бившето популярно студио Tracking Room в Нешвил, преименувайки го на The Sound, за да се адаптира към пространството. Той наема няколко сесийни музиканта. Засвирихме свободно, без ясно дефиниран жанр, просто се забавлявахме, това казва Кейт Арбън. Продуцентът на изданието е Дан Хъв и, както разбираме, за удоволствие записват първо две песни, но им се получило толкова лесно и приятно, че следват още няколко, и от мини албум днес самия музикант споделя, че се е получил изненадващо прекрасно пълно издание, което е обсипано с множество положителни коментари, и както споделя още Urban, Flow State вече има свой собствен живот. Прекрасни златни теми са селектирани, изключително интересно да ги чуем. Ето и първата, Just the Two of Us, обичаната от всички композиция на Бил Уидърс и Ралф Макдоналд. След това ще чуем Steal Away и Baby Come Back.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Come on!

Слушамеки и Търбан с изданието Flow State. Както ви разказах, идеята за албума идва спонтанно, започва като приятелска среща и радост да посвирят заедно в новото студио в Нешвил, което с много ентусиазъм и желание си реставрира Кей Търбан. Чуваме тази автентичност и чрез разширените версии, в които всеки от музикантите свободно експериментира. Арбан посочва като пример и насочва вниманието ни към Summer Breeze на Sius и Крофтс. Записват я, но след това решават да разширят края с кейборд и акустична китара. Тези моменти непрекъснато се появяваха, в които искахме още и още, като същевременно почитаме оригинала. Това споделя по време на премиерата Кей Търбан. Ще чуем, че този подход преобладава в целия албум, включително в записите с специалните гост-музиканти. Little Big Town се включват в магнатен стил на Уолтър Иган, а пък Джон Майер партнира в The Guitar Man на Бред. След тях ще чуем и песента We Go Back в дует с Майкъл Макдоналд.

спрямо по-свързани или по-раздалечени. Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив, неделя след новините в 10.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Пожар гори в граничната планина Славянка. Огънят обхванал около 40 декара смесена гора. Служители от горските стопанства, пожарникари и военен хеликоптер Кугър се включиха в гасенето, което ще продължи утре сутринта, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
2: Втори хеликоптер на гранична полиция е транспортирал огнеборците, тъй като до мястото техника не може да достигне и се гаси на ръка. Сериозен проблем създава дебелият слой торф, който е над 30 см и активното горене под него не се вижда. Утре сутринта в 6 часа ще бъдат подновени действията за овладяването на пожара. Преди 2 години, отново през август, огромен пожар бушува близо 2 месеца в планината Славянка. По-голямата част от биорезервата Славянка беше унищожена. За новините Кети Тренчева.
1: Контролирано взривяване на боеприпаси ще бъде извършено утре край завод Емко до Тревненското село Белица между 10 и 14 часа.

0: Кети Тренчева.
1: Контролирано взривяване на боеприпаси ще бъде извършено утре край завод Емко до Тревненското село Белица между 10 и 14 часа. За информиране на населението ще бъде задействана Националната система за ранно предупреждение и оповестяване БГ Алърт. Няма български граждани, които да са в неизвестност в Непал след опустошителните наводнения там. По-рано непалските власти включиха в списъка с издирваните един български гражданин, но се оказа, че това е наша сънародничка, загубила документите си. В Тибет е група от 15 български туристи. Те са далеч от бедствието, но не се знае как ще се приберат в България, каза за Българското национално радио Преслав Конов, управител на туроператорска компания.
2: Ние сме уведомили и всички институции в България, и до консулствата ни в Делхи и почетния посланик в Катманду, с молба да ни бъде осигурена актуална логистична информация как, какви процедури и протоколи да използваме за прибиране на групата.
1: Няма български граждани, които да са в неизвестност в Непал, да, това вече ви го съобщих, но трябва да добавя, че 360 са загинали, над 1300 души са в неизвестност след потопа в Непал. Бедствието помете път, който свързва Катманду с Лхаса в Тибет и е претъпкан с туристи и поклонници. Инцидентът беше предизвикан от срутване на ледник. Опашка от дрон е открита в морето, южно от Каварна, съобщи и Министерството на отбраната. Във водите на Черно море в курортния комплекс Камчия е открит дрон, който не носи взривно вещество на борда. Русия предприе една от най-мащабните си атаки с ракети и дронове през последните месеци срещу украински градове. Основна цел на ударите беше Киев, но ракети и дронове поразиха райони около Харков, Одеса, Запорожие, Полтава и Херсон. Загинава най-малко един човек, десетки са ранени. България е изпратила искане до Полша и Унгария с молба за предоставяне на резервни части за МиГ-29, след получен от страната ни отказ за закупуването на военни самолети Грипен и F-16 втора ръка.
3: За съжаление получих негативни отговори и от Пентагона, и от Швеция, т.е. никакъв момента нямаме опция да получим, пак даже и да закупим самолети F-16 втора ръка или пък Грипен.
1: Обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Премиерът Румен Радев увери, че проектобюджетът за 2027 година ще бъде внесен в срок и ще бъде изготвен на реалистична основа, както и че ще гарантира финансовата стабилност на страната. Той съобщи още, че правителството ще обсъди допълнителна финансова помощ за най-тежко пострадалите от последните наводнения и акцентира върху необходимостта от реформи в образованието.
4: Можем ли да заменим изчерпаният вече модел парите следват ученика с друг модел, в чийто център да бъде качеството и изграждането на личност.
1: Обяви и премиерът Румен Радев. Прокуратурата се очаква да поиска утре от съда постоянното задържане на трима младежи на 15 и 17 години, на които е повдигнато обвинение за участие в побоя, последвал смъртта на 37-годишен мъж на младежкия хълм в Пловдив през август. Така, обвиняемите по случая вече са 8, петима от тях остават за постоянно в ареста. До момента не е намерено заглушително устройство, само кабели и акумулатор при претърсванията на МВР ДАНС в столичния квартал Дъргалевци и в къщата край граничния пункт Капитан Андреево. Досъдебното производство е образувано след операцията на службите миналия петък, след информация за заглушаване на GPS сигнала в столицата, в това число и на самолети и телевизионни кули. Говорителят на районната прокуратура в София Александра Стефанова заяви.
5: Не може да бъде изведено с категоричност, че тези приобщени устройства са заглушителни такива.
1: Почина Радко Младич, осъден за геноцид заради клането в Сребреница. Бившият командир на армията на босненските сърби е починал в болница в Хага, където изтърпяваше доживотна присъда за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления. Младич беше признат за виновен за масовото убийство на над 8000 босненски мюсюлмани в Сребреница през юли 1995 година, определено от международните съдилища като геноцид и най-тежкото масово престъпление в Европа след Втората световна война. Рета на спортните новини в емисията Петър Ненов ги представя. Добър вечер.
6: Добър вечер. Отборите на ЦСКА Йов и Крит играят при резултат 0-0 малко след началото на матча реванш от плейофната фаза на футболния турнир Лига Европа. Веднага след емисията започва прякото предаване на срещата по програма Хоризонт. Защитаващият титлата си Пари Сен-Жермен ще срещне Барселона като домакин и Манчестър Сити като гост в основната фаза на шампионската

0: лига по футбол отреди жребият. Останалите отбори, срещу които ще се изправят французите, са Рома, Астън Вила, Галата Сарай, Вилярреал, Словен Братислава и Комо. Вице-шампионът Арсенал ще срещне Реал Мадрид, Байер Мюнхен, Борусия Дортмунд, Бетис, Лил, Наполи, Сабах и Славия Прага. Рекордьорът по титли Реал Мадрид ще се изправи срещу Интер, Арсенал, ПСВ Айндховен, Рома, Лайпциг, Шахтьор Донецк, Ласки, АЕК, който отстрани Левски. Волейболистите от националният ни отбор за младежи до 20 години записаха трета поредна победа в европейската квалификация в София. Воденият от Венцислав Симеонов тим се наложи над Турция с 3-0 гейма в третия си матч от турнира, игран в зала Христо Ботев. Григор Димитров се класира за основната фаза на откритото първенство по тенис на Съединените щати. Димитров трябваше да играе в финалния трети кръг на квалификациите срещу Ото Виртанен, но финландецът се отказа заради болки в гърба. Радостина Ангелова се класира за полуфиналите на 200 метра кану на световното първенство по кану каяк в Познан, Полша. Ангелова се нареди шеста в трета серия и ще участва във втория полуфинал в събота. Преслав Симеонов е шести в серията си на 500 метра единичен каяк и не успя да влезе в полуфиналите. На същата дисциплина двойката каяк Теодор Асенов и Даниел Караколев също не стигна полуфиналите. Преслав Георгиев завърши пети в първия полуфинал на 1000 метра кано и утре ще гребе в финал Б. Словенецът Тадей Погачар спечели шести етап от колездачната обиколка на Испания и продължава да води в генералното класиране. Той има преднина от 3 минути и половина пред испанеца Ерик Мас, който финишира втори в етапа.
1: Прогноза за времето ще чуем от Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към 21 часа са от 20 градуса в генерал Тошево до 31 в Сандански и района на Петрич. В столицата е 25 градуса при 58% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосфера на лягане, по-високо от средното за месеца. През нощта след временно намаление на облачността, от североизток тя отново ще се увеличи и до сутринта над северните и източните райони ще е предимно значителна. Около и след полунощ на отделни места в източните и централните райони от страната ще превали дъжд. В източна и северна България ще духа умерен вятър от север-североизток. Утре от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните южни и ще прегърми. Облачността над северо-источна България още от сутринта ще намалее и ще се установява слънчево време. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34 градуса, за София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

No Limit. No Limit. Dvojno dozo. Александър Кочев, Драго Симеонов и аз, Августина Петкова, оставаме в ваша компания и този час. Ето с какво избрахме да продължи музикалната ни селекция в No Limit.

Вече слушаме албума Prize Fighter, шести поред за британската група Mumford & Sons, издаден на 20 февруари и продуциран от групата с Арън Деснер. Песните са селектирани в продължение на една година, веднага след големия успех на предходното издание Rushmere. И така набрали скорост, Mumford & Sons записват новите парчета в рамките само на 10 дни в студиото в Денвър, в Нью Йорк. Три от песните са ни познати като сингли. Това са Rubber Bat Man с Hozier, Prize Fighter за главната песен и The Banjo Song. Освен Hozier, албумът ще чуете и още гости. Сред тях са Крис Степлтън, Джиджи Перес и Крейси Ейбрамс. И като ги споменах, направо да чуем и песните с тях. Това са Here с Крис Степлтън, Icarus с Джиджи Перес и Badlands с Крейси Ейбрамс.

0: Градус!
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то
0: Градус!
1: По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
0: Градус!
1: Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво.
1: И не до там.
0: Градус!

Продължаваме с най-новото от Маркъс Мъмфорд Бендовете, Уинстън Маршал и Тед Дуейн. Да, това са британците от групата Mumford & Sons, които последните години са на гребена на вълната, не спират да записват и издават нова музика, а големия успех сами казват, че се дължи на техните различия относно музиката. Това е интересно, обикновено се очаква всеки музикант в дадената група да има сходни стилови предпочитания, но ето тук различията между тях успяват да се съчетаят и да характеризират специфичния им звук. Сами музикантите споделят за влеченията си. Маркъс Мъмфорд обича джаза и стартира музикалния си път в джаз група. Бен Ловет е свирил в инди-рок група, а Тед Дуейн е бил член на пънк банда. Така че може да очакваме всичко от тези талантливи музиканти. Днес предаването ги слушаме с най-новия албум Prize Fighter. Следват песните Stay, Begin Again, The Banjo Song и Run Together.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.

Вие сте с No Limit. В края на предаването в Гостина Петкова, Александър Кочев и Драго Симеонов ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция най-нови студийни записи. Желаем ви приятна и спокойна вечер. Очаквайте No Limit точно след седмица.

0: 22 часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. С 14 гласа за и един въздържал се, Парламентарната комисия по култура и медии прие годишния отчет на Съвета за електронни медии за 2025 година. Председателят на съвета Гаврила Наплатанова представи основните акценти в дейността на медийния регулатор, над 30 000 часа наблюдения на аудио и аудиовизуално съдържание, над 90 фокусирани наблюдения. Наплатанова каза, че съветът има нужда от допълнително финансиране, близо 800 000 евро, за обезпечаване на възнаграждения и за капиталови разходи, близо 300 000 евро за надграждане на системата за мониторинг с инструмента за изкуствен интелект или да се кандидатства за нова система с подобни функционалности.
1: Сега по отношение на другия аспект за етичното отразяване, ние имахме такъв тип дискусия и от генералния директор на БНР излезе предложение да има минимални стандарти, етичен кодекс, свързан с употребата на AI в медиите. Такива насоки има още от 2019 година от Съвета на Европа, които са свързани с човешко участие и надзор във всеки етап от употребата на изкуствен интелект в

0: Какъв медиен продукт?
1: Сред темите на обсъжданията беше и излъчването и на реклами на хазарт, включително по време на световното първенство по футбол. Наплутанова каза още, че след влизането в сила на измененията в закона за хазарта пред 2024 година, забраняващи рекламата на хазартни игри в радио и телевизионни програми, медийният регулатор препраща по компетентност до Националната агенция по приходите получените сигнали. От май 2024 до 8 юли 2026 има общо 77 сигнала, изпратени от Съвета за електронни медии до НАП в тази връзка. Особят в ареста двамата мъже, обвинени за притежание с цел разпространение марихуана в особено големи размери. Определението на окръжния съд в Бургас, те бяха задържани при специализирана операция на служители на отдел с борба с организираната престъпност. При акцията в автомобил са открити 99 пакета с над 100 кг марихуана. Разследването е свързано и с открито подводно устройство, за което прокуратурата твърди, че е предназначено за трафик на наркотици през морската граница към Турция. Още подробности от Християна Йорданова от БНР Бургас.
2: Като част от доказателствата, прокурорът по делото посочи и намерен в жилището на единия от обвиняемите пакет, който е идентичен с пакетите, открити в автомобила. По отношение на Иван Георгиев, в съдебната зала прокурорът уточни и наличието на две други неприключили производства в София. Според защитника на Георгиев, адвокат Боян Тошев, няма реална опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление, като изтъкна и липсата на доказателства за дрон.
3: Нищо не пише за никакъв дрон. За това дете си го измислиха, дете си го казали по пресконференциите, имаше някакви преси, аз гледах и аз по телевизията. Такова нещо в корицата по делото няма. Това може би е някаква оперативна информация, няма представа.
4: Как се го обяснявате?
3: Не мога да си го обясня.
4: Вашия позащитен какво казва?
3: Нищо, и той се чуди за какви са тия подводни дронове. Ще няма такова нещо.
2: Обвиняемите са осъждани и реабилитирани, подчертаха защитниците им. В залата стана ясно, че Георгиев има две деца, които живеят с него и жената, с която е на семейни начала. По думите му, той активно се грижи за тях. Защитникът на Кълпаклиев, адвокат Виктор Паскалев, посочи, че клиентът му се грижи за болната си майка, а наскоро е загубил сестра си. В залата бе и едната племенничка на Кълпаклиев, която сподели пред журналисти.
5: Няма никаква представа, нито какъв е то подводен дрон, аз не съм чувала подобно нещо. Не знам, не мога да ви кажа. Имаме заведение, но аз не съм свързана с това. Той е управител просто. Сестра му почина и просто тя моя майка. И от тази гледна точка съм тук.
2: От Бургас, Християн Йорданова.
1: Експерти от ЮНЕСКО и КОМОС посетиха старинния град в Несебър, за да видят спазени ли са всички предписания от Центъра за световно наследство след последната инспекция преди 3 години и какъв е напредъка по запазване на световното културно наследство от страна на държавата и в частност общината. След тази мисия се очаква да бъде изготвен мониторинг. Днес се състоя и среща с местната общност, на която бяха поставени редица въпроси към експертите, съобщава Свобода Атанасова.
6: В края на миналата седмица в столичния квартал Надежда се проведе протест на граждани срещу изграждане на склад за летяща пепел в близост до жилищни сгради. Те сформираха инициативен комитет с името Екосдружение Връбница, което днес внася писмо в Софийската регионална инспекция по околната среда и водите с искане да се спре незабавно и окончателно процедурата по одобряване на инвестиционното предложение. Веселин Димитров от инициативния комитет коментира.
7: Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона може да замърси самия район, посевите.
6: Някои от хората предполагат, че площадката за съхранение на летяща пепел ще бъде захранвана с отпадък от инсинератор. Ясен Цветков аргументира предположението.
8: Не можем да говорим тук за пепели от въглищни централи, защото те са от порядъка на 250-300 кг на тон въглища, т.е. 5000 тона силузи са прекалено малко за работата на един ТЕЦ. Тук говорим за пепели от инсинератор и това е от порядъка на 100 000 тона годишно инсинератор.
6: Според Цветков, инвестиционното намерение за изграждане на инсинератор за преработка на RDF отпадък в землището на Елин Пелин е трябвало да захранва силузите с летяща пепел в район Връбница. И по този начин да се търси решение на кризата с букулка на София.
8: Тук в момента се търси решение на този проблем, който да бъде заметен и от бъдещо изгаряне на отпадъци, както в София, така и в други градове, да се намери временно в кавички съхранение на този токсичен отпадък, след което никой не знае къде ще отиде.
6: За новините Виктория Тодорова.

0: ЕРП на територията на столичния район Връбница. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп подписа указ за преименуване на езерото Онтарио на езерото Америка. Промяната влиза в сила незабавно. Езерото Онтарио е едно от петте големи езера в Северна Америка и се намира на границата между щата Нью-Йорк и канадската провинция. Решението идва на фона на изострените отношения между Вашингтон и Отава, след като миналата седмица търговските преговори между Съединените щати и Канада приключиха без резултат и с взаимни обвинения за провала на разговорите. Прогноза за времето на Калин Петров.
1: През нощта след временно намаление на облачността, от североизток тя отново ще се увеличи и до сутринта над северните и източните райони ще е предимно значителна. Около и след полунощ на отделни места в източните и централните райони от страната ще превали дъжд. Утре от североизток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните южни и ще прегърми. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в Югозападна България до 34 градуса, за София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте, аз съм печенка, да, печенка, да, печенка, да, печенка, да, печенка, да, печенка, да, печенка, да, печенка, да, печенка, да, печенка, да. Слушайте българска музика по радио Пловдив.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Преге! Преге! Един час в света на книгите. Преге! Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его. С мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Около 40 декара смесена гора гори в планината Славянка. Няма български граждани, които да са в неизвестност в Непал след опустошителните наводнения там. В Созопол беше открито 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Следват подробностите по тези и други новини. Пожар гори в граничната планина Славянка. Огънят е обхванал около 40 декара смесена гора. Служители от горските стопанства, пожарникари и военен хеликоптер Кугър се включиха в гасенето, което ще продължи и сутринта. Кореспондентът Никети Тренчева с още информация.
1: Втори хеликоптер на гранична полиция е транспортирал огнеборците, тъй като до мястото техника не може да достигне и се гаси на ръка. Сериозен проблем създава дебелият слой торф, който е над 30 см и активното горене под него не се вижда. Сутринта в 6 часа ще бъдат подновени действията за овладяването на пожара. Преди две години, отново през август, огромен пожар бушува близо 2 месеца в планината Славянка. По-голямата част от биорезервата Славянка беше унищожена. За новините Кети Тренчева.
0: Контролирано взривяване на боеприпаси ще бъде извършено днес край завод Емко до Тревненското село Белица между 10 и 14 часа. За информиране на населението ще бъде задействана Националната система за ранно предупреждение и оповестяване BG Alert. Няма български граждани, които да са в неизвестност в Непал след опустошителните наводнения там. По-рано непалските власти включиха в списъка с издирваните един български гражданин,

0: Ажда никой да са в неизвестност в Непал след опустошителните наводнения там. По-рано непалските власти включиха в списъка с издирваните един български гражданин, но се оказа, че това е сънародничка, която е загубила документите си. Това уточниха за БНР от Министерството на външните работи. Подробности от репортера Марта Младенова.
1: Информацията за български гражданин, изчезнал във водната стихия, се появи първо през борда по туризъм в Непал, а след това от Външното министерство потвърдиха, че имат информация за едно име в списъка. В същото съобщение те добавиха друга информация за българска гражданка, която е потърсила посолството в Делхи заради изгубени документи за самоличност и е получила съдействие за получаване на временен паспорт от представителство на държава членка на Европейския съюз в Непал. Сега става ясно, че именно нейното име е в списъка с изчезналите и вече може да бъде извадено оттам. От Министерство на външните работи съобщиха също така, че посолството ни в Пекин е оказало съдействие на български граждани да се свържи с съпругата си, която пътува в засегнатия регион, но е в безопасност и в момента се намира в Тибет. Посолствата ни в Китай и в Индия са в постоянен контакт с властите в засегнатите региони и следят развитието на ситуацията, допълват от Министерството на външните работи. За новините, Марта Младенова.
0: В Тибет е група от 15 български туристи. Те са далеч от бедствието, но не се знае как ще се приберат в България, каза за БНР Преслав Конов, управител на туроператорска компания.
2: Ние сме уведомили и всички институции в България, видоконсулствата ни в Делхи и почетния посланик в Катманду. С молба да ни бъде осигурена актуална логистична информация какви процедури и протоколи да използваме за прибиране на групата.
0: 389 са загиналите, а над 1300 души са в неизвестност след потопа в Непал. Бедствието помете път, който свързва Катманду с Лхаса в Тибет и е претъпкан с туристи и поклонници. Инцидентът беше предизвикан от срутване на ледник. Опашка от дрон е открита в морето, южно от Каварна, съобщи Министерството на отбраната. Във водите на Черно море в курортния комплекс Камчия е открита дрон, който не носи взривно вещество на борда. Русия предприе една от най-мащабните си атаки с ракети и дронове през последните месеци срещу украински градове. Основна цел на ударите беше Киев, но ракети и дронове поразиха и райони около Харков, Одеса, Запорожие, Полтава и Херсон. Загинал е най-малко един човек, а десетки са ранени. България е получила отказ за закупуване на военни самолети Грипен и F-16 втора ръка, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Изпратени са писма до Полша и Унгария с молба за резервни части за МиГ-29.
3: За съжаление получих негативни отговори и от Пентагона чрез заместник секретар на войната на Съединените американски щати господин Капелети и от Швеция по отношение на самолети Грипен. Тоест ние към момента нямаме опция да получим, пак даже и да закупим самолети F-16 втора ръка или пък Грипен втора ръка.
0: Стоянов потвърди, че служител на Министерството на отбраната е освободен заради съмнения за злоупотреби, свързани с обществени поръчки.
3: Бивш подполковник, офицер от запаса, беше освободен преди два дни от работа. Аз имах предварителна информация, работихме чудесно за военна полиция. Военна полиция свърши наистина прекрасна работа,
0: заяви министърът на отбраната. Премиерът Румен Радев увери, че проектобюджетът за 2027 година ще бъде внесен в срок и ще бъде изготвен на реалистична основа и ще гарантира финансовата стабилност на страната. Той съобщи още, че правителството ще обсъди допълнителна финансова помощ за най-тежко пострадалите от последните наводнения и акцентира върху необходимостта от реформи в образованието.
4: Можем ли да заменим изчерпаният вече модел парите следват ученика с друг модел, в чийто център да бъде качеството и изграждането на личност?
0: Заяви премиерът Радев. Прокуратурата се очаква да поиска днес от съда постоянното задържане на трима младежи на 15 и 17 години, на които е повдигнато обвинение за участие в побоя, последвал смъртта на 37-годишния Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив на 4 август. Така, обвиняемите по случая вече са 8, като петима от тях остават за постоянно в арест. До момента не е намерено заглушително устройство, само кабели и акумулатор при претърсванията на МВР и ДАНС в столичния квартал Драгалевци и в къща край граничния пункт Капитан Андреево. Досъдебното производство е образувано след операцията на службите миналия петък след заглушаване на GPS сигнала в столицата, в това число и на самолети и телевизионни кули. Говорителят на районната прокуратура в София Александра Стефанова заяви.

0: не може да бъде изведено с категоричност, че тези приобщени устройства са заглушителни такива.
1: Почина Радко Младич, осъден за геноцид заради клането в Сребреница. Бившият командир на армията на босненските сърби е починал в болницата в Хага, където изтърпяваше доживотна присъда за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления. Младич беше признат за виновен за масовото убийство на над 8000 босненски мюсюлмани в Сребреница през юли 1995 година. Определено от международните съдилища като геноцид и най-тежкото масово престъпление в Европа след Втората световна война. В Созопол министърът на културата Евтим Милошев откри 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. На сцената на амфитеатъра в първи ден на фестивала певицата Нина Николина представи концерт-спектакъла «Кръстопът на култури». Министърът на туризма Илин Димитров посочи, че 2026 година е обявена от Министерството

0: микс от най-популярните български народни песни започна концерта на Нина Николина. С нея на сцената излязоха танцьорите от ансамбъл Тракия. Едно от най-големите достоинства на Аполония е това, че събира младите талантливи артисти с утвърдените имена в българската култура, каза на откриването на фестивала министър Евтим Милошев.
1: Обявявам за открити празниците на изкуствата Аполония 2026 година. Забавлявайте се, общувайте, защото това е общуване, което ще остане много дни след края на фестивала.
0: За приноса, който има фестивала Аполония към туризма, говори министър Илин Димитров.
2: Всъщност, точно този тип туризъм искаме да развиваме. 2026 година е обявена от Министерството на туризма за годината на културния туризъм.
0: Събрали сме се тук, за да празнуваме заедно, подчерта артистичния директор на фестивала Маргарита Димитрова.
3: Празниците, които са музика, кино, литература, изобразително изкуство, всичко, което обичаме от сърце.
0: От Созопол, Даниела Костадинова.
4: Следва спорт с Петър

0: ЦСКА загуби с 0 на 2 от Тофи Крит в матча реванш от плейофната фаза на футболния турнир Лига Европа и напусна състезанието след поражението с 0 на 3 в първия матч. На стадион Васил Левски Нус откри резултата в 36-та минута, вторият гол отбеляза Теодосулакис в 78-та. Червените ще продължат в Лигата на конференциите. В други по-интересни срещи от Лига Европа, Кауно Жалгирис Бешикташ 1 на 0, Арарат Университатия Крайова 1 на 0, Залцбург Мялби 3 на 0 и Пилзен Цървена звезда 5 на 1. В Лигата на конференциите Ябълнец Глазгоу Рейнджърс 4 на 3 след Дуспи в редовното време 1 на 0, Бран Паок 3 на 2, Карабах Твенте 1 на 4, Раков Хайдук Сплит 2 на 3, Храдец Панатинайкос 1 на 2, Апоел Тел Авив Аталанта 0 на 1 и Аякс Сион 5 на 3. Жребият за основната фаза и на двата турнира ще бъде теглен днес. Националният ни отбор по волейбол за жени отстъпи пред домакините от Чехия с 0 на 3 гейма в петия си последен двубой от групата на Европейското първенство в Бърно. Така българките приключиха основната фаза с 2 победи и 3 загуби на четвърто място в групата след Сърбия, Чехия и Гърция, но продължават напред. Но сме на финалите, нашите ще срещнат европейския шампион Италия. Младежкият ни тим до 20 години записа трета поредна победа в европейската квалификация в София. Воденият от Венцислав Симеонов отбор се наложи над Турция с 3 на 0 гейма в третия си матч от турнира. Божидар Сарабоюков взе пето място в скока на дължина на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в Цюрих. Сарабоюков записа 8 метра и 16 сантиметра, а с 8,45 победител е Митлиадис Тентоглу от Гърция. Григор Димитров се класира за основната схема на откритото първенство по тенис на Съединените щати. Димитров трябваше да играе в финалния трети кръг на квалификациите срещу Ото Виртанен, но финландецът се отказа заради болки в гърба. Никола Цолов изпълни изискванията за суперлиценз за автомобилната Формула 1. Състезателят на Кампуса Рейсинг завъртя 143 обиколки и покри 702 км на италианската писта Имола с болида на Рейсинг Булс от 2025 година. Словенецът Тадей Погачар спечели 6-ти етап от колездачната обиколка на Испания и продължава да води в генералното класиране. Той има преднина от 3 минути и половина пред испанеца Енрик Мас, който завърши втори в етапа.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите към този час са от 17-18 градуса в север-североизточните райони, където на много места валят дъжд с гръмотевици, до 26 градуса в Сандански. В София 21 градуса при 66% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта облачността над източните и централните части от страната ще е предимно значителна и там ще вали краткотраен временно интензивен дъжд с гръмотевици. В източна и северна България ще духа умерен вятър от север-североизток. През деня от североизток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните и южни и ще прегърми. Над останалите райони ще е предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34 градуса, а в района на София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Около 40 декара смесена гора гори в планината Славянка. Няма български граждани, които да са в неизвестност в Непал след опустошителните наводнения там. В Созопол беше открито 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Димитър Пенков и Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! В първите часове на новия ден, петък, 28 август, вие сте с Нощен хоризонт и поредицата «Магията на театъра». В последните години, всяко лято през август, ви предлагаме избрани фрагменти от гостувалите ни творци през изминалата година. Тази нощ ще чуете най-интересното от споделеното през 2025 година от актьорите Лара Златарева, Ясен Атанасов, Константин Икономов, Мариус Донкин, Зафир Раджаб, който е и актьор, и режисьор, и Радина Кърджилова. А сега да ви представя екипа на предаването. Звукорежисьор Георги Бангиев, музикален редактор Христина Янкова, аз съм Пламена Бачийска. Желаем ви приятна и спокойна нощ и ви каним да останете с нас.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

No Limit. Музика без граници. Време е за нова студийна музика и добро настроение. Здравейте от екипа ни днес, Августина Петкова и Александър Кочев.

Роб Томас представи своя шести самостоятелен албум All Night Days. Албумът е първото му издание в партньорство с Universal и излезе официално на 5 септември, заедно с две песни, промотирани като сингли, които показват двете страни на изданието. Слънчевият Hard to be Happy и акустичният романтичен сингъл Trio Me. Самия музикант разкрива малко повече за песните. За Hard to be Happy споделя: исках да напиша песен, която да ме кара да се чувствам щастлив. Повече от всякога живеем във време, в което личното и психическото благополучие могат да се превърнат в фокус в живота ви. Често се случва да си кажем: не съм щастлив в момента, не се чувствам комфортно в собствената си кожа. Трябва да приемаме ситуацията, да я изживеем и да продължим напред. Това допълва музиканта, а определено думите се усещат в самата песен, която е с щастлива мелодия и с послание, че не е толкова лошо да си нещастен. Преди да чуем, да кажем, че новото издание е придружено от голямо турне в Щатите, Австралия и Нова Зеландия. Далече от нас, но пък албума е достъпен в цял свят и така слушаме водещите сингли Hard to be Happy и Thrill Me.

Слушаме All Night Days, новото издание на Роб Томас, който в интервю разказва, че започва работа по албума още през 2020, по време на пандемията, и е планирал да го издаде още тогава. Добре знаем, че Роб Томас е двигателя на Matchbox 20, които точно по това време започват работа по нов албум, и така някои от песните, предназначени за самостоятелното издание на Томас, се озовават в албума на групата и обратно. Случва се и забавене заради неразбирателство между музиканти и Atlantic Records, въпреки че работят заедно 30 години. Идва момента на раздяла и така Роб Томас си взима албума и година по-късно го реализира с Universal Music. Изданието още веднъж

Слушаме Foster the People, още една група със сериозен стаж, създадена в Лос-Анджелес през 2009 година от мултиинструменталиста Марк Фостер. Групата избухна с дебютния си сингъл 2010-та Pumped Up Kicks. В годините от 2011 до днес следват 3 студийни албума и награди, включително и така желаните грами. През лятото на 2024-та ето че Foster the People продължават своето музикално приключение с изданието Paradise State of Mind. В записите участват Paul Epworth, Джак Пиняте, Крон Спаркс и Асата Коне. Работят в едно от легендарните студия в Лос-Анджелес, това е East West Studio. Идеята за всяка песен е на двигателя Марк Фостер и разбира се съотборника му от групата Is Minis, който също свири на голям брой инструменти, пиано, барабани, перкусии, бас. Ето идеята на самия албум, за която сам Марк разказва. Въпреки мрачната реалност, описана в текстовете, исках да има много ритъм, да бъде забавно и да танцувам. Това носи и надежда, от която имам нужда, както аз, така и публиката, моите хора. Тази енергия откриваме в следващите песни See You in the Afterlife, Let Go и Take Me Back.

No Limit. Двойна доза. Александър Кочев, Драго Симеонов и аз, Августина Петкова, оставаме ваша компания и този час. Ето с какво избрахме да продължи музикалната ни селекция в No Limit.

Сега се потапяме в света на френското дуо Триникс с новия албум Origin. Ето как точно го описват. Албум с силно послание на кръстопътя на култури, звуци и емоции, обединява влияние от всички континенти, благодарение на гости, изпълнители като Бонга, Фафа де Белем, Тайки, Кит, Мари Фройс, Наталия Доко, Алекома, София Нзао. Интересни са песни като Адже с афроелектрозвуци и гласовете на Тейки и Кит. Много слънчева и приятна е Вай Чимбора, изпълнена от Мари Фройс. Ще ги чуем, както и Еморио с Фафа де Белем. Тази песен вече е с платинен статус, така че слушаме.

Слушаме френското електронно дуо Trinix с изданието Origin. Още малко ще ви споделя от размислите и страстите на самите създатели, продуценти и диджеи Джош Черги и Луис Сер. Замислихме го като музикално пътешествие по света. Този проект се роди от нуждата за бягство от реалността, но и от истинско желание да се свържем отново с себе си и с другите. Origin е нашия начин да кажем, че музиката няма граници. Тя ни кара да вибрираме заедно. Цитат, част от публикация на Trinix, определено са едни от най-желаните диджеи на френската и европейска сцена с 10 милиона абонати и над 1 милиард стрима. Според Билборд, Trinix влязоха в топ 10 на най-слушаните френски диджеи и продуценти в света за 2025. Да им е честито, наистина е много приятен албума, продължаваме с още от него.

чувствам, че се върнахме към това, което правехме преди, а именно да не обръщаме внимание дали сме модерни и дали се вписваме просто да продуцираме музиката си органично. Това са думи на фронтмена на Maroon 5, Адам Лавин, представяйки новия албум на групата. И много се радваме като фенове за тези думи, защото определено този Адам ни липсваше, а голяма част от песните в новия албум Love is Like са много приятни. Предстои да ги чуем следващите минути в предаването на Олимит. Започваме с голямото попадение в изданието. Това е All Night. Има и един хит сингъл, който още преди самия албум превзе класациите. Вероятно се досещате, това е Priceless, дуетна песен с Лиза от Blackpink. А китаристът Джеймс Валентайн казва за албума, че макар да присъстват външни продуценти, голяма част от песните са изцяло създадени от Maroon 5. Слушаме.

предаването. Августина Петкова, Александър Кочев и Драго Симеонов, ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция най-нови студийни записи. Желаем ви приятна и спокойна вечер. Очаквайте на Олимит точно след седмица.